0: Þetta er Madonna og lagi Isla Bonita og þetta nú eitt af þessum lögum sem að þarf vel alltaf að hafa við hendina svona á íslensku sumri því að stundum að þegar sumrið svíkur mann og það kemur svona einhverna rok og leiligt veður og einhverjum góðum sumardegi þá setur maður þetta lag í, maður lokar augunum og maður samstundis kominn bara í huganum á einhverja sólríka eyju og með einhvern gulan bláan eða grænan eða gulan drykk í hendinni ótrúlega skemmtilegt lag og sumarlegt heldur betur höldum áfram eftir smá stund, heyrum þriðju og síðustu hamingjublöndu kvöldsins og svona það bara dundrandi góð bylgjutónlist framöndan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða Skorri.is
2: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök Styrktarfélög og réttindabaróttur Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.

þessu laugardagskvöldi eða sunnudagsmótni DJ Hlynur, hann saminsku samlega setti þetta saman og þið fynduð eflaust hvernig hamingjan heldist yfir ykkur þegar þið hlustuð á þetta. En hér eftir eru Clapton, við maður heyra fyrst í Kevin Powers og Shaboozy. Hér eru country tónar, country kryddutónlist hér á bylginni til þess að til að gleðja þig, þetta lag heitir Move On.

0: Roxette og lagi Joyride hér á bylgjunni. Já, já, gleðin hefur heldur betur fyllt okkur á þessu laugardags kvöldi. Höldum áfram með Olivia Dean hérna á eftir, við erum hér í Blue Boy og Taylor Swift fær að þenja rattböndin hér á eftir.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marótsnakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

þetta lag hefur vakið mikla lukku. Þetta Olivia Dino lagi heitir Man I Need hér á bylgjunni. One Republic á næsta leik hins vegar og við ætlum að telja stjörnur með bandinu. Þetta lag heitir Counting Stars. Lately.

Þetta er Blue Boys, skoskur plötusnúður sem að heitir Alexis Blackmore, kallaði Lex líka. En það var árið 1995 sem að hann tók upp þetta nafni að Blue Boy þegar hann sendi frá sér smáskífuna Sandman. Við þum að halda áfram, það komið að Taylor Swift með þetta ótrúlega vinsalalag sem að heitir Opalite hérna á bylgjunni. I had a

0: þetta er bylgjan þín, Daft Punk og Pharrell Williams voru að að taka sviðið hérna alveg eins og að lagði sig þetta læti Get Lucky hérna eftir frábær tónlist frá Áskýri til dæmis við ætlum að heyra ótrúlega fallegt lag með Ronan Keating förum saman í svolítið ljúfan fyrir á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: fjöldi tónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Miley Cyrus og Midnight Sky hérna á bylginni. En ég lofaði ykkur ljúfum tónum hérna rétt áðan og þeir eru laðir af stað. Þetta Ronan Keating, hækkaði nú, lokaði augunum, getur ekki úrst að keira þetta en þetta læti When You Say Nothing at All.

0: Já, gaman endaðin að laugardags þátt á þessu létta lagi með Bruno Mars, lagið er I Just Might, en ég var Halldórs, takk fyrir að vera með mér í kvöld, við heyrumst aftur annað kvöld að sjálfstöðum, minningar og sprengisand sem á sínum stað í fyrramálið, strax eftir tíu fréttir og já, þangað til næst, bara góða nótt og skemmtið ykkur vel.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Í 40 ár.

0: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Meina pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
1: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis,
2: sem veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko misti alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi. Allan daginn, alla daga. Bylgjan.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
1: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið Sumargrillið með Ali
0: Sumar útsala Pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
4: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemill skemmuður átjón kópói Blágata, beintirinn eðan bíkó

0: þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan, útvarpið, Björt og brosandi í 40 ár.
2: Bylgjan.

0: Sigríður,
1: það er líka alveg. Það er líka að þessar aldaviðraðir, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóka.
0: Æ, Sigríður,
1: þetta
0: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
2: Já, sko, við skulum alveg
0: koma. Já, býtu, Kristján, veskist einhverjum vafa það að hér sé stendt að því að fara inn í evru samstarfi.
3: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Þetta er Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
2: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Öll uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og brosandi.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
2: Takið eftir.
3: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie. Dale.is

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
9: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður. Að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosningar, þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
12: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
13: Jú, það
12: passar. Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafi fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
13: Í alvörunni?
12: Fyrir fjóra.
10: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarfætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á stöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ Reykjavíkur með Borg, Hlífum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi. Lögregla var kölluð til vegna ungmenna sem gengu í miðborginni en eitt þeirra var sagt ganga með hníf. Mikill fjöldi var samankomin í miðborginni í gær en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmis hávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá því klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. Þrír gistu fangageymslu. En hefur ekki tekist að svara því hvernig skógareldar í Frakklandi sem geisuðu í sumar hófust. Margir vilja meina að eldarnir séu birtingamynd loftslagsbreytinga en þar sem 9 af hverjum 10 skógareldum sem hafa komið upp í Frakklandi eru af mannavöldum, leita yfirvöld nú logandi ljósi að sökudólgi. Þarlend ríkisstjórn hefur þó sjálf verið sökuð að hafa verið illa undirbúin fyrir eldsvoðana og gripið seint inn í. Evrópusambandið hefur sagt þær rýmingaaðgerðir sem ráðist var í þegar á 400.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni í júlí vera einar þær umfangsmestu sem ráðist hefur verið í álfunni. BBC greinir frá því að innanríkisráðuneytið hafi þegar tilkynnt 420 handtökur á fólki sem sakað að hafa kveikt eldana, annað hvort af ásetningi eða óviljandi. Þar á meðal eru 166 undir lögaldri. Kristján Haraldsson sterkasti maður Íslands árið 2026 en hann hafði betur í baróttunni gegn Hafþóri Júlíusi Björssyni sem hafnaði í öðru sæti. Lokakeppni mótsins fór fram í miðbæ Selfoss og fylgdust margir með. Kristján hefur verið fjarverandi vegna meiðsla yfir lengri tíma og sagðist ekki hafa búist við sigri. Hann hlaut verðskuldað lof frá Hafþóri Júlíusi sem kom ekki með afsakanir fyrir ósigri sínum. Og þá að veðri því búast má við dálítilli vætu og svölu veðri á norðanverðu landinu en sunnan og vestanlands verður bjart og hlýrra en hiti fer víða yfir 10 stig. Á morgun von á mjög mildu veðri landið allt, léttskýjað og vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Hiti fer víða nærri 20 stigum og áætlað að hlýjast verði fyrir norðan og austan. Á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn 12. ágúst, er útlit fyrir að skýjað verði víða og rigning einkunum landið sunnanvert. Nú kemur þó fram í hugleðingum að spáin undanfarin sólarhing gefi ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnir allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 12.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á Bylgjunni.
9: Komið sælir hlutundu góður velkomnir hér á Sprengisandin á þessum fallega sundarsmotni 9. ágúst. Sólin byrjuð að hælla sér yfir okkur höfuðborgarbúa á nýjan leik eftir heldur suttalega þetta að undarförnu og hérna fagnum því að sjálfsögðu vonandi er það þannig sem víðast. Nú við förum ekki vítt og breytt í dag því ég ætla að helga þáttinu auðvitað þessari umræðu þjóðratkvæðagreiðsluna ýmsum málaflokkum sem að tengjast Evrópusambandinu og, og þess áttar hún verður hér í lokþáttar hún Margrét sem framkvæmdastjóri bændasamtakanna bændasamtökin voru að, gefa út nýja skýrslu þar sem þau eru að meta áhrifin á íslenska landbúnað og hérna ætlum að fara aðeins yfir þá skýrslu hér í lokþáttar þeir verða hérna Gauti B. Eggertsson, prófessor Brown Háskóli Bandaríkjunum og Jón Helgi Eilsson fyrirvandi formaður bankar og Seðlabankans að rökræða hinar hagfræðilegu forsendur fyrir því að Ísland færi sig nær Evrópusambandinu Sigurður Geir Brynjar Kristgeirsson sem eru auðvitað þekktari sem binni í vinnslustöðinni verður hérna líka rekur fyrirtæki í Vestmannaeyjum sem er gríðarlega viðfengt stórt fyrirtæki og með mjög mikla starfsemi út í Evrópu og hérna með all sín lán í evrum sem hann svo dæmi sér nefnt þannig að það fórum að vita hvernig hann horfir á alla þessu umræðu og hverjir hagsmunir fyrirtækisins og þar með sér útflutningsins sem að hérna heldur í okkur lífinu hverjir þeir eru í þessu máli fyrsti gestur minn er hins vegar alltafnari átti það er Stefán Már Stefánsson sem er prófessor emeritus við Háskóla Íslands hann var svo elskulegur að koma til mín hérna fyrir í, vikunni Stefán er hafsir á fróðleikum Evrópumál hann byrjaði að fellum þau 1978 og hérna er enn okkar, besti maður þessu sviði hann var 87 ára gamall og hérna en lætur Kergi Deigan síga skrifaði nýnast síðast núna grein í Ulljót í síðasta mánuði nákvæmlega þetta með hans auðlindikastýringu og Evrópa rétt í auðlindamálum ás framvegis og hérna og við heyrum hérna í, Stefáni á eftir
10: Sprengisandur á bylgjunni
11: í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
10: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
12: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
13: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
14: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu. Njálufélagið.is Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaðasó. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta.
10: Bylgjan
20: Björt og brosandi í 40 ár Sprengisandur á bylgjunni alla sunnundasmorna
9: Já, sæli hlustendur, við heldum þá að stað hér á Sprengisandunum eins og ég segi þá eru hér fjöldum við landbúnaðmáli í lokþáttar við ætlum að fjalla hér efnahagsmál líka og eftir og eins sjávarútveginn Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson sem allir þekkja nú sem, hérna sem binna í vinnslutöðinni verður hérna eftir og þeir verða hér Gauti B. Eggertsson og Jón Helgi Egilsson Margrét Ágústa Sigurðardóttir verður hérna framkvæmdastjóri bændasamtakanna í lokþáttar en ég ætla að byrja hér með öldum heiðusmanni sem heitir Stefán Már Stefánsson prófessor emeritus við Háskólan Íslands Jæja Stefán Már, hérna velkomin til mín Þú ert hérna auðvitað einn okkar fremsti fræðimaður á sviði Evrópuréttar held ég minnsin og ótt og fullir að það sé að skella þín eitt sérstaklega frá það sem tilefni til og þessna fannst mér áhugavert að fá því eins til mín til þess að fjalla um hugtök eins og fullveldi og sjálfstæði og það allt saman og hérna svona reyna að beða þig að skýra aðeins að hvaða marki þú telur að Evrópuréttur einhvern megin verði dominerandi á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi vegna sem ég held að sé svona tölverðu miskilningur eða mista vorti svona margskona túlkun á því hversu hver áhrif okkar sjálfra verða áfram og hver áhrif þá sambandsins verða á löggjöf á dómsvaldið, á framkvæmdavaldið og ekki sístu þetta stýringu auðlindana hvert er svona þitt
1: Já, ég þakka nú þennan eingang og þakka hólið, ég veit nú ekki hvað ég er það skilið.
9: Jú.
1: En allavega ég búin að vera lengi í þessu og mér sýnist að fyrsta bók sem ég skrifað efnahagsbandala Evrópu er frá 1978. En að því sáðu þá mun ég reyna að svara spurningu þínum um það efni sem þú rættir um framsal ríkisvalds.
9: Já.
1: Til Evrópu sambandsins ef að aðeins verður
9: Já, og hvernig lítur á það er það til dæmis ef við skoðum til dæmis dómsvaldi sem mjög hérna, eitt af því sem skiptir verulegu máli því að þetta dregur úr völdum áhrifum hæstaréttar Íslands ekki satt í allavega að þeim málaflokkum sem að snerta sem Evrópu sambandi snertir á
1: Jú, það einkum sem við horfum til það dómsvaldið og framkvæmdavaldið og svo löggjafavaldið framsal á þessum trem þáttum alltaf til sérstaklega skoðunar vegna þess að þau eru náttúrulega skrifuð í stjórnarskrá og þau skuli vera íslensk þessa stofnunir Nú þú spyrð hvort að ríkisvaldið hvort það sé aukning á framsali ríkisvaldsins til stofnana ESB eða göngum í bandalagið og það alveg hægt að fullir að það að dómstóls ESB verður mun vítakara heldur það nú það svo sem ekkert í bili en jafnvel þú tökum með dómstól efta að þá valda framsali að þér var að dómstóla mun meira heldur en nú .
9: En segðum við það voru skuldum við sér svo hæstiréttur því nú er hann auðvitað æðst í dómstól okkar og á þeim sviðum sem Evrópusambandið hefur síðan lögsu yfir þá náttúrulega minka hans áhrif verulega er það ekki
1: Jú, svo er Það myndi minka en ekki gera hann neitt marklaus en neitt nálægt því.
9: Nei.
1: En valda framsal dómstóls til ESB mun auka stórlega við þessa aðgerð.
9: Já, hvernig þá? Hvað er það sem að, hvernig lýsir það sér?
1: Ég, það er nú til, ég, fyrsta lagi erum við nú með annan dómstól, eftir dómstól og hann mun þá væntanlega hverfa. Hann mun ekki hafa vald yfir Íslandi lengur en það sérstaklega það að EES-samningurinn hann náttúrulega tekur ekki til nærri allra atriða sem ESB-samningurinn tekur til og þar í liggur náttúrulega stóru ekki valda framsann eða þú skilur mér eða
9: Já, ég skil það og þetta er framsal sem að við getum alls ekki undirgengist án sko breytingar á stjórnarskrá
1: Nei, það alveg liggur á borðana
9: Já
1: Við fengjum aldrei neina undan þá frá því
9: Sko, þegar er það ekki rétt skilja mér ef að málum er skoti til Evrópu dómstólsins mál sem er heyra undir Evrópu sambandið eða mála flokkur öllu heldur þá hefur hann úrslita orðið umfram hæstarétt Íslands eða hvernig háttar þessu Jú, sambandi
1: það er alveg rétt að þér sko Ef þetta eru enga mála milli manna, þá er byggðum svo nefndan fórnúrskurði, dómstóls ESB og þeir eru bindandi fyrir þá sem þessi mál byrja í dómstólu, oft í dómstólum á Íslandi en skotið til Evrópu dómstólsins eða dómstóls ESB. Og sem kemur þá með bindandi niðurstöðu. Í sömum, það sem mun breytast líka er það í sömum tilvikum að þá er ríkin skildu til þess að byggja ráðgefandi álit þegar ráðgefandi fórúrskur að það er að segja.
2: Já, akkurat. Ég veit ekki hvort að hérna, sko mjög stað forvitnilegt að hugsa til þessum fyrirbriði sem er í íslensku stjórnarskránni sem er sko synjunar réttu forseta. Hvað verður hann ef við göngum í Evrópusambandið? Hefur þú hugleitt það?
1: Ég treysti mér nú ekki til tema en þá spurningu.
2: Nei.
1: Það endur eftir að breyta stjórnarskráni í þetta horf eða til kemur.
2: Já.
1: Þannig að þetta er annar að fástu.
2: En er þetta eitthvað sem að þú telur að við þurfum að, sem þurfum að huglega? Hvernig svona, hvaða áhrif þetta hefði til dæmis að innganga hefði á slíkar, á hérna til dæmis stöðu forsetans í stjórnskiparinni?
1: Jú, ég neita því ekki það kemur til skoðunar. Sko.
2: Já.
1: Af því að sumir af þessum dómstóls ESB verða bindandi í öllu tilliti.
2: Já.
1: Þeir dæma Evrópuréttin en Evrópurétturinn tekur ekki yfir öll atriði sem snerta íslenska þegna.
2: Nei.
1: Eða fyrirtæki. Þar má nefna til dæmis að Evrópurétturinn tekur ekki til menntunar og menningar og annars slíkt nema litlu markir.
2: Já, einmitt. En það er sem alveg ljóst eða ekki að sko að því mér stöðu svona forvitnilegt að því að þarna ef að forseti myndi synja löggjöf staðfestingar sem kæmi frá Evrópusambandinu að þá er það getur hann raunum ekki gert það því er þið bara skotið tilbaka til Evrópudómstólsins sem að myndi þá raunum eru ráða málun ekki satt.
1: Já, það má alveg ímynda sér að þetta sé rétt sem þú ert að segja en ég treysti mér ekki Nei. Til að taka afstöði
2: Nei.
1: Til þessa mál það Nei. Fellur nú utan svona Evrópurétt.
2: Já, akkurat. Hérna, eitt af því sem að þú hérna, skrifaði nú nýverið greinum í hérna Úljót um Evrópusambandsmál og þar varst að tala um það mál sem er nú svona kannski umdeildast og umtala sem er þetta stjórnun á auðlendum og sérstaklega sjávarútveginum. Og hvernig svona okkar sjávarútstefna samræmdist á stefnu Evrópusambandsins og hérna hver var valdmörk okkar og þess og hvað svona sýnist þér í þeim efnum erum við að stefna í óöfnum að því að ganga inn okkar auðlindastýringum?
1: Já, við erum að stefna náttúrulega í nýjan heim.
2: Já.
1: Það má alveg að segja það.
2: Já.
1: Sko að það sem að gerist í sjávarútveskerfinu hjá ESB er það að valdið til þess að ákveða gerðir hvílir alfarið á stofnunum með ESB. Það er að segja valdframsalið er það algert en þá verður að gera það fyrirvara að þetta valdið sem að lítur að auðlindu sjávar. Vendun auðlinda sjávar.
2: Já.
1: Og þetta breytir náttúrulega miklu vegna þess að samskipti ESB við aðildarríkin þau eru ýmis þannig að ESB fyrir eitt með vald svo kallat síðan kemur svo kallat deiltu vald eða samvinna með aðildarríkin og í þriðja lagi kemur svona hjálpar mann og hjálmennilega hvað það heitir.
2: Já, einhver svona þriðja útgáfa af þessu.
1: Þriðja útgáfa,
2: já.
1: Það er reynda fleiri útgáfur en það er náttúrulega ljóst að þegar valdið til þess að taka ákvarðanir á mjög stórum sviði í fiskveiðum er alfarið á Evrópusambandsins þá eru þetta erfitt að gefa afslátt af því við umgangu nýra ríkja.
2: Já.
1: Einhver með að afslátturinn er mikill.
2: Já, það er svo sem kannski hérna hvílir þá einhverjum pólitískum vilja, en lögin er alveg skýr það hvernig þessu ákvörðunum er háttað.
1: Já, að þér varðar sjávarútveg, sko.
2: Já.
1: Vendun, við getum sagt að vendun lífrænna öðrenda sé einhver stór pakki og þar er alfarið vald Evrópusambandsins að ræða, svo kemur önnur atriði sem ekki kannski varða lífrænar auðlindir þar sem að aðstæðan er þó þannig að stofnanir Evrópusambandsins hafa geta mjög eiga mjög auðvelt með að framleiða og setja afleita löggjöf sem bindur þetta ennþá frekar.
2: Já.
1: Það er sem sagt heildarniðurstaðan er svo að það er mjög lítið pláss fyrir aðildarríkin til þess að taka eigin ákvarðanir.
2: Já. Það er mjög takmarkað.
1: Það er í fyrsta lagi sko er valdið algjört varðandi vendun auðlinda þegar ekki um það að ræða þá er mjög rúmar heimildi fyrir Evrópusambandi til þess að setja gerðir sem binda aðildarríkin. Þannig að plássið fyrir sjálfstæðar ákvarðanir aðildarríkjana í fiskimálum er mjög lítið.
2: Já, akkurat.
1: Og þar fyrir utan er sameiginleg stefna í sjávarútvegsmálum.
2: Já.
1: Það þýðir náttúrulega eitthvað. Þetta er hægt að lesa með því að líta á lagagreinarnar og gera sig grein fyrir þeim markmiðum sem á að ná með fisk sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB.
2: Já, en er ekki samt sem áður, þannig að hluti af henni er þessi svo kallega hlutfallslegi stöðuleiki og veiði reynsla og veiði réttur sem að myndast innan ákveðina svæða, ekki
1: satt? Jú.
2: Og skipti máli fyrir Ísland?
1: Já, en það er vissulega stöðst við ákveðnar grundvallar reglur þegar kvóti er ákveðin ef við erum að fara út í það.
2: Já.
1: Kvóti einstak ríkja eða heildarkvóti.
2: Já.
1: Og þá er vissulega að fara eftir vissu reglum, menn það er reglum náttúrulega að breyta svolítið. Gæti til dæmis breyst við nýja fiskveiði samninga við þriðju ríki og líka ef það verður afla brestur og það eru fleiri atriði sem geta komið til.
2: Já, þannig að það þyrfti í raun og veru, ef ég skildir ég, að tryggja í aðildarsamningi, skjálfesta í aðildarsamningi, einhvers konar eilíf réttindi til þess að það væri ekki hægt að breyta þá einmitt því sem ertu að nefna afla magni og öðru slíku einhver tíma síðar.
1: Já, það mætti orða það. Ég geri mér nú ekki grein fyrir hvers konar undan þá er verið að stefna að algjöru undan þá frá henni sameilu stefni ESB. Þá náttúrulega væri staði Ísland eins og ríki við hliðina á ESB að því er þetta atriði varðan.
2: Já.
1: Ég reikna nú alls ekki með að það geti komið til slíks. Síðan er hægt að taka skemmri lausnir og það eru dæmi um það. Það eru til alls konar lausnir, tímabundna lausnir eins og þú þekkir og fleiri útgáfur og jafnvel hef ég séð lausnir sem að gefa ákveðn ríkjum aðgang til að fá tiltekin kvóta sem er þá en það er alltaf því marki brennt að mínu mati að þetta er tímabundið. Það er einhvers konar ákveði á bakvið þetta sem að segir eftir x mörg ár þá gerist þetta og hitt og þá kemur þetta allt yfir til okkar, það er að segja ESB.
2: Já, akkurat. Það er hérna eitthvað sem að þú telur að sé

0: rönd og þá mjög þröngt, mjög skýrt fyrir ekki að því að undan þá verða skýriðar þröngt.
1: Já.
0: Þetta er svona mín.
1: Já, akkurat, já, dómstólarnir hérna muni alltaf skýra undan þá ákvæði mjög þröngt.
0: Já, það er alveg óundelt og liggur fyrir dómapraxis frá ESB að það sem þeir segja bóstarlega að hérna að tiltekin undan þá ákvæði að þetta sem ekki ber að skýra þröngt.
1: Já, þannig að það er margt að hérna, það er margt sem þarf að huga vel að ef að
0: Já, þetta er mikið vandaverk
1: Já.
0: Að gera það.
1: Já.
0: Þetta verður helst að segja berum orðum að þarna séum óund sem undan þá að ræða sem sé ævarandi og verði ekki breytt. Einhver svona orðalag tryggir frekar heldur en lónar á orðalag. Ég er bara að benda á það.
1: Já, já, akkurat, nákvæmlega. Það er hérna... Það blasir auðvitað við, sko, þannig að þetta er svona nauðsynlega forsenda auðvitað til þess að, hérna, að við getum sest á einhvers konar samkomulega, það er að vera eitthvað svona, eitthvað bindandi ákvæði sem ekki er breytt nema þá með samþyggi Íslendinga sjálfur exakt.
0: Já, það leggur fyrir, sko, ESB getur gert fyrir að hafa heimin til þess að gera undantekningar af þessu tagi og það hefur sama gildi og samningurum með ESB öðru leiti sko. Það er jafn rétt hátt
1: Já, já, akkurát en þessi frumsamningar sem gerðir eru þar að segja aðilda samningandi sjálfir þeir njóta hérna, þær eru mjög sterkir þannig að þeim verður ekki breytt, er það ekki rétt skilið hjá menn á þess að báðir aðilar fallist á breytingarnar
0: nei, það er rétt skilið hjá þeim
1: já, sko hérna Myndið þú segja að ég spyrði þig sko það að ganga í Evrópusambandið og með öllum þeim kvöðum sem ég fylgir eða skildum, réttindum og skildum ef ekki orða það þannig að það væri verulegt framsal valdheimilda fólkið í því fyrir íslenska ríki á þessum sviðum öllum sem við höfum rætt löggjöf, dómsvöld, framkvæmdavald Er þetta verulegt framsalug því að menn hafa svona verið að gera því skóna að þetta sé kannski orðum aukið, ég veit ekki hvaða skoðun svona þú hefur?
0: Nei, ég myndi nú taka undir það að þetta væri verulegt framsal og þá miðaði ég til dæmis við EES samningin sem á sínum tíma þegar hann var samþýttur, það í honum felst mun minna framsal, til dæmis ekki framsal og löggjafavaldi.
1: Nei.
0: Og sá samningu var nú talin alveg á mörkunum að standast í þessar stjórnarskrá.
1: Hvað fannst þið sjálfum á þeim tíma, varstu það?
0: Já, nú sjálfur í nefndin.
1: Já, sem var sagði að hérna, þetta myndi sennilega sleppa, var það ekki?
0: Já,
1: en núna sleppur þetta ekki, nú erum við að breyta stjórnarskráni. Það er alveg öllust mál.
0: Ég, það finnst mér alveg öllust
1: mál. Já, akkurat. Sko, hérna, svona rétt í lokin, ef ég byrði bara svona... að leggja persónlegt mat á það hvort að þetta sé að því að svona, svo ég útskýra hans forsendunar að þetta eru margir, mjög margir uggandi yfir því að við séum einhvern megin svona afsala okkur yfir eigin málum og þarna og þetta eru auðvitað pólitísk spursmál og samfélagslegt en svo er þetta líka lögfræðilegt spursmál hvað finnst þér?
0: Ég held að ég geti bara ekki svarað þessu. Þetta er verulegt. Framsal ríkisvans, það er alveg klart. Það er hins vegar dregur mikið úr því ef að undantekningar eru umfangsmiklar og skýra.
1: Já, en skiptir ekki máli líka að, í svona þegar maður er að velta þessu fyrir sér að við þetta þá á móti fáum einhverja hlutdeild að þeim ákvörunum sem skipta okkur máli.
0: Jú, svo má ekki alveg tala ESB niður eftir
1: nei.
0: Það getur verið að það skili árangri bæði á pólitíska sviðinu og utanríkissviðinu og efnahagslega sviðinu Þetta er allt til í því
1: Já, einmitt Herðum, hérna, við látum þessu lokið Takk fyrir að koma Stefán og hérna og fara með okkur í gegnum þetta Höldum áfram hér eftir augnablik á Sprengisandinum Já, það er rétt við höldum hérna áfram eftir augnablik og rétt að nefna Stefán er hérna Sprækum mjög, hann er 87 ára gamall og hérna létt sér ekki munum að mæta hinga til mín í vikunni og fara yfir þessi mál sem hann hefur reynda fengist við um áratug

0: og skeiðin sem framkomnu þarna í villarinn. Ég ætla að halda áfram að tala hér um erumálin. Margrét Ágústa Sigurðardóttir verður hér í lögþáttur, hún er framkvæmdastjóri Bændasamtakanna, ætlum að fjalla þó hann. Evrópusambandsmál og landbúnað, þeir verða hérna Gauti B. Eggertsson og Jón Helgi Egilsson að fjalla svona um hægrænar hliðar þessa máls alls og svo verður Sigur G. Brynjar Kristgeirsson sem er betur þekktur sem Binni í vinnslustöðinni hérna eftir að fjalla um sjávarútveginn og hérna Evrópusambandið.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagurður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, þannig að þetta er bara lamba sem klikkar ekki.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Did you miss me, Spidey?
7: New York Borg, þarnast hetju.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
1: Bylgjan.
12: Björt og

0: eftir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, þá höldum við hér áfram sem leið líkur á sprengisandurum í dag eins og ég búin að nefna hér nokkru sinni, þá þátturinn helgaður þessum Evrópumálum svona frá ýmsum sjónarhornum held ég mér sé ótt að fullir það í Það fjalla hér landbúnaðmála eftir með Margréti Ágústu Sigurðardóttur sem framkvæmdastjóri bændasamtakana þeir verða hér á eftir líka Gauti B. Eggertsson og Jón Helgi Egilsson fjallum þá svona hæna hægrænum hliðan í símanum er sunnan og vestmannum er Sigurgeir Brynjard Kristgeirsson sæll og blessaður
2: Heyrðu mig sæmilega
1: Já, heyrðu mjög vel í þér bara hérna sem allir þekkjum og sem bynna ha, hvað sérðu?
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Ég það nú bara minnst, alltaf gaman að hérna heyri þér sko, og þarna þú ert nú aldrei kallaður hann aðeim binni og mér skildist það er einhvern tímann þegar við tölum saman að þú verið bara eða kallaði sig ekki, það var að því að mamma þinn hefði skammaði það var eina skiptið þannig við skulum það passar heyrið þið, það sem að hérna mér langaði að fá rödd úr sjár útveginum inn í þessa umræðum og hérna, þú ert að reka fyrirtæki sem er gríðarlega stórt og umfangs mikið og ert með mikla starfsemi inn í Evrópu, þú ert að selja bæði í Norður og Suður Evrópu vörur og hérna, fjármagnaði í Evrum, gerir upp í Evrum og svona þegar maður fyrir að horfa á þessa heildamenn þá er það bara blasir bara þessi spurning við, væri þitt fyrirtæki ykkar fyrir handhlutafa og starfsfólks útflutningstekna ekki bara betur sett innan Evrópusambandsins en utan
2: Þetta er alltaf ansi stór spurning
1: Já, já, en þú ert maður til að takast á það
2: Já, ég skal reyna það þetta svona tvennum tóa það er þetta talað það að sjáur að þú eru sér farin út úr íslenskur krónu með því að gera upp í Evrópu
1: Já
2: og það er eiginlega bara þetta er sem sagt þetta er þannig að þetta er það sem heitir starfsrækslu gjaldmiðið, þegar starfsrækslu mynd sko og það endurspeglar bara betur það að við séum í evru heldur en í íslenskum krónu og ég ætla að reyna aðeins að útskýra það bara byrja því svona bara fyrstu til að taka sko að þau fyrirtæki sem að eru að gera upp í erlendur mynd er meðan annars landsvirkjum en landsvirkjum er 70% þekin sínum í dollar fyrir ekki landsvirkjum er að gera upp í dollar
1: já
2: og skuldir þeirra eru að verulega leiti í dólar þannig að þó að Ísland og íslenska þjóðin og íslenska ríkið gengi í Evrópusambandi þá efast ég það að landsvirkjum vildi breyta til, hún vildi áfram halda að gera upp í Evrópu og þetta eru
1: í dólar
2: og það eru þetta þannig að það endur speglar bara betur reksturinn og það er það sem skiptir máli til dæmis eins og í tilfelli vinslustöðarunar, þá eru 50% teknana, þær eru í evru, 30% er í dólar og það er undanvil 10% í íslensku krónu. Þannig að tekjurnar endur spegla betur evruna og við gerum upp í evru þess vegna og kostnaðurinn bara veiða færi olía og fleira þess áttar er erlendur sko og ýmist þá í evru eða dólar og misjant sko hvernig það er. Og við vorum lengi að Þetta er lengi með skuldir okkar í tekjusamsetningunni, þannig að þá vorum við í jenum, við vorum í sérstökum frönkum eitthvað, við vorum í evru, við vorum í dollar og eitthvað í norskum krónum sem endur speglaði þá eitthvað svona samsetningu okkar. Síðan færðum okkur úr því að vera með þá samsetningu í því að vera með 60% evru og 40% dollar og nú nýverið breytti við bara alfarið í evru. En mér langar að taka bara eitt dæmi sem er svona kannski... sem að kannski segir aðeins meira heldur en bara að við séum með þetta svona. Það er sko árið 2024. Þá voru tekjurnar sko hjá okkur þetta er 180 miljónur evra eða tæplega 27 miljónar króna.
1: Já.
2: Tapið við töpuðum þá 3,5 miljónur evra eða 500 miljónur íslenska króna. Og tapið skýrðist aðalega af gengistapi vegna þess að evran veiktist gagnvart dollar. Og án þeirra sko þess taps þá hefði félagi verið ekki svona um það bil á núli ef við höfum verið alfarið í evrum en svo má ekki glemma því ef við hefði gert Ísland gert hérna minnst þetta upp í íslensku krónum sem að þetta við getum líka og hefðum geta þá var það þannig að í upphafi ásins var sko evra ein evra 150 krónur Í loka ársins var 144 krónur, þess að þetta munaði 6 krónum. Þetta hefði þýtt það að gengishagnaða vinslustöðunar hefði numið 1,4 miljardi króna og vinslustöðun þá hefði verið rekin með 8-900 miljardi króna hagnaði í staðum fyrir að vera með tap og þetta hefur verið miklu fægilega fyrir mig að fara til hlutafan og segja herri, þetta bara helviti gott hjá okkur sko, við erum með 8-900 miljardi króna hagnað en hinn rétta niðurstaði svo endur speglaði reksturði miklu betur og það það við gerum upp í evru og það var tap og við því auðvitað verðum við að bregðast við getum ekki sko króna bara króna og evra bara evra og við getum ekki það að blekja sjálfum okkur þannig að starfsrækslu gjaldmiðlin skiptir máli í að gefa glögga mynd þetta hefur ekkert með það að gera hvort við erum í evru eða ekki sko.
1: Nei, en þetta hins vegar auðvitað svona, þetta dæmi sem þátt að taka endurspeglar náttúrulega líka það hversu svona hvernig, sko, við erum að horfa undirliggjandi rekstur en ekki gjaldmiðlin og hérna, þið eru að búa ykkur til, ég veit ekki, maður myndi svona sem ég ekki rekstramæður, en maður myndi segja þið eru að búa ykkur til óþarfa áhættu eða mistósti, já, með því að vera, hérna, í svona mörgum gjaldmiðlum, er það ekki, það er eitt af því sem
2: að... Nei, það er bara eðlir rekstur, við erum að selja bara út allan heim, við erum út allan heim og allt það. Ef að við hins vegar, sko, hefðum bara hugsað vextina, þá hefðum við þetta, og eins og við gerðum þetta góðan langa tíma, þá hefðum við bara horft til Japans.
1: Já.
2: Í 30 ár hafa vextir í Japan verið núl. En af hverju hafa vextir í Japan verið núl? Það er vegna að það hefur ekki hagvöxtur.
1: Já, akkurat.
2: Það hefur verið gríðað.
1: En gætur þú fjármagnið í Japan?
2: Við gætum það.
1: Já.
2: En þá er það eitt sem að líka er afleðingin. Þú voru að horfa til þess og það er til dæmis eins og gjaldmið á þetta.
1: Já.
2: Árið 2010 þá kostaði 1 dólar í Japan 90 yen. Nú kostar hann 160 yen. Þetta er eina stóru myndunum. Þetta er að segja þannig japanska jenið gafkvæmt dólar hefur fallið 45% Það inn í landinu er engin verðbólga, það þýðir að sjálfsögðu það að það er minna og minna sem er flutt inn og það er erfiðara fyrir japanskan almenning, hann hefur það ekki gott, þannig að sko þannig að ég kannski reyna að segja að lausnin, hún er ekkit falin í því að taka upp einhverja myndi sem er með lága vexti lausnin hjá okkur er alltaf falin í því bara að vera skynsum og vera með góða og öflu og efnaðsjór það er kjartin málsinn, það er þessi vantar í Íslandi
1: Já, akkurat en eitt af því sem skiptir líka máli þessu mjög mikilvægt að hérna því að sko það er oft sagt að sjáur út verðin og það er einhverjum að þessi stóru fyrirtæki séu mjög mikið á móti svona nánara samstarfi Evrópu sambandi og allt það, ég ætla ekki að fella einhverja dóma um það, en svo er það manna horfir á það líka, til dæmis eins og þitt fyrirtæki þessin er svo áhugavert að nefnda við þig að þú ert náttúrulega með mjög umfangsmikla starf sem er sjálfur inn í Evrópu
2: Já.
1: Þið rekið bæði vinslu og sölu fyrirtæki og kannski einhverja meiri starfsemi sem ég, hérna manni getur en þið eru komnir langleginn þarna inn í raun og veru, getur maður sagt.
2: Já, og alveg hár rétt já, og það er ekki bara það, sko. Við erum með hérna, sölu fyrirtæki í Bandaríkjunum líka, því við viljum snerta bandaríska marka. Við erum með sölu fyrirtæki í Japan líka. Og það hefur styrkt stöðu vinslustöðarinn að gríðanlega hefur lítið baka til 10-15 ára að hafa sölustarfsemi inn í Japan, þekkja hvað er að gerast í Japan og þekkja sko viðskiptavinni okkar betur og þjóna þeim betur. Það er þetta bara skiptum mál og það hef og sko það sem að sko, viðskiptalífi tala alltaf fyrir er þetta bara frjáls viðskipti og skynsamast er þetta að hafa lága tolla og það alltaf þannig að sko tollar eins og í Bandaríkjum hafa haft gríðalega áhrif á okkur og tolla stríð er þetta ekki gott
1: nei.
2: En bara, svo langar mig að nefna annað dæmi sko. Við keiptum þetta S-ball fyrir stuttur sem voru ekki stóra fjárhæðin en allt um það, við þurfum að taka smá lán
1: Það er fyrirtæki í Portugal, ekki satt?
2: Það er fyrirtæki sem er í útvötnun og er þá í áframvinnslu og bæði fyrirtækin okkar er í áframvinnslu aðalega sko, annað í þurrkun og snýst af aðalega jólamarkaðunum og það sem að S-ball þetta fyrirtæki er í útvötnun og saltfiski og er þá í veitingahúsamarkaðunum og svona í smærri einingu sko. En það er þetta lán sem við tókum því var ekki mikið, ekki hátt. Það er hins vegar með sko eitt, sko, evra í Portugal og evra á Íslandi, það er lítið alveg eins út. Vextir í Portugal og vextir úr Íslandi eru alveg, já, þeir reiknast alveg eins, þannig að munar engu. Nema það, sem er aldrei að furðulegt, helvíti, er það að vaxta álægin nýri Portugal til dótturfyrirtækis okkar þar er 1% lægra heldur að það hérna Íslandi á sömu myndinni, sömu vextunum. Og hver ástæðan? Það vill að vera mjög áhugavert að skoða það.
1: Já.
2: Það fyrst og fremst vegna bara skattlagninga Íslendinga á íslenskt bankakerfi. Gerum hærri eiginfjárkröfur eins og Benedikt í Ari og lísti hérna einhvern tímann. Það eru hærri skattar á íslenska banka. Það er hærri bindiskylda sem að leiði til þess að þeir þurfa að leggja meira á. Það eru ýmsar álögur, íþyngjandi reglur sem að eru á bankana sem valda því að þeir þurfa að vera hærri vexti af þeim ástæðum. Þannig ef við tölum um vaxta álagt á Íslandi,
1: Já.
2: Þá er það einfallega þannig að það væri þetta lækka vexti ekki bara á evrum og erlendri fjármagn, heldur líka á íslensku krónum, með því að lækka álögunar á bankana. Þannig, sko, hluti að þessu öllu saman er heimatilbúið valdi. Skattlagning, hún hefur áhrif hvað sem er samakvæmni segja.
1: En þið fjármagnir ykkur í evrum, en þið Já. Takið þau lán enga síður í íslenskum bankum, er það ekki rétt skilja með það sé ykkar,
2: Já,
1: það ykkar aðferð?
2: Já, það er sko, og þetta sannig að fyrir tveim árum að þá buðum við út alla fjármagnum okkar
1: Já.
2: Til erlenda og viljöndra banka. Og við fengum tilbúð frá þremur bankum erlendis, bara mjög hagstað tilbúð. Við erum upp á staðið og við fórum að skoða þetta saman. Þá þorðum við ekki að fara til erlendu bankana af þeirri einföldu ástæðu og þeir þekkja ekki íslenskt hagkerfi.
1: Mm-hmm.
2: Við ákvöðum heldur að fara til íslenskra banka og reyna að útskýra og svo sagt og hafa þá, við þekkjum það fólk, þeir skildir, þeir þekkja okkur og hérna, þó að það kosti meira því að það er einfaldlega þannig. Bara fyrir árið síðan, ég hefði ekki vilja fara í fyrra haust til erlendu bankana og útskýra fyrir þeim álagningu veiðigjaldana og áhrif þeirra á fyrirtækin og fyrirtækin í sjávörði. Sko, versta martröðin er svo, og það er þannig að bara verðlega banka inn í þessu, versta martröðin er svo að ef að þeir verða hrættir og þú brýtur þess að lána skilmála lánasanga, þá bara gjaldfellar þetta allt saman.
1: No.
2: Alveg eins og gerðist hérna í hruninu mikla, þá bara voru lánalínu til íslensku bankana, sko, hérna, frista og þú menn gátt ekki endur fjármagnsi. Það eru þetta bara áhætta sem er og skiptir bara miklu málu. Við þurfum að hugsa og passa upp á að það er það að hérna, þegar við erum að reka fyrirtæki, við verðum þetta að vera skynsöm, við verðum þetta að forðast áhættu, það er ekki bara gengis á þetta, það er ýmis konar önnur áhættu sem þurfum að huga og bara fyrir ekki að því tala sem ekki. En mínum huga hérna, er bara mesta áhættan í rekstri sjávörðsfyrirtækis. Það er pólitíska áhættu á Íslandi.
1: Já.
2: En við erum ekki tala um hana núna, við erum ekki tala um hana.
1: Ég getur tekið sér þáttum það einhvern tíma setna. Nei, mér finnst það bara svona, þetta er svo áhugavert vegna þess að svo er náttúrulega líka þannig að það er eitt púslin í þessa mynd er það að við erum ekki með tollfrjálsan aðgang inn í Evrópusambandið á öllum sjávarafurðum og til dæmis í þínu tilfelli, þá er þú með nokkrar vörur sem að einmitt njóta þess ekki og það er svona, þú ert viðkvæmur fyrir tollum inn í Evrópusambandi og þessna veltir maður þetta fyrir sér ef maður horfir bara þröngt á hagsmunni vinnslustöðvarina skilur bara algjörlega þröngt og erum ekkert að hugsa um samfélagið eða heldur bara útflutningin tekjurnar á honum og framvegis hvort það gæti verið hérna hvort það gæti verið hagstæðara fyrir ykkur að vera innan tollamandalagsins heldur en utan þess.
2: Þetta er bara helviti góð spurning. Því að það er þannig bara að þurkaði fiskur frá Íslandi, þurkaði saltfiskur, hann ber 15% tolla, þurkaði saltfiskur frá Noregi, hann ber ekki tolla.
1: Nei, akkurat.
2: Og þetta hefur þetta leitt til þeirra þróunar að norðmenn hafa þurkað fiskinn en við Íslandi ber ekki. Við hins vegar sko höfum flutt út þennan svo kallega blautverkaða fisk og það sem við gerum þá, við fjárfestum í Portugal til þess að bara í að þurka sjálfur og vera nær markanum og mér langar bara að segja þetta svona með eitt einskot sko, árið 2017 gerðum við markaðsrannsókn í fimm hérna, löndum hvað við ættum að gera, hvernig við ættum að nálgast markaðin og niðurstaðan var svo sem að kom mér og eiginlega öllum öðrum á að skynsalega þetta væri fyrir okkur að nálgast og það voru ýmis rök fyrir því skynsanlega eftir að væri að nálgast portugalsmarka og að fara einmitt í þessa vegferð að, hérna, markasetti íslenska þorski portugal.
1: Mm.
2: Og byggt á því, þá fórum við í þessa fjárfestingu. Þannig þetta, sko, tollar hafa áhrif og ég þetta lýsa því hérna hvernig þessi tollar hafa haft áhrif. Hér byggðist ekki upp þessi þurrkuðina sem að gerði það í Noregi, sko. En hérna, við þetta, sko, við sáum þetta tækifæri og þetta þurfum við þá að fara fram hjá tollunum sem hætti og inn á markaðin og bara, það alveg hár rétt hjá mér og bara áhugaðu spurning. En svona í heildina tekin, þá eru tollar ekki að trubla okkur mikið, sko, en þeir trubla, sko, og þeir eru náttúrulega, þeir snúa kannski frekar að því, þeir eru ekki háir, að því að það er tollfelsi á hráefni en eitthvað ef það er unni, þá eru einhverju tollar,
1: sko. Já. Þetta er þessa fullunnu vöru sem þetta snýst fyrst og fremst og einmitt eins og vöru náttúrulega uppsjáða fiskur sérstaklega sem þið eru þetta mikið í.
2: Já. Þetta er þetta bara, þetta er, hérna, já, þetta hefur þetta áhrif og þetta skiptir máli, en bara eins og ég sagði áðan, það sem skiptir þetta atvinnulífið mestu máli er viðskiptafrelsi og tollfrelsi og á endanum, sko, er það best fyrir, sko, þjóðirnar að svo sé, þess að þetta almenning. Það er best.
1: Og þess vegna náttúrulega svona þegar maður horfir á það að maður tekur augun aðeins af vinslustöðinu svona þröngt og horfir á því víðara samingi þá og það er öll augljóst fyrir Íslendinga sem eru lítil þjóð og byggjum allt okkar á útlutningi að stöðuleiki í viðskiptaumhverfi reglugerðum og öllu slíku er algjört lykilatriði og aftur þá svona veltir maður því fyrir sér fyrir fyrirtæki eins og ykkur er ekki. Ég er ekki að fiska þið inn í Evrópusambandið ef einhver heldur það, en ég er bara að reyna að leita álits á þessu, en er ekki umhverfi stöður að fyrir okkur, fyrir fyrirtæki eins og þitt, ef það er innan, svona, ef það er í félagi við aðra, ég hef orðað þannig meira, heldur en við erum.
2: Allt hefur sína kosti og galla, og þetta er bara þannig, og þetta er þannig að við þetta vinslustöðum sjálf. Þetta ræður sko hérna alþingi þegar er uppi staði hvað gerir og að, hvort við verðum aðrið að Evrópusambandinu ekki ef við verðum aðrið að Evrópusambandinu þá þurfum við hérna, sjálfsögum að bregðast við alveg sem þurftum að bregðast við hérna veiðigjöldunum fyrir ára síðan.
1: Já.
2: Ég var nú bara að skrifa grein og vísi bara fyrir 20 um þess að ég var útlýst á það að afleiðingarnar hefði verið það hefði mist 100 manns vinnum og það er bara ekki bara beint til þess. Afleiðingarnar, við höfum ekki sest yfir það hvað þetta, ekki sérstaklega en það vitum við ekki samningin, en þegar ég var að undirbúa mig þá kíkti ég nú aðeins inn á samningavíðra þetta sem voru hérna 2010-2013 og kíkti inn á fundargerði sem snýður á sjávarútvi þar var bara ekkert inni.
1: Nei, það byrjaði náttúrulega aldrei
2: og það er líka hitt, sko, sem er nú sem er með langa líka nefna, sko.
1: Já.
2: Hérna kom maður til mín ári held ég bara 2011 veldi eitthvað sem hefði Tímo Summa, alveg stóðum merkilegu maður, frábær og hreinskilin og sko einn af þessu svona mönnum sem var, ég haft mest gaman á að hitta það var sendi herra Evropasambandsins árunni 2010-2013
1: Já, akkurat
2: Já, og ég spurði hann af hverju vill Evropasambandið Ísland verði sko, hérna, meðlum og hann sagði bara strax Ísland, sko, það er Evrópuríki og við erum samin Evrópu og þetta bara skildi ég það. Svo sagði hann, Ísland býr yfir auðvum fiskimiðum og okkur vantar fiskum.
1: Mm.
2: Ísland býr yfir mikill orku og okkur vantar orku. Ísland er glugginn til norðurs og við viljum auðvitað hafa áhrif til norðurskautsins og allt þetta. Svo var það sem hann sagði, sem var mér fast merkilegt og er nákvæmlega sama staðan sem núna. Hann sagði, það er eiginlega ómúld og þetta er þetta ekki fallega gert að mér vitnaði til samtalsins en þetta er bara þetta skiptir máli núna. Hann sagði bara, það er eiginlega ómúld þetta semja þú fólk sem veit ekki hvað það er að semja. Það er, ég vildi miklu frekar svo hann, semja við LJU sem var bara nei og harður og neina því þeir vita hvað þeir vilja. Og þegar ég var svona undirbúa þáttinn þegar þú hringdir í mig fyrir tímutum þá þetta þurfti ég að fara að lesa sem ég hef ekki gert sérstaklega mikið og bara er ekki mér til sóma svo ég bara því til að haga og ekki til að draga með tjöður yfir það þá bara finnst mér þegar ég horfum við á þetta þá finnst mér þannig að ég get ekki með einföldum hætti skundi hver er samningsmark með Íslanding ég veit það til dæmis.
1: Það er náttúrulega einhver leit í þingsálutuna tillögunni sem laðið var fram.
2: En ég þetta var að reyna að gramsa og ég hjálpti gerfi greindar og margir góður menn að ná auðvitað þetta. Ég bara veit það að samtal við sjávörðvíðin ég held að það sé ekkert í þessum undirbúningi. Ég ætla að hef ekki heyrt neitt af því.
1: Nei.
2: Og sjávarútvegurinn mjög þýðingar mikil atvinnugrein. Og bara, já, og skiptir auðvitað miklu máli. Það sem ég ætla að segja líka í þessu, já. Að mín tilfinning svo að undirbúningurinn og aðdragandi sem nákvæmlega eins og þegar var verið að böðla veiðigjöldunum í gegnum hérna alþingi, hvort vissi ekkert hvað það var að gera. Það bara það á bara að gera þetta, þetta er gert það bara stuttum tíma, þetta er bara svo sem dæmigerði íslenski göslaraháttur þar sem illa undirbúin og lélegur undirbúningur.
1: Mm.
2: Og það einmitt það sem tíma og summa var að segja. Þetta bara þannig að Íslendingar voru bara ekki almennlega undirbúin undir að hvað alltaf að gera og tilfinningin svo að það sé ennþá. Það sé ég hlustaði Óla og Ragnar í podcastinu í gær.
1: No.
2: Þá er það eiginlega þannig að sko, eins og hann sagði var að hár rétt hjá hann. Að lágmarki þegar svona fer að stað, þá þarf að gefa 1-2 ár í undirbúning umræðu og ferli og ná einhverjum stórum einhverju samstöðu og Íslendingar viti hvað það að gera. Í mínum huga viti við ekki hvað það að gera. Það er þetta ekki gott.
1: Nei, nei, en verðum við nú ekki ætla stjórnmöldum að taka til hendin í þessu þegar verðum við komið á hreint hvort að það þarf að vinna verkið eða ekki.
2: Já, en sko, það sem ég var nú líka að minna stafnum á það. Áðurum við keiptum fyrirtæki í Portugal gerðum við markaðsrás og tveimur árum undan.
1: Já.
2: Í hvað átt ætlum að fara. Síðan fórum við og keiptum fyrirtækið og hefur verið að þróa það og læra áskip og feta okkar veg og gera það með skynsalegum hætt eins og það eins og er. Síðan er það þannig að við kaupum annan til þess að styrka stöðu okkar og það er þannig. Og ég held að bara, ég veit ekki hvort allir vita það, en í heiminum er það þannig að mesta svindlið af öllu er í fiski, það er alltaf að vera svindla á tegundum.
1: Mm.
2: Og nýri Portugal eru menn og alveg til í að svindla og þetta eru eins og er mjög gott fólk og allt það. En það er bara eins og í saltfiski, þá er alltaf verið að reyna að taka norskan fisk og selja sem íslenskan.
1: No.
2: Og þetta af því við erum Íslendingar að selja íslenska fisk og þá trúar okkur, það meiri trúverðuleiki hjá okkur og við náum þannig inn og þetta er íslenski fiskurinn og við segjum það alveg fullu fettum, hann er það, hann er betri en þá þarf líka að selja hann og hugsa það þannig að sko markaðu skiptir mjög miklu máli.
1: Já, en sko ég, þegar maður, þegar út að segja svo þá hugsa maður líka, ef að við værum með aðra stöðu, hefur þú þá sett upp þessa vinnslu bara í heimabyggð? Ef við hefðum getað flutt inn þurrkaða fiskinn á 0% tollum eins og normenn, hefur það farið í þurrkunina hér? Ég meina þetta snýst líka það að halda einhvers konar halda störfum á sínu heimasvæði og allt það. Ég meina það er eitt af því sem að fyrirtæki svona skipti máli þeirra rekstri þetta.
2: Ég guð mig góðu sko, ég meina það er þannig ef þú bara horfir á Íslandsstöðun og sögur hennar sko. Það eru það byrð 15 ár síðan að hlutuðum vinslutöðurna bauðist tvöfalt hærra verð fyrir hlutabrýfum sín og allir gáttu lappað út með fullta pening. Við völdum það að standa með byggðin hérna í eigin og byggja upp atvinnurekstur og það höfum við svo sannarlega gert.
1: Mm.
2: En við verðum þetta bregðast við aðstæðum eins og ég er ekki sífald að klifa á
1: mjöngjöndin.
2: Það er þannig sko. Staðan er þetta svo og það er þessi óþægilega stað sem eru auðvitað ekki sko, sem smýrað Evrópusambandið ef að við í sjávarútvegi gerum eitthvað eða bara horfum, tökum förum bara út fyrir sjávarútvegi förum inn í ferðarþjónustu. Hvað er þessi að gera þar? Þá er það allt í einu að menn eru átt að segja því að það er að spretta baðlónur upp við sögur á landi og af hverju það? Jú, það er markaður fyrir það fólk hefur áhuga á því, sækja það og það er business í því og þeir sem að fara út í baðlónabyggingu hafa gert það tildurlega gott. Og hvernig þá næsta skref? Íslenska stjórnvalda, skallegja þá, meira. Og þetta er það sem ég var að segja á það. Sko, ég er búin að vera þetta 25 ár eins og leigubílstjórinn í
1: stjórnvaldi.
2: Ég er sem bransa og maður búin að læra ýmislegt. Og það sem að maður er að læra er það að ef að við fjárfæltum gerum eitthvað sem gott er hérna í Íslandi, þá er næsta sem við fáum við hærri skattar.
1: Mm.
2: Og það er þetta gengur ekki. Ég ætla bara að segja það að það sem að skiptir okkur mestu máli er bara að taka til í okkar eigin ranni og vera skynsamir í því sem við erum að gera.
1: Mm.
2: Og þetta er bara að því að fyrirgeðu hvað ég er óðamála en það er bara þannig sko.
1: Mikið niður í fyrir.
2: Já, það er þannig að sko það er mikið talað um íslensku krónuna sko.
1: Já,
2: og hvort að hún sé sökin eða orsökin eða vandurinn að því öllu saman sem núna er bara horfum bara á tímast tönn og hvað hún gerir ef við horfum ef við lítum til ársins 19 þá fættust afar mínur og ömmur og öll voru þau blá fátækt fólk eins og íslenska þjóði og það er þannig að tekjur íslendinga á mann voru 40% af því Danir höfðu, þá, 40-50% meir en, sko við vorum helmingi fátækkar heldur Danir, en Danir voru tiltölu vel settir ég held að, sko, ég held ekki að sagt það Íslendinga voru einn fátækasta þjóð Evróp,
1: já, svo segir
2: núna, það já. Já, núna í dag eru tekjur á mann á Íslandi meiri heldur en í Danmörk eignir á hvern mann í Íslandi eru meiri heldur en í Danmörk og hvort er það nú langar við að spyrja því hvort heldur þú
1: að það sé að banna að spyrja mig
2: eða kenna heldur
1: já.
2: Ég ætla bara að segja sko, við þakka það að forfærum okkar fyrir dugnað, fyrir áræðni og fyrir að keyra Ísland og reka það sko, hérna, sem sjálfstæða þjóð horfum svo til Grænlendinga sjálfa Það sem Danir hafa stýrt verið við danska krónu allan tíma.
1: Nú þurfum við aðeins byrja, hérna, ekki alveg leggja allan heiminn undir, þurfum við að fara að stýrta okkur allan endan.
2: Þú er að stjórna á mér.
1: Já, ég er að reyna. Nei, það er allt í lagi. Hérna, nei, en bara svona, svo við súmurum þetta upp, hérna, þá svona þrátt fyrir þessa miklu starfsemi inn í Evrópu sem þið eru með, þá sér þú ekki já. Sérstakan ávinning af því fyrir fyrirtæki ef ég byrði að horfa þröngt á það að, hérna, að við væri yrðum aðilar að Evrópusambandinu. Það er það sem að, svona líkir spurningin eða til því.
2: Já, ég held sko að ef þú horfir bara þröngt á fyrirtæki sko og hluta á hana, þá mungi ég veðja á það að svona að virði félagsins myndi hækka við aðeins og samt.
1: Það gefur líka stækkunum möguleika ekki satt sem þið hafið ekki hér.
2: Ég held að við höfum hann alveg þrátt fyrir það, sko. Það á ég við í Evrópu, sko. En þetta er það má líka þá hínum megin, sko, segja að hérna þá stjórnum við ekki fiskimiðanum lengur og við vitum ekki afleiðingarnar og það var það sem ég var að reyna að segja þegar ég vísa til þess að tíma tannar sko og vísa hérna 130 ár aftur í tíman. Hvernig verðum við sett eftir 130 ár þegar að Evrópusambandi verði búin að ná markmiðum sínum það að sko þetta verði eitt sambandsríki og við höfum ekkert að segja. Þá held ég að sko þetta verið löngu döður þá en þá held ég að afkomendur hérna á Íslandi þeim sko, svo þróun sem hefur aftur stað síðustu 130 ár við þurfum að passa hann og velda og við þurfum að segja við getum ekki verið svart sem að sagt að sé allt vitlust og lélegt í Íslandi við getum eins og að verið miklu og stolt af því sem gert hefur undanfarin ár og þannig hefur þetta horfa til framtíðarna og við hefur gert það bara betur einn ef ég horfði þraut á hérna vinslutuðinni, eins og reyna svara spurningunni þá er ég ekki alveg viss hvorum eiginlega mjög liggja, því að sko þættu velfarsfó að sko fiskimiðin og nálað okkar við fiskimiðin og bara til dæmis deilistofnar og alltaf að við höfum ekki stjórn á því og það er einhver aðri komið í það eftir 50-100 ár og þá er ég kannski ekki endilega að tala vinslutuðar þetta þjóðina.
1: Já, akkurat. Allavega þetta er hérna, já, málum blandi, getum við gjörða það þannig.
2: Og þú fyrir gefur æsingin minnir.
1: Já, ekkert mál, heyrðu, hérna, ég þarf að fara í annað, en gaman að heyri þér og hérna, takk fyrir þetta. Haldum áfram með erumálinn hérna eftir Gauti Bjarkertsson og Jón Helgi Egilsson verða hérna eftir smá stund.
3: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Bylgjan.
11: Björt og

0: Sælilustendur, höldum hérna áfram á Sprengistandinum en við erum að fjalla með Evrópumálinu þetta eins og hérna glöktu við fram komið og hérna áhugavert viðtal við hann vinna í vinstlustöðinni hérna stöðu sjávarútvegsins og skoðun hans á þessu öllu saman bæði þrengt séð út frá fyrirtækinu en líka svona aðeins víðar hans fyrirtæki eru þetta með annan fótinn inn í Evrópusambandinu bæði þetta með sölu og vörum og eins í fyrirtækjarekstri þar sem það hérna með starfsemi margfaldaða starfsemi í löndum ég ætlaði hérna að fjallum landbúnaði líka hún verður hérna Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakanna og síðan það hérna ætlum ég að skipta núna yfir í svona ég ætlaði að fjalla aðeins um hagþróunina og leggja hana undir og hérna Jón Helgi Egilsson hérna hérstur hjá mér og við erum vona að Gauta B. Eggertssyni hann að hlaupa hérna í hús ég best veit Jón Helgi er þetta fyrirverandi formannstjórnar Seðlabankans og Gauti prófessor við Brown Háskóla í Bandaríkjunum í hagfræði. Já Jón Helgi við skulum bara aðeins hérna aðeins byrja fyrst að Gauti er ekki komin og hann kemur bara dettur hérna eftir augnablikum sem ekki hafa þögn í útvarpi það er vist ekki vel þokkað. En hvernig svona hérna hvernig metur umræðina? Það er svolítið síðan konstantan tími síðast og þarna að margt gengið á og þú sagði mér þá og þú hafði nú ekki svona upphafa ætlaði að blanda þenni í þetta en annað hefur nú komið á daginn og þú skrifa hverja greinir á fætur annari. Hvernig metur stöðuna?
1: Já, ég met stöðuna eins og áður að það er tölvert mikil svona upplýsinga óreiða í gangi.
0: Já.
1: Og ég var til að mynda í hérna Vesturbæjarlauginni fyrir tveimur dögum og var þar í pottunum og hérna og þar voru einhverjir greinlega mjög harðir ESB sinnar og ég spurði já og af hverju viljið þið ganga í ESB?
0: Já.
1: Og þá var svarið við viljum fá lægri vexti við viljum lækka verðbólgu.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög áhugavert vegna þess að það sem við erum að fara að gera núna 29. ágúst að það er að við erum að fara að kjósa áframhaldandi aðildarviðræður að ESB.
0: Já.
1: Og við erum ekki að fara að kjósa evruna og það er náttúrulega þannig eins og við vitum og hérna að þó svo að við förum inn í ESB þó að verið sagt já núna í ágúst og þó svo að verið sagt já hérna ef það tekst að semja að þá erum við ekki að fá evruna þegar við göngum inn. Það er ferli sem tekur langan tíma.
0: Já, ég vil sé að þú hefur verið að halda því fram, já, einmitt.
1: Já, það er ekki bara ég, það er ef við tölum til þeim sem Jón hérna, Danielsson, svo voru við London School of Economics, og það er hann sagt að það, sem sagt, ef við þurfum þess að vegferð, þá getum við tekið upp evruna mögulega 2042.
0: Gauti er mættur hann getur ekki á sér sitt við komum þetta hlaupandi
2: inn það tók ekki eins og þrjú ár sko. Við finnum nú ekki það að tapa fyrir Slóvakíu
1: ef fyrir aðeins í þetta já, þá liggur það bara fyrir
0: já.
1: Að við erum að kjósa aðilda ESB og okkur ræðum við þá ekki það það Gauti og fleiri hafa
0: við erum ekki að kjósa það sem við erum búin að sækja aðild sko. Við erum að kjósa að halda viðraðum áfram
1: að halda áfram aðilda viðraðum þannig að það að veifa því fyrir fram á fólk að þetta sé spurningum það að við séum að fara inn í hérna evruna við inngöngu, það er náttúrulega bara villandi og það sem ég var að segja ég má klára Gauti það sem ég var að segja er það að umræðan er svolítið þannig af því að þess að menn hafa að skrifa það að við höfum bara gangi í ESB og þá lækki verðbólgan við þurfum að koma verðbólgunni niður með íslenskri krónu og við þurfum að ná því að hún sé á pari eða hún má vera 1,5% yfir því sem er með þeirra þriggja þjóða sem að hafa lægsta verðbólgu í Evrópu og við þurfum að ná síðan eða vöxtunum niður ríkisskuldi þegar það er að sambærilega þetta með að vera 2% hærra og síðan þurfum að fara í ERM2 og þá má ekki vera mikill hérna þrýstingur á gengið og þetta getur að tekið langa tíma og það eru dæmum það að það hafi tekið skamman tíma en það eru líka dæmum það að það hafi tekið 20 ár og það eru líka fjölmörg dæmum það að við erum með þjóðir sem að eiga að taka upp evruna en hafi ekki gert að þrátt fyrir ára 10 í Evrópusambandinu að þið eru ekki uppfyllt þessi samleitni skilyrði. Þannig að umræðan, þú spurðir sko hvernig þess mér umræðan vera, mér finnst nú bara að vera mjög skrítin. Við erum að halda áfram, við erum að kjósa aðildina, við erum ekki að kjósa evruna, við þurfum alltaf að ná þessu niður, við þurfum að taka til í ein ranni eins og binni í vissastöðin sagði.
2: En sko, fyrirgeðu að ég sé hérna eins að fyrirgeðu hjóna eða eins við fram í fyrir mig, ég gat ekki staðið smátið, en sko ég held að við verðum náttúrulega hugsa um þetta þannig að þegar kemur að samleitni vaxta og það kemur að ná tökum á verðbólgu og svo framvegis, þá er það eitt að ganga í Evrópusambandið, það er eitt að taka þátt í samstarfi við Evrópska seðlabankan sem kemur þá inn og getur hjálpað okkur að hafa einhverja stjórn á þessari minnstu sveigjanlegu mynd í heimi þá það eitt út af fyrir sig mun hafa mjög mikil áhrif hvað var að stöðuleikan varðar og hjálpa okkur í því ferli að ná niður verðbólgu. Nú þarf alveg rétt að evran er þetta bara eitt af fjölmörgum atriðum sem að fólk á að hafa í huga þegar það hugur að Evrópu aðild, en ég held að það sé ekki rétt að segja að, það muni taka einhver 20 ár. Við sjáum bara fjölmörg dæmi um ríki, nýli ríki sem eins og það tók Finnland 4 ár og hérna Austurríki 4, Möltu 3, Cyprus 3, Slóveníu undir 3 og einhverjum sko þau ríki sem hafa ekki tekið upp eins og Svíþjóð og Danmörk, það er vegna sem því verið hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að sko, og sé náttúrulega önnur ríki eins og Rúmenía sem hafa ekki haft stjórn á sínum fjárhagsmálum, en það nú eitt af því sem er gott, hvað var þar og mér stundum Bjarni Ben ekki að fengið nægilega gott kredit fyrir það, að það var vel haldið á hérna stjórn ríkisfjármála, þannig að við uppfyllum Maastricht-kriteríuna hvað varðar skuldasöfnu ríkisins, ólíkt fjölda þeirra ríkja sem eru í eins og Holland og svo framvegis. Við erum hvað, 13 minnst skuldsetta þjóð þessa miða við sko þessi hérna ríki sem eru í ESB. Þannig að ég mikli bjartsýnni en Jón hvað það varðar að bara sko, reynslæsar þjóðið verið svo að bara það eitt að ríkisstjórnin seti fram trúverðulegt markmið um að taka upp evruna og það er náttúrulega fyrir alls konu ísjörn en ekki síst bakstuðning inn stærsta seðlabanka veraldar, Evrópska seðlabankans, að hjálpa okkur að halda upp í þessari minnstu mynd veraldar. Já, það má deila um þess að eigi fyrir utan Indland, hvort að hún sem hann hefur leitt festi rúpi hvort að hún sem minni, en hérna bara það eitt að setja svo fram trúverða áætlun, það leiðir til þess að vextir fara að falla og það gerist oft, og sko þetta er ekki spurning bara hvernig við tökum upp evru, held bara strax og komin trúverðu áætlun sem við séð í ríkjum sem þetta gera, þá strax þurfa að sjá ferli í vöxtum að fara nálægt, eins og ríkjaskuld byrjum að fara nálægt.
0: Og það gerist bara um leið og við hérna.
2: Já, þessi vextir, markaðurinn náttúrulega er ekki að horfa aftur bara, þeir að horfa fram á við. Þannig að ef það er með trúverð endamarkmið, þá sér það þess strax stað sínir reynslan hjá þeim sem er með trúverðu að leið, en auðvitað byggist þetta allt á því að stjórnvöld seti fram trúverðu að leið bæðir varðar ríkisútgjöld sem að ég meina við uppfyllum aðstætt krítinu hvað varða halla og skuldsetningu, en við eins og eiginlega lönd bæði í Evrópu í Bandaríkjunum, við höfum náttúrulega ekki farið varhluta af því að Bandaríkjunum í Ísrael fóru að varpa sprengjum á Íran og það hefur valdið verðbólguskoti.
0: Já, já. En er þetta, svo við komum því á reynd og eitthvað álita á því bekja, þessi innganga í evruna, hvenær sem að hún verður og þá þessi samleitni við evróska vexti, er það megin efnarslega ávinningur sem af þessu yrði?
1: Ég er, sko, fyrsta leið það sem að Gautur segi, það nú ekki rétt, hann talar um minnstu mynd í heimi.
2: Ef ekki segja að séu skoðan að mismunur.
1: Og það eru, ef við tölum bara um
2: sko, skilgreiningu. Ef við minni.
1: Ef við tölum bara um skilgreiningu hérna IMF, Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins, að þá lista þeir upp myndir sem eru sjö, myndir sem eru
0: álíka. En skiptir þetta einhverju máli, hún er mjög lítil.
1: Bara, bara allavega,
2: ég var að tala sveigjanlega myndir.
1: Já, lóð mér að svara. Ég er að tala um flotgengi og það eru sjö myndir sem eru þar.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja það að hérna, hún sé ekki lítil þrátt fyrir það, en það, þetta er bara röng framsetning og villandi. Við erum ekki með minnstu mynd í heimi.
2: Nein.
1: Það er ekki þannig, og þetta er rangt sem hann sagði. Hann segir síðan að við fáum síðan aðstoð Evrópska Seðlabankan fyrir því að, hérna, að ná niður vöxtum. Herri fyrirgeðu, það er nú bara þannig að við þurfum að ná niður vöxtum hérna með íslenska krónu. Mm. Og við þurfum að ná niður verðbólgum íslenska krónu og við getum farið í það hvað ákvarða raunvaxtastigi hérna á Íslandi. Það er ekki það að við segjum að við ætlum að taka upp evruna, að við göngum inn í ESB. Það að við göngum inn í ESB, það þýðir það að við þurfum að til dæmis að auka hérna embættismannakerfi, við þurfum að auka umsvifin þar, mm. Við það mun kosta eitthvað, skilurðu? Og hluti af því sem ákvarðar sko jafnvegisgengi hérna, þjóða, að það er bara eftirspurnin til fjármagni. Ef við þurfum að fjármagna aukin umsvif embættismannakerfisins og ríkisins,
0: það getur nú ekki verið svo stórkostlegur kostnaður, það skiptir nú höfumáli í þessu.
1: Það vefur alltaf í hináttina, skulum við segja. En það sem að Gauti var að segja, við fáum aðstoð frá Evrópska Seðlabankanum, hvað þýðir það í raun og veru? Ef við að fara í gegnum það, það þýðir það að við fáum lán til dæmis. Og lán eru bara þess aðeins að við þurfum að borga þau tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Og við vitum það alveg
0: að... Þú ert að tala um að við tökum gjaldir í láni til að stilla af gengi krónunar.
1: Það er hluti að því að vera innan sko hérna ERM2, mm-hmm. þá þarf að passa upp á sérstaklega ykkur vikmörk. Og við getum fengið aðstoð eins og Gauti orðaða við það að passa.
0: En eru það meiri kostnaðar en við að halda út í gjaldeyrisforðanum eins og hann er í dag?
2: Þannig virkan áttúrulega flotkerfið að þú erum verið með,
1: við verum með
2: gjaldeyrisforða og núna hefur aðganga bara einu stærsta gjaldeyrisforða heimi sem er bara evran.
1: Já. Við getum, en við þurfum eitthvað sérðu þegar lán fyrir því, við getum gert hérna lánalínu samninga við Seðlabanka þó sem ekki að setja fara inn í ESB, skilur við getum gert það, en það er öðruvísi hérna nálgun. Varðandi gjaldeyrisforðan, þá er það alveg sérstök umræða. Gjaldeyrisvaraforðin, ef við skoðum ársskýrslur Seðlabankans síðustu 10 árin, þá var ávöxtun hans 136,1 miljardur króna. Þar að vísu vantar inn í ok, hvernig var hann til og það eru margar leiðir til þess að búa en málið er þetta að stóra myndin er þessi.
0: Já.
1: Við þurfum alltaf að ná niður verðbólgu og vöxtum. Og það
0: upp
1: á eigin
0: spýtur, það er þín megin rök í þessu.
1: Jón Daníelsson, hann er með þetta mat, ég var ekki með þetta mat um að það tekja 15 ár.
0: Nei.
1: En það er engin sjálfvirk leið að taka upp evru og lækka vexti eins og umræðan hefur verið og eins og Gauti hefur verið að gefa til kynna.
0: Já, leiðum að svara því að spilja.
2: Já, ég er náttúrulega bara að tala um reynslu þeirra ríkja sem hafa tekið þátt í þessu samstarfi. Þú getur bara litið á þau fyrstu ríki sem tók upp hérna evruna 99 að strax og það er komin endapunktur í ljós. Þá sérði nafnvextina til fara að leita saman vegna þess að þá eru markaðin fannig að búast við því að það sé trúverður leið til þess að taka upp evru og þá sérði þessa vaxta samleitni og hún fer af stað miklu fyrr en evran sjálfur tekin upp. Við erum að sjá það gerast 2-3 áður og ég meina það er ekki bara Spánn og Portugal, ég meina við erum að tala um 21 ríki er að segja. Ég tek eða Þýskaland út fyrir sviga vegna sem að segja að hafa allir svona verið að með að tala um að sletta einskri tungu frírætt á trúverðleika Þýska Seðlabankans og strax svo menn sjá leiðina að trúverðleika að Þýska Seðlabankans og að þú

0: finnst mér að það er ekki hægt að gera lítið úr því hvort þú ætlar að nás niður verðbólgu og komast í þessa stöðu miða við sko, ég meina við sjáum ríki eins og Ítalía og Spánn eða Portugal, þau hefðu bara aldrei ráðið verðbólgu, þannig bara einna megin ástæðan þess að þetta var búið þú voru að reyna að nýta sér en að trúveruleika Þýskalands og það tókst.
1: En samt sem aður, Gauti, er það ekki rétt að þannig að hérna, á þessu aðlöguna tímabili að því að við tækjum upp þessa sömiglu mynd, þá þurfum við samt sem aður að beita okkur til þess og óháð öllu að ná niður, hérna, ná meiri stöðuleiki í hagkerfið.
0: Já,
1: það er alveg rétt sem Jón segir, að þetta eru aðgerið sem við þurfum auðvitað sjálfa grípa til í stórum stíl.
0: Já, það sem ég er að segja að við erum bara miklu auðveldara.
1: Þegar
0: við erum komið áfangastað og markaðir sjá að við séum komið áhuga, að við séum komið trúverðugan áfangastað og öllu því að ég sé er, sem ég hef lesið, Jón hefur fundið aðra heimildir um að séu einhverja aðra örmyndir einhverstaðar í leini, en hérna
2: það er ekki leini,
0: þetta er bara allt þegar aldrei sjóni þau
1: gaks í FC,
0: en það skiptir ekki öllu máli, það er ekki að vera að rífast um einhverja lista, en hérna þetta er ör mynd hagkerfi og það að sjá fram á endastöð á eftir hafa mikil áhrif á stöðuleika.
1: En útilokar þú þessi rökjón, ég meina sem að Gauti er að nefna að þessi áfangastaður þegar hann er yfirlýstur og Seðlabanki hér hérna lýsir því yfir og ríkisstjórn með sínar fjármálaáætlanir og þeir eru búið að samþætta þetta allt saman að hérna, þetta geti haft þau áhrif sem að Gauti er að lýsa, en er þetta snýst ekki allt starf þessara aðla trúveruleika framtíðarplön og hérna snáranleika við að fylgja þessu eftir?
2: Þetta skiptir trúveruleiki miklu máli, það er engin spurning. En staðan er nú bara þannig að það sem ákvarðar vexti til lengri tíma, að það eru ekki síður ríkisfjármál og lánsfjárþörf ríkisins, og ef þú ert með mikla lánsfjárþörf þá ertu að hækka það sem ég kalla jafnvægisraunvextir. Og jafnvægisraunvextir á Íslandi eru í dag samkvæmt Seðlabanka Íslands um 2,25%. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn metur það sem 2,7%. Í Evrópu er þetta mun lægra, það er ekki spurning um trúveruleika. Ekki bara, skulum við segja, það er vegna líka þess að eða vort með þrótt mikið atvinnulíf sem að er að sem sagt, krefst mikill af fjármögnunar, þá hefur það áhrif á vaxtastig. Og ef þú ert með, til dæmis ef við tökum bara íbúðalán sem skipta hlustendur máli, að þá er það, hérna, Gunnar Haraldsson hefur nú farið yfir það nýlega, að svo kallað Íslands álag sem er beinlinis afleiðing af því hvernig skattheimta á bankana er og bindiskylda á svo framvegis, að það hækkar vaxtastigið á Íslandi 0,96 til 1,15%. Þetta eru aðgerðir stjórnvalda, eða það er að segja stjórnvald geta haft áhrif á þetta. Og það, sem sagt, þannig að við þurfum að taka til í einu ranni. Það sem er gott við þessu umræðu sem er búin að vera í gangi, mér finnst alveg sko mjög tíma bara umræða, að það er hvernig getum við bætt umhverfið til þess að koma hérna niður, koma hérna á meiri stöðuleika og lægri vöxtum. Ég var í vinnu við það að reyna að bæta hér hérna kjör á íbúðalánamarkaði, og af einhverjum ástæðum leið og þessi nýja stjórn tók við, þá var þeirri vinnu slaufað, og þá spyr maður, býtu af hverju að vera að slaufa vinnu sem hefur það að markmiði að taka á þeim sér íslensku þáttum sem halda hér upp í hærri vöxtum. Það er, og svo fáum við núna einhverja umræðu eins og að þegar við förum inn í ESB þá bara fáum við einhverja evru og læri vexti, það er bara ekki svo þetta er villandi, og það er það sem skipti máli. Við þurfum að gera þetta sjálf, við getum deilt um hversu langan tíma það tekur, en það er engin annar síðan að fara að gera þetta fyrir okkur, og þessi aðstoð sem Gauti talar um, þetta er að stóra hluta að við fáum lán.
0: Ég vil bara hérna benda á einmitt hvernig þetta settu vextir hérna í 400.000 manna samfélagi eru öðruvísi en í mynd samstarfi 21 ríkis sem að telur hvað yfir 300 miljónir. Auðvitað er það þannig að þegar þú gengur í þetta mynd samstarf þá eru jafnvægisvextir hinn er sömu á svæðunum, það er ekki öðruvísi

0: jafnvægisvextir í Alabama og það er í New York, þú gengur inn í sameiginlegt myndsamstarf, þá er það inn með það sem er tilgangurinn að þá ertu búin að samþætta þín fjármálamarkað við fjármálamarkaðin í Evrópu. Og það sem við sjáum í íbúðalánavöxtum, ég skrifa hérna með þetta greið, býtum, nei, leiðra klára, það sem við sjáum í íbúðalánavöxtum, ef maður skoðar hérna kjör á raunvöxtum í Evrulöndunum, þá eru þau, sko, það mismunir á hvert form þessara lána er en þau eru á þröngubili, þetta raunvaxtabil, sem ég metið í greinsýf gefið út og röllum aðgengileg, á mjög þröngubili á svona milli 0 og allt 1,5, en síðan þegar við fyrir að skoða Ísland á raunvaxtum frá 4,5 til 5,5, síðan þar á milli, þetta er Evrólöndin, sem er á svo þröngabili, hérna sem er aðalega skýrt af mismunandi lána fyrirkomulagi kostist með fasta vexti í sömum löndum byggist á föstum vexti mjög með að fljótandi eins og í Svíþjóð og Finnlandi. Síðan eru löndin sem er á milli, það eru þau sem eru ekki innan Evrusvæðisins. Þannig að sko það er ekki sérstakt jafnvægis vaxtabildum að takmarkuðu leiti á Íslandi mið af Evrópusvæðið, ef við erum inn í Evrópusvæðinu vegna þess að fyrir bankamann á í Austurríki, hvaða máli skipti það fyrir hann, hvort hann láni 100 evrur til einhvers ítals eða einhvers íslendings að því gefnu að áhættan séu sama, vegna þannig að fá borga sama í sömu mynd. Vandinn er náttúrulega sá að hann er, ef hann er að lána til Ísland sem einhverju mynd sem enginn er að hérna vesla með og enginn vill vera að setja fjármagn í að reyna að spá vegna þess að mjög erfitt, vegna það eru sett fjármagnshöft, það eru skerðar upptekarignir, þannig að veist, ég held að það sé bara ekki rétt hugsað út frá þeim rannsókum sem ég hef stundað að tala um mismunandi að vera varanlega herri raunvextir á Íslandi en á Evrusvæðinu þegar við erum þangað komin. Það er bara ekki, við erum að fara inn í stóra fjármálamarkað og það er það sem er einn af kostunum en ekki eini kostunum. Ég vil ekki segja það sem bara, þú veist,
1: Evróski seðlabankinn hefur alltaf bara gefið það út að jafnvægisraunvextir á milli aðildarríkjanna eru mismunandi.
2: En á þröngubíli sem
1: sagt. Þau eru á þröngubíli og Evróski seðlabankinn segir að þetta sé á bílinu mínus 0,5% upp í 0,5% og það er alveg
0: Láttu
1: mér að klára það eru mjög mismunandi verðbólga í öllum þessum aðaldaríkjum. En þeir eru með sömu til þess nafn stýrivextina sem þýðir það að nafn stýrivextir í Evrópu eru mjög mismunandi. Og það þýðir það til
0: hvað áttu við með nafn stýrivextir? Það er bara eini stýrivextir á Evrópska seðlabankanum.
1: Það eru, ég er að tala um þá, það eru bara 2,25% stýrivextir sem eru í Evrópska seðlabankanum og svo eru mismunandi verðbólga í aðaldaríkjunum það þýðir það að raun stýrivextir eru mismunandi milli aðaldaríkja. Okay? Raunstýrivextir í hérna lita og annars sem verðbólga 5,6% eru mínus 3,35%. Ok, hvað þýðir það? Það þýðir það að og Króatía hefur verið nefnt sem eitthvað fyrirmyndaland að gangi svo vel. Það er Króatía á nú við að glíma tölverða þenslu, það er mikil hækkun en þeir eru með neikvæða stýrivexti. Er það góð hagfræði? Ég held ekki. Markmiðið með sjálfstæðri peningastefnu og flotgengi er að reyna að hámarka samkeppnishæfni útflutningsgreina og tryggja það þannig að þegar að við verðum fyrir einhver áfalli að þá færist eftirspurnin frá útflutningsgreinum yfir á innlenda markað. Okay? Þetta er markmiðið er að búa til umhverfi að sem við byggjum upp hagvöxt og tekjur til lengri tíma á sem skilvirkastan hátt. Við getum ekki gert á það, ég held að það sé óumdeilt og ég held að Gauti hljóta að skilja það fyrir ekki skilja heldur að vita það að hérna að við getum ekki gert það ef við erum búin að gefa þetta sem að frá okkur. Þannig að mín spurning er alltaf þessi ef við náum niður verðbólgu og vöxtum vegna sem við þurfum gott þeir alltaf að gera það sjálf og eru komin á samastað í Evrópu, af hverju ættu við þá að gefa frá okkur flotgengi og þá segir Gauti, já, það er til smámynt sem er alveg rétt. En, og Gauti er náttúrulega hefur verið að vinna í Bandaríkjunum og þekkir það mjög vel og hérna með dólar, dollar er forða mitt heimsins. Það er allt annað heldur en að vera með lítið opið hagkerfi sem er með svona litla mynd, það kallar á annað. Þess vegna höfum við lent í vandræðum í gegnum tíðina og þess vegna höfum við líka verið að bæta okkar peningastefnu.
0: Já. Sko, ég held að hún hafi batnað mjög peningastefnan en ég held að sé hins vegar, ég mjög svarsýn á það að við getum einfallega komist í þá stöðu að vera hérna með lága stöðu að verðbólgu án þess að vera með trúverðugt markmið að ganga inn í stærra myndsamstarf. Þannig að spurningi svo af hverju ættum við að taka það upp ef við náum niður verðbólgu? Já, mitt svar er, við náum henni ekki niður og koma á stöðuleika nema við séum með trúverðu endastöð. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta er svolítið sérkennilega sett upp ég veit ekki hvort við erum að fara út í tæknilega umræðu hvað var það raunvextin, hvað er raunvextin, það er bara nafnvextir miða við vænta verðbólgu og þá spurning hvað er vænta verðbólga þetta er, yfirleitt er raunvextin og skilgreindi þannig til dæmis í Bandaríkjum að þessi vænt verðbólgi yfir allt öll Bandaríkin og raunvextir finnst mér eðlilega skilgreindi líka í Evrópu sem nafnvextir mínus vænt verðbólgi yfir allt Evrópusæðin. Mm. Það er auðvitað rétt að í einstökum ríkjum eins og Alabama þá kann verð að þróast með öðrum hætti en í Mississippi, þannig að þú veist, þá eru náttúrulega ef þú mælir raunvexti miða við svona einstök svæði, hvernig verðlags þróun er þar getur þú komið alls konar neðustum en ég veit ekki hvað það skiptir máli vegna þess að við mælum raunvexti með þessum hætti vegna sem verðum að hugsa já, þetta stóra mynd, það kæði heild en þetta er tæknileg umræð sem kannski á ekki heima já, frekar hérna láta, við þar sitja en kannski eftir frekar það er líka kosti og galla hann beinvinni mjög á gallana og það eru auðvitað gallar
2: já, það eru gallar
0: og, kosta, og ég meina að ég ber alveg virðingu fyrir því að það má alveg tala um þessa galla og hvernig þeir hafa að þróa sér árin
1: og það skiptir máli í umræðinni sko, að menn taki ekki einhlið eins og til þess að horfa bara á vexti og það er það sem að því miður Gauti hefur gert svolítið af og fleiri að vera að selja landsbönum það að hér setja snúist bara um vexti auðvitað er þetta flóknari umræðin það við þurfum að horfa heildrænt á þetta og til dæmis ef við horfum
2: var það ekki Jón Helgi þótt sangjað bara viðbrað við umræðu um það hérna hér væru vextir í raun ekki háir sko.
0: Já, ég bara leiðir eftir umræðu sem að snýra sem það að vextir hér væru yngur frábluð að þeir myndu ekki lækka og
1: við horfum, það er ekki sem bendir til þess til dæmis að það sé erfiðar að eignast húsnæði á Íslandi heldur en í ESB.
2: Okay.
1: En við bara skoðum þau gögn og það er vegna þess að þá þurfum menn að horfa ekki bara á raunvaxtastigi, það er líka skipti máli hvaða hérna ráðstöfuna tekið við höfum og ef við náum að byggja upp öflugt atvinnulíf vegna þess að við stýrum okkur málum sjálf þá skiptir það máli upp á það tekið sem við höfum til þess að borga þessum lánum. Já, það er margt sem við getum lært og það sem við höfum að taka úr þessari umræði, það er að við höfum að laga það sem þarf að laga og stjórnvöld ættu að gera það og fókusir á það en það er ekki verið að gera það. Til dæmis hafa stjórnvöld nýlega boðað bankaskatt sem mun hækka vexti. Þetta er í algjöru andstöðu við það að passa upp á það að hér sé vaxtastigi í samræmis í það sem byrja í Evrópu.
0: Ég held að vandamálin sé nú ekki skortur að hagna því að bönkum, það er al vandamálið að þeir ekki fá samskipna annars það þannig að ég sé ekki að þetta verður bankaskatta þýlitandi.
1: Við höfum að vera með sambarilega starfskilirði á Íslandi og annars það er ef við erum að bera saman banka
0: það er bara fyrst og fremst að gefa öðrum bönkum kleift að starfa hérna í eðlu umhverfi og það gerist náttúrulega ekki með þessa mynd. Það er engin að, þetta er svo lítið markasvæð, það er ekki nokkuð maður áhuga á því að setja upp stasjón hérna þegar þeir eru að vesla í mynd sem er erfitt að spá fyrrum og meðan við sjáum strax og Eystrasaltslöndin og Spánn og Portugal taka upp evru, þá flæðir inn þar fjármagn og vextir lækka að svo miklu marki að það eru ákveði vandamál vegna og þú getur skapa bólu og það er kannski það sem að
1: það er mikil eignar bóla víða í Evrópu núna sem menn hafa enga stjórna.
0: Já, hún er ekki bara en sko það sem
2: okkar segja
0: mér svo skrítin þessum við það já, nei, hvernig geta vextir verið vandamál vegna þess að ungt fólk hér á meira húsnæði en á Ítalíu þar sem kalla vilja búa hemja mömmu sinni. Ég meina, ok, en hvaða máli skiptir þetta? Við erum bara að tala um Íslendinga. Við erum að tala um það hvort að íslensk fjölskylda sem er að kaupa sitt fyrsta hús vill borga 333.000 krónur á mánuði í vaxtagjöld
1: Þetta
0: er byggt á mínu mati sem að ég hef stundið þetta fag í 30 ár og þetta er byggt á mínu mati, ég byrti þetta grein þú getur talað þá grein og byggt annað mat en þetta er mitt mat og það er það að vaxtagjöld núna af 60 miljón krónar láni eru 380.000 krónur fyrir nýja fjölskyldi sem er kaupa að taka þetta lán og ef það væri að evruvössum væri að 220.000 og af þessum 333.000 þá eru 225.000 að fara til bankana það ekki nefnir furða þeir sem er góðan hagnað og það bara 108.000 sem að fara enga menn í að borga sjálfa eignina það ekki bara það að þau sé að borga sko 120.000 meira 113.000 meira en eða verið að evruvöxtum þau eru líka eignast miklu menn í eigninni vegna þess að á evruvöxtum þá verður eignamyndin af þessum 220.000 Það verður 180.000 manna. Þannig að fólk hérna er bara að borga vexti og ekki að eignast neitt í húsinu. Þetta er náttúrulega bara ástand sem að er, en það auðvitað getur verið að sé margt fólk vegna hástíðu tekjustig sem að hefur stærri, sem hefur stærra hlutfall sem, á húsnæði, en það getur bara að borga miklu minna fyrir
2: lóðu sín. Þú fær eina mínútu, ég verð að hleypa næst að.
1: Þetta er dæmi upplýsingaóreiðu. En þess að við getum ekki tekið raunvægsti eitt og sér, það skiptir máli hvað ráðstöðan tekið við höfum ef við fáum klarum. Og ég meina, í Grikklandi eru launin eitt fjórða því sem er hér, skiptir það máli? Er borgar læri vexti? Já, en skiptir máli við sögum í fjórfalt þær í laun? Auðvitað skiptir það máli og auðvitað veit gauti þetta. Þetta er pólitík fyrir þá sem við vilja
0: við förum inn í ESB. Nei, veist nú, ásaka mig svona, ég með mat hérna á þetta vöxtum
1: er,
0: í öllum öllur
1: Svara þú bara mínu því sem ég hef skrifað
2: Nú, ég verð að byggja ykkur að hérna, ljúka þessu núna vegna þess að hérna, því, ég hef ekki meiri tíma en hérna enda leiðum við þetta ekki til lítið að því geti skrifast á þetta og fært rauk fyrir ykkar og við dreigjum gögn og svo lýsa það er rétt að leiðin til þess að leiða hérna niðurstöðu. Takk bestu, bestu takk fyrir að koma og hérna, við ætlum að fara, ég ætla að fara í landbúnaðin hér og eftir
3: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
8: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
12: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
11: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
15: Dale Carnegie. Dale.is
16: iPhone, MacBook eða iPad? Þú farð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
17: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
18: Sorry about that.
17: Brand new day komin í bíó.
19: You're not one of my students, are you?
20: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
21: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
22: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
23: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
24: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
25: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
26: Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
2: Já, hérna hlustendur, þá höldum við áfram hér konu hér að loka sprettin í dag. Þeir eru farnir frá mér eftir fjölegar, hérna, fjölegar samtal, þeir Jón Helgi Egilsson og Gauti B. Eggertsson og en sestir hjá mér Margrét Ágústa Sigurðardóttir sem er framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Sæl blessuð, velkomin.
27: Sæl blessuð.
2: Heyrðu, það er hérna eitt af stóru málunum í þessari Evrópum, það er þetta landbúnaðarmálin.
27: Já.
2: Og Bændasamtökin hérna voru að senda frá sér álitsgerð skýrslu svona hugsanlegar, ef ekki orðað þannig afleiðingar af þessa gangjar og smandi áhrif á stjórnkerfi og framleiðslu styrki og hérna, og framleiðslu yfir höfuð og hérna, ég veit að þarna margir án og talið að þessi niðurstaða væri nokkuð gefin sem þarna er, en til hvers eru þið, hvað er það sem það er í raun að veru þið viljið varpa ljós á?
27: Það sem er þessi skýrsla lítur að því að í raun að veru að segja hvað er ESB, hvað er landbúnaður innan ESB.
2: Já.
27: Og hvernig er hann hérna heima og þetta er borið saman. Það er alveg óum deilt. Það ekki erum að ræða ykkur eina afmarkaða breytingu. Heldur erum að ræða kerfisbreytingu sem hefði áhrif á nær alla grunnþætti íslenska landbúnaðar.
2: Mm.
27: Og hvað þýðir það? Það þýðir það hver fer með ákvörðunarvaldið.
2: Mm-hmm.
27: Hvernig er stuðningurinn fjármagnaður? Hvernig er hann skilirtur? Á hvað grunni? Hvernig með markaðsvendina, hvaða sérlæsnir væri að unda að fá og ekki og hvað með búfjórstofna, hvernig verður þeir varðir, allt þetta er það sem við erum að reyna að varpa ljós á. Við hefum líka geta bara sett þessa skýrslu út og það geta staðið hvað sem er í henni. Það er sett bara mögulega það að bændur vilja að fara í Evrópusambandið, þeir elska Evrópusambandið og umfjöllun hefur verið svo nákvæmlega sama.
2: Þið eru semst að reyna að varpa ljósi á munin á því sem að er hér í dag versus það sem að
27: já,
2: er því, ekki satt?
27: Jú, þar er líka eitt út í stóra í saminginu. Það er að lýsa því líka bara hvað er Evrópusambandið.
2: Uh-huh.
27: Evrópusambandið, við getum, þú veist, það er alltaf verið að tala undanþágur og annað. Kerfið hérna heima, það er framleiðslu hvetjandi.
2: Já.
27: Kerfið innan Evrópusambandsins er framleiðslu letjandi. Hvað þýðir það? Það er hvati fyrir bændur hér á landi til þess að framlega meira. Frábært. Þá fáum við fleiri matur og allt slíkt. Í innan Evrópusambandsins er það framleiðslu letjandi.
2: Mm-hmm.
27: Hvað þýðir það? Það er bara greitt út á hektara. Og svo eru þetta ýmsir stuðningar og allt slíkt og svona er meiralega greitt út á land.
2: Já, en er sko, þetta er náttúrulega, það er svo nefnir, þetta er tvö mjög ólík kerfi. Mm. Hjá okkur er svona grundvallar hugsunni svo að við borgum eða styrkin gegnum verðið á matvælunum meðan að það er öðruvísi hugsað hinum einn þar eru meira beina styrki sem að bændur fá.
27: Já, ég minnst alltaf svo kannski rámt að setja þetta svona upp eins og með matvælun og annað, það er dýrt að framleiða mat, það er dýrt og það er ekkit einstæmi og það er allstaðar í heiminum þar sem eru þróið.
2: Já, það var kannski ekki það sem ég var að segja, heldur ég bara svo leið sem við förum til þess að búa til peningin er í gegnum verði, meðan að þeir fara aðra leið, þeir greiða ríkistyrki beint Exakt.
27: Sko,
2: og er þetta og það er það sem auðvitað menn er að velta fyrir sig hvort, svo veist, að því við þurfum náttúrulega líka svona velta því fyrir hvort okkar kerfi sér gott
27: það,
2: í leiðinni, það hlýtur að vera alltaf undirliggjandi,
27: veist þess að ég sit ekki hér og segja að Íslands landbúnaðar kerfi sér gott eða frábært eða æðislegt.
2: Nei.
27: Og með ekki bæta, það er bara algjörlega fráleitt.
2: Mm.
27: Og hérna og, en það er nefnilega máli, það er ekki rök fyrir því að af hverju ætti fólk að vilja ganga inn í Evrópusambandið ef þetta er hvort sem er svona slæmt hérna heima, búum er að fækka hérna heima.
2: Já.
27: Það er alveg staðarinn.
2: Já.
27: Það er ekkert að gera með Evrópusambandið.
2: Nei.
27: Þannig að þetta er staðnir líka með spurningin, hver fer með valdið, hvernig ákveður þetta?
2: Hvað er nákvæmlega þegar þú segir ákvörunarvaldi og þú sagðir að það eru grundvallar breytingar, nefndu okkur eitthvað svona
27: eitthvað
2: dæmi um það sem að þú sem að þið er að hugsa um þar?
27: Það er það sem er til dæmis, við bara hugsum um það, hvað er dæmi? Ef við getum bara líst svona hvað, um hvað það snýst og
2: já.
27: Það snýr ekki einhverjum undan þá með þessu hinu, eins og Evrópusambandið er. Forgangsréttur Evrópusambandsins. Grunninn er að þannig að reglan trompar alltaf innanlandsrétt. Og hvað þýðir það?
2: Mm.
27: Innanlandsréttur getur kveðið á um betri vend, betri reglur. Hvort sem að sé hérna landbúnaðurri, en það er sama, þá trompar Evrópuréttuna. En það er eitt sem ég langa líka að segja hérna. Það er til dæmis eins og ef við kem bara með raunhæft dæmi, kúariðan á 10. áratugnum. Það var stór mál í Bretlandi. Og Evrópusambandi fyrir alveg á fullt, þannig var sýkt kjöt og þeir sem neytti þessu sýkt kjöt gáttu fengið hennar hræðilega heila
2: Kreutzfeldt
27: Jakobs. Ok. Evrópusambandi setur reglur bara herði bannar útflutning frá Bretlandi. Ok. Og svo gera þeir svona ákveðnar svona bara varúar reglur. Ok. Nú afléttum við hérna útflutningsbanninu og bara hérna við teljum að þú veist þetta sé nóg að því við erum búin að setja sameiginlega reglur um það hvernig að bregðast við. Ok.
2: Mm.
27: Frakkland segir heyrðu, nei, við bara ætlum ekki að leifa það að fá þetta kjötingað inn.
2: Mm.
27: Þetta er ekki nóg, þá er þeirra mat. Hvað segir Evrópa, þannig er betri rétt vend sem Frakkland hefur.
2: Já.
27: Og hvað þetta fyrir fyrir Evrópadómstóllinn? Hvað segir Evrópadómstóllinn? Mm-hmm. Nei, þarna er, og þetta er nákvæmlega eins líka, það er annar dómur.
2: Mm.
27: Sem fjallar um, að fjallar ekki um landbúnaðamál, en það segir bara líka hvað er Evrópusambandið.
2: No.
27: Það var meira sem þá trompaði, sem sagt, í raun að vera Evrópu regluverkið, það trompaði stjórnarskrá ákvæði í einu aðaldriki. Þú veist, það er alltaf leið, þetta er ekki hræðislega orðaður, þetta er bara staðreindir.
2: Mm.
27: Og mér langar líka bara, þú veist, þetta er erfitt og þetta er flókið og það er allir orðir sérfræðingar í Evrópurétti. Og þú veist, þetta er orðin sko svona ómarkvist og það er bara stjórnvöld höfðu þetta tækifæri til þess að bara gera þetta vel en þau kasti einhvern veginn inn öllu þessu, loka herbygginu og svo á þetta bara fara fram í kommentakjörun á Facebook. Já, þú veist, ég er að meina þetta er náttúrulega alveg gali eða þau hugsi það þannig. Og, hérna, og það er líka bara eitt, þú veist, bara tölum bara íslensk um þetta.
2: Mm.
27: Og það segir að bændur verða móti, bændur á móti, veistu það? Við erum með búnaðþing núna.
2: Mm.
27: Það er núna föstudaginn. Það sem verður tekin og búnaðþing er rosalega lýðræðislegt. Þetta er bara svona, lýðræðisveislan er þar, hún er ekki hér, geti sagt í þjóðfélaginu. Af því þar hefa bændur mögulega að segja já eða nei. Það verður örugglega einhverjum sem segja já. Getur höfðu við viljum þetta.
2: Já.
27: En þú veist, en það... Sko, en það eru afgerandi líkur að bændur muni segja nei.
2: Já,
27: það er ekki því hefbundna. Það er líka bara byggt á því að þetta er bara þeir vita hvernig landbúnaðurinn virkar.
2: Já, en, akkurat. En það eru þetta hérna, það eru þetta eins og þú segir, það er margt í sem þarf að hérna, skoða betur og fjalla betur um og það er svo smálur rétt að það er ekki gott að hérna. Að útkljá þessi mál einhvern veginn í einhverjum kommentakerfum sko. En svona niðurstaðan er svona, allavega það sem ég svona, lesa þetta er mjög ólíkt kerfi, okkar kerfi og það er hins vegar auðvitað tínt til mjög margt sem er líka jákvætt eins og stuðningur við hinna norðlegu slóðir sem eru ýmsum toga, hann er ekki bara landbúnaðarstyrkir, hann er líka hérna, svo kallega samlóðunarstyrkir eða kohísjón hérna styrkir og þróunarstyrkir og svo framvegis og þetta virðist mann allt saman allavega svona yfir fyrstu svín geta alveg rýmað ágætlega við dreifðar byggðir á Íslandi.
27: En mér langar svolítið að koma líka inn á þetta. Við fjöllum hefum sett allt í skýrstunni. Já, þarna eru sjóðir sem að taka þarna. Þarna eru norðurslóðastuðningur, þarna eru harbílsvæði, þarna eru strjálbílsvæði, þarna eru brotatabyggðir og allt þetta.
2: Já.
27: Og þessi, hvaða sjóðir sem talaður um. En nú spyr ég bara, er einhver búin að skoða hvaða skýlir þeir eru fyrir þessum sjóðum? Svarið er nei. Það er ekki búin að skoða og það er þarna. Skilur, það er ekki að segja, við munum alltaf fá eitthvað úr einhverju sjóðum, þetta snýr ekki að því, en við munum bara fá brota því sem við haldið fram og það er algjör vitfyrra að vera að tala um svona að þannig að fólk haldi að það sé bara hægt hérna að fá göng hérna hægri vinstri að þetta eða hitt eða bara annað en þú veist og ég ætla ekki bara eins svona tala um eins og með hérna búfjörstofnuna og vend það með lifandi innflutning og það er
2: þetta er alltaf allt saman ákveðið eða það er að segja ekki allt saman eins og þetta með búfjörstofnin sem að auðvitað bara er bara lagt fram í samningum er bara óumsemjanlegt á okkar hálfu til dæmis vegna viðkvæmra stöðu hér og þá er um leið að þetta er komið inn í aðheldarsamning þá er hann náttúrulega óumbreyta leiðinu með samtíki
27: gegnsa. Og það er bara, ég gef mér það að hérna, að það verður það fyrsta sem fólk skoði, af því það er bara mjög gott máli, Snær og Sindraþóttir hjá Evrópuhreyfingunni og hún segir að viðræðan verður sjálf hætt ef þetta fæst ekki. Og þannig að það er engin sigur unnir ef þetta fæst, það er, gæti mér þess að verið alveg bara svona hort á það og við tölum að við það í skýrslunni, það er alveg mögulegt að væri hægt að setja í aldarsamning. Það er ólíklegt, en það er mögulegt.
2: Já, við veitum það alltaf ekki fyrir en við prófum að ræða við það sem við, já, eru hinn með við borðið.
27: En þá þurfum við líka að hugsa hvað er Evrópusambandið og mér slíka er vant eitt enn í umræðana.
2: Já,
27: ég veit, ég ætla bara að lifa fólki að þessu spáði því.
2: Já.
27: Og þú veist, ég bara kalla þessi skýrslu, ég kalla þessi málefnalegur umræðum svo skýrslu og ég bara, þú veist, að koma með ykkur af upprópanir að fyrirsagnir það að bændur sér svo afturhaldssamir og alltaf á móti og hafi verið á móti ritsímanum, þá ætla ég bara líka að segja móti og þá ekki bara sá ekki bændur fyrir sér bara skjánótkun barna árið 2026, skilur við, þú veist, þetta er alveg hérna og bara
2: við vitum það að hérna íslensk menning sprettur úr bændasamfélaginu uppalega þannig við skulum ekki vera hérna
27: við erum hérna öll komin á bændum og
2: sjónum það er alveg ljóst en ég er ekki svona veist, það er eins og þú segir réttilega hérna, svo margt í þessu óljóst og ég er ekki í raunum svona, væri ekki hansi fróðlegt að fá svör við mörgum af spurningum sem að hérna allir innan gæðsalhafa er að spurja sig væri það ekki bara er það ekki bara eitthvað leið sem að væri svona og sko þægilega og útkljá þessi mál við getum þá staðið frá samningaborðinu ef að hérna, við fáum ekki það sem við viljum
27: það er ekki, við gerum ekki fara að fá það sem við viljum. Nei. Það hefur aldrei verið undan þá að varalega undan þá frá landbúnaðarstefni, finnski stuðningur sem við verið að tala
2: hann er nú enn í gildi 30 ára 30
27: já, síður. Já, en þarna kemur einmitt hann er innan landbúnaðarstefnunar, hann er sérlaust innan landbúnaðarstefnunar og það er eitt sem er langar líka að segja finnski stuðningurinn snýra því tekur til ákveðna svæða í Finnlandi hann snýra því að Finnland er heimil að greiða sérstaklega til bænda úr sínu ríkisjóði ákveðna fjárhæðir og það er sem einhvern veginn og viti hverju skilir fyrir þeim stuðningi það er það að framleiðsla aukist ekki og hvað þýr það? Við erum hérna 400 manns við þurfum að fara framleiða meira og byttu eigum þá að fá einhverja hérna heimild til að geta bara staðið í stað ég segi nei, við því
2: Hælum, við förum ekki bílinn, lengri bílinn, endum á nei
27: já, bara ég kalla eftir málefnulegri umbröði
2: já, ljómandi, hérna, ég vona að þetta að mjög stúrstu verið eitthvað hluta því Hælum, besti þakki fyrir að koma og hérna, spengisendurum er lokið í dag allt efni á vísi.is og bylgjunni og bylgjum.is og hvarvetna sem þið finnir hlaðar svo verðum við í Vardaði Halldórsson með ykkur hér eftir viku verið sel
0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Laga hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
3: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
8: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
28: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
29: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
30: Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart. Hallalausum fjárlögum fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir aðgangi Íslandi í Evrópusambandið feli það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. Sjö tilkynningar bárust lögreglu líkamsárásir í gær og í nótt. Nokkrir voru fluttir á slysadeild. Nýju skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Í bestu deild karla í fótbolta fer fram mikilvægur fallbaráttuslagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi hiti 5-16 stig, mildast syðst. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn væntir þess að ekki takist að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir árið 2031 þrátt fyrir áform ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir inntak skýrslunnar ekki koma á óvart og kallar eftir dýpri umræðu fjárlögin. Samkvæmt nú gildandi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum strax á næsta ári. Þrátt fyrir verðbólgutölur hafa Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra bæði sagt að markmiðið muni nást. Í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Ísland sjóðurinn heldur svartsýnni á horfurnar í ríkisfjármálum en birtist í nýjustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Telur sjóðurinn að það muni ekki takast að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir en á árinu 2031. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd, segir skýrslu AGS ekki koma á óvart.
31: Og við náttúrulega vara við þessu fjöldlið á að það að tekna stund mikið óvissa hérna lífi þjóðarinnar. Þetta byrjaðan er hækkun veiðgjaldana, minni fjárfesting í sjávarútveginum, við erum að sjá ýmsa skattahækkanir sem er boðaðar á ferðarþjónustuna, baðurlónir næst og ýmislegt fleira. Þannig að þar minnkar þá svona, já, samkennsefni hennar og fjárfestinga dregur þeim. Og við erum að sjá bara svona ástand sem að þetta er alltaf ganga eftir það sem að vara það við í þessu. Botlaus ríkisútgjöld sem komið eftir í lækkun vaxta og svo er byggingamarkaðum leiði frost.
30: Taka þurfi á ríkisfjármálum með ábyrgari hætti. Hann hefði vilja sá dýpri umræðu fjárlögin áður en þjóðin greiðir atkvæði aðildarviðræður við Evrópusambandið.
31: Ég lít svo á að það er ekki tilviljun að umræðum þjóðaratkvæði komið fram áður en að fjárlögin verða kynnt fyrir næsta ár. Og við þurfum svona að sjá betur inn í hvernig ríkisstjórnin ætlar að haga málum setjum hluta kjörtímabilsins. Það kemur líka í ljós, vekur áhuga náttúrulega, og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn talar að jafnvægi náist 2031. það er bara síðari hluti á næsta kjörtímabils við erum að tala í því samhengi þannig að það er ekki núverandi ríkisstjórn eða það sem aldrei var gjaldur í sögum að tala að sem er að ná þessu jafnvægi sem við öll svo sannlega þáum að ná
30: sagði Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður sjálfstæðisflokksins Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus við lagadeild Háskóla Íslands, fullyrðir að gangi Ísland í Evrópusambandið verði framsal ríkisvaldsins verulegt. Ef dómsmálum væri skotið til Evrópudómstólsins hefði hann úrslita orð umfram hæstarétt Íslands. Þá þurfi að hugleiða hvaða áhrif innganga í sambandið hafi á synjunarvald forseta. Þetta kom fram á Sprengisandi í Bylgjunni í morgun þar sem Stefán Már sagði snúið að tryggja ævarandi undanþágur í samningaviðræðum. Vanda þyrfti orðalag mjög vel.
10: Ég tel að það sé mikið vandaverk að ganga frá samningum sem að eiga að halda. Það verður líka gæta þess að dómstóll ESB beiti svo kallari framsækinni túlkun og það alltaf viss hætta á því að væntingur okkar realiserist ekki með dómum ESB. Það alltaf viss hætta á því þó ég sé ekki að gera því skóna að það gerist. En niðurstaða mín svo að það verður að kveða á allar undan þá mjög skýrt því að undan þá verða skýriðar þröngt.
2: Já.
10: Þetta er svona mín.
2: Já, akkurat, já, dómstólarnir hérna muni alltaf skýra undan þá ákvæðum í þröngt.
10: Já, það er alveg óundelt og liggur fyrir dómapraxis frá ESB að það sem þeir segja bóstaðlega tiltekin undan þá ákvæði að þetta sem ekki byrja skýra þröngt, sko.
30: Sagði Stefán Már Stefánsson en hlusta má á viðtalið í heildsynni á Vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann niður. Greint er frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunar en þar segir að foreldrarnir erlendir ferðamenn hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landvörðir á svæðinu hafa verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum. En lesa má nánarum málið á Vísi. 9 skipsflök fundust við könnun á hafsvæði við Siglufjörð auk ummerkja snjóflóð sem fjalla á svæðinu árið 1919. Fornleifafræðingur sem kannaði svæðið segir varðveislu neðansjávar mun betri en menn hafi ímyndað sér. Lovísa Arnardóttir.
11: Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, kannaði svæði sjálfur. En verkefnið er hluti af stærra verkefni sem snýra því að kortleggja skipsflök við landið og fá hugmyndum fjölda og ástand þeirra. Annar hluti verkefnisins snýr svo að kortlagningu búsvæða á grunnsævi kringu landið og var fyrsti leiðurinn í verkefninu að kanna hafsvæðið við Siglufjörð. En það er eitt þekktasta hafsvæðið í sögu íslensks sjávarútvegs. Neðansjávar kafbátur var notaður við könnun á svæðinu, auk sjálfstýrða dróna, en markmiðið að varpa nýju ljósi á þróun útgerðar, siglinga og atvinnulífs á svæðinu.
12: Við kortlögðum innri hluta fjörðarins og á því svæði voru 9 skipflög og þau voru öll að vísu frá 2000 öld.
11: Eitt skipana var þó smíðað á 19. öld og var upphaflega herskip, en síðar nota sem tunnugeymsla fyrir síldartunnur. Mikill þaragróður sást á svæðinu, enda er það búsvæði seiða.
12: Svo eigum við eftir að klára að kortleggja ytri hlutafjarðarins og stefnum að gera það í haust eða semst á næsta ári.
11: Árið 1919 féll snjóflóð á svæðinu sem tortímdi síldarverksmiði við fjörðin. Ragnar og hans teimi sáu ummerki snjóflóðsins á hafsbotni.
12: Við köfuðum með og meldum upp svæði fyrir framan þessa síldar, það sem hún hefði áður staðið og þar sámaður á hafsbotninu til dæmis með ummerki snjóflóðsins, mikið grjóti og svo eru líka alls konar vélasamstæður, brak og múrsteinar úr byggingunum ennþá sem í sjónum þarna fyrir framan.
11: Þegar er búið að mæla með sömu aðferðafræði svæði við sundin í Reykjavík, auk annara verslunarstaða á landinu.
12: þetta er náttúrulega bara að bæta við okkar tekkingu í samt að við ástand minja neðansjóður og það er náttúrulega komið ljós að varðveisla neðansjóður er miklu betri en kannski menn hafa ímyndi sér skip varðveitast lengur og svo náttúrulega er miklu meira á hafsbotninum heldur en menn ímyndi sér og það er sérstaklega fyrir framátt svona stað eins og Siglufjörð þar sem er mikil sjávartengd starfsemi.
13: Ragnar segir vinnuna mikla viðbót við þekkingu okkar á hafsvæðinu.
12: Hvaða er mikið í hafinu í kringum þessa staði og hvaða er mikilvægt að kortleggja þessi svæði.
13: Sagði Ragnar Edvardsson.
30: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gær og í nótt sem þykir heldur mikið. Hjördís Sigurgeirsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjótt segist í samtali við fréttastofu ekki geta sagt til alvarleika árásina en í einhverjum tilfellum hafi fólk verið flutt á slysadeild. Mikill fjöldi var samankomin í miðborginni í gær en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmis hávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá til klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. Þrír gistu fangageymslur. Marktækt samband er á milli netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá stúlkum. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem sína einnig fram á að líkamlegt þrek hópsins fer versnandi. Bjarki Sigursson.
14: Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðurfræði deild Háskóla Íslands stendur að rannsókninni, en þar skoðar hann hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlanotkun íslenskra ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki þeirra. Óttar lagðist yfir gagnasafn sem nær aftur til ársins 2003 og skoðaði hvernig einkenni þunglindis og kvíða hafa breyst hjá 15 ára ungmennum frá árinu 2003 til 2015.
15: Það er aðalega þannig kannski sem kom kannski hvað mest óvart. Ég er árið 2003, þá voru alveg samfélagsmiðlar notaðir. Fólk var byrjað að nota frumstæða samfélagsmiðla og MSN og það var hugi.is og vinsall á Íslandi. Þannig að fólk var á netinu að eiga samskipti. En það virtist ekki vera neins samt tengsl þó að notaðir það mikið. Það virtist það ekki hafa henni sérstök áhrif á geðhelsuna þeirra. En svo upp á 2015 þá tóku við eftir því að geðhelsan hafði marktækt versnað eða tölfræði marktækum munur sem á geðhelsinni 2015 ára einstaklinga og svo 2015 og þá sérstaklega stúlkum og sérstaklega þunglindis einkenni.
14: Á sama tíma versnaði líkamlegt þrek þessa hóps.
15: Þau bara eru verið gátu erfið að minna á þrekhjólum árið 2015 og 2017. Meðan við 2003 og það var ekki tengsl þar endilega að það skýrist út af netnótkuninu sem slíkri en það er ýmsi þætti sem að má gera sig grein fyrir að hafi áhrif á vestandi frek meiri kyrrseta og sem að vissilega tengdi skjánótum kannski almenn.
14: Hann segir niðurstöðurnar ekki koma stórkostlega á óvart. Mikilvægt sé að kafa dýpra ofan í netnótkunina sjálfa.
15: Heldur það var að fara að skoða meira núna undir húttið hvað veldur þessu, er það eitthvað ákveði við samfélagsmiðlana, frekar heldur við að banna á komplett, skoða þá frekar hvað nákvæmlega er það, hverjir í áhættuhópi, hvað er þetta að gera því að samfélagsmiðlana eru ekki að fara að fara, þannig að við þurfum meira kannski að rannsaka frekar svona miðlunarbreytur og þess aftar, það miðlar sambandinu.
14: Sagði Óttar Guðbjörn Birgisson.
30: Og þá fyrir við í sportið, hingaðir Aron Guðmundsson mættur, Aron aðaldagurinn á Íslandsmótunni í golfi í dag vantilega.
16: Já, úrslitin ráða svona í dag og korpúrstaðavelli í brakandi blíðu, bestu aðstæð sem við fengið á mótinu til þessa og ríkjandi Íslandsmeistarinn í karla á kvennaflokki er í forystunni, Guðrún Brá Björgvinsdóttir í kvennaflokki, fer með þriggja högg á forystu inn í lokadaginn og það eru Elsa Marín Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir sem eru á tveimur og þreimur höggum yfir pari sem að reyna að velta hennu úr sessi í þessu fyrsta sæti. Við erum gaman að sjá hvort að Guðrún Brá náði sínu fimmta Íslandsmeistaratitli á ferlinum. Karlaflokki er það Dagbjartur Sigurbrandsson, einnig ríkjandi Íslandsmeistarinn sem er með mjög góða forystu í karlaflokki og það þarf mikið að gerast til að tapa henni. Sex högga forysta á tíu höggum undir pari, það er kannski einna helst núna Aron Emil Gunnarsson á fjórum höggum undir pari sem að getur veltanum og sessi sjáum hvað gerist, þetta verður spennandi á marga við
30: dag. Kemur allt í ljós í dag.
16: Já.
30: Og þá hefst átjöndu umferð bestu deildar karla í fótbolta með hvað fimm leikjum og Akureyri, þar er einhver fallbaráttuslagur.
16: Já, Káa tekur á móti FA, FA í botnsætinu, Káa í tíunda sæti sem er svona síðasta örugga sæti, eitt stig þarna á milli, það er ekki meira en það. FA ekki tapa leiki síðustu átta leikjum á meðan að Káa hlut skell gegn Keflavík í síðustu umferð. Þegar illa gengur þá vill oft farast að umræða svona starfsöryggi þjálfara. Það hefur gerst hjá Hallgrími Jónassyni þjálfara Káa. Hann hefur ennþá fulla trú á sjálfum sér í starfi. Heyrum hvað hann hafði að segja. Ég rætti við hann núna rétt áðan.
15: Ég búin að vera lengi í þessari deild sem þjálfari og aðstæður og leikmaður, ég veit að það til og ég hef bara mikla trú á sjálfum mér, ég hef trú á strákunum og það sem meira ég hef trú að geta snúið sig við, það oft erfitt og ég maður þeirri snemur sig við fyrir tveimur árum þá komum við þjálfari tíminn og svo, þú veist, það reynir á þjálfari gengur illa, það erfitt að snúið hlutunum við, það bara vel gert að gesta, þannig að ég hef gert þetta áður og ég ætlum bara að gera
16: Sá Hallgrímur, það alls 5 leikir á dagskrá bestadeildarinnar í kvöld, allir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
0: Svo er að íþróttamaður ársins 2005, Eygló Fanndal Sturludóttir, það styttist í endurkomu.
16: Já, eftir mjög krefjandi tímabil hefur glímt við meiðsli núna í rúmt ár, varð Evrópumeistari eins og frægt er orðið í fyrra. Hún hefur fengið á þessum tíma sem hefur illa gengið og kannski aðeins gefið á bátinn andlega, fengið mikinn stuðning frá afreksmiðstöð Íslands sem var jú stofnuð í fyrra og á að halda svona utanum afreksíþróttafólkið okkar. Erum hvað Eygló hefur að segja þann stuðning sem hefur fengið?
1: Bara eins og fyrir mig, íþróttir mín, ferillir minn, þetta bara lífið mitt. Þetta allt sem ég búin að vera að byggja upp síðustu ár. Og það allt, maður bara missið það einhvern veginn og bara augabræði. Þannig að þetta það einhvern veginn erfitt að reyna að útskýra fyrir fólki, þú veist, að fara svona einhvern veginn langt niður af því ég fæ ekki að lyfta lóðum. En fyrir mér þetta bara allt sem ég vil gera og bara atvinna mín og bara það sem ég veist skemmtilegast þannig einhvern veginn maður þarf svo ótrúlega mikla aðstoð þegar maður lendir í svona og hjálpa þér svo mikið að hafa alla í AMI og auðvitað fjölskyldu og vinni og bara já
0: Og þá lítum við til veðurs, norðaustan og norðan áttvíða 5-13 metrar á sekundu en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta og norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra síðst. Annars bjart með köflum og þurrt hiti 5-16 stigi í dag, mildast síðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3-8 í dag en hæg breytileg 8 á morgun. Létt skýjað eða bjartviðri og hiti 12-18 stiga deginum. Veður horfur á landinu næstu daga, þykknar upp á þriðjudaginn og rigning með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestan til síðdegis. Norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma einkum bundin við norðanvert landið en hægviðri í vikulokin og stöku síðdegiskúrir. Fremur hlýtt í veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart hallalausum fjárlögum fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir að gangi Ísland í Evrópusambandið feli það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. 7 tilkynningar báru slögröglu líkamsárásir í gær og í nótt nokkrir voru fluttir á slysadeild. 9 skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Og í bestu deild karla í fótbolta fyrir fram mikilvægur fallbaráttu slagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3 en þanga til, hafið það gott og verið sæl.

0: Hæ, hvað þið hilsar með tónlistarsögur og topplög Hins eginn sunnudag í 9. ágúst og við byrjum að leita að ártali
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári var gjaldmiðlinn Evran tekin í notkun í nokkrum ríkjum Evrópusambandsins Þetta gerist 1. janúar
2: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem félag Hins eginn stúdenta var stofnað undir nafninu Félag samkynneiðra stúdenta Hvaða ár þetta?
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár sást sólmyrkvi vel í Evrópu og Asíu 11. ágúst á þessu ári. Lögin frá árnu með Enrique Iglesias og Skítamóra.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgja.
2: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Já, og fyrra lagi frá árnu af fjórðu plötu Skímó sem kom út áratug eftir að sveitin var stofnuð. Platan heitir Skítamorall og lagið svífum.

Hæ, jó, velkominu borð, þetta er sunnudags útgáfa Helgarinnar kvati hér á sínum stað á bylgjunni Björt og brosandi erum við verðum 40 ára setna í ágúst og farið að auglýsa 40 ára afmælistónleika bylgjunnar í tengslu við menninganótt við skoðum það að sjálfsögðu nánar og svo segi til hamingju með hinsegin dagana frábær regnbúa mikil helgi og já, sólin skín á höfuðborgarsvæðinu Við myndum að fara í gegnum þetta allt saman í dag, við erum að sjálfsögða veltaði fyrir okkur eins og alltaf við upphafið þáttar frá hvaða ári þessi tvö lög sem ég hóf þáttin á í dag og þetta var hinn eini sanni Enrique Iglesias, sonur Julio Iglesias og Isabel Preisler, lag sem sló í gegn á þessu ári

0: þessu ári. Will Smith bara lék í myndinni, hann var ekkert að framleiða hann en hafði gerinlega þessi völd til þess að segja Hey Enrique, Uno Song í myndina mína og hlutinir gerðust mjög hratt í lagið kom út þremur árum síðar.
1: Fyrsta vísbending.
0: Já, það var þetta sem tengir þú kannski umræðinu í Sprengisandi í morgunum Evrópusambandið því það kom til tals, vísbending var í Sprengisandi í morgun Það kom til tals hvernar gjaldmiðlinn Evran var tekin upp í nokkrum ríkjum Evrópusambandsins.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem félag hinsegin stúdenta var stofnað undir nafninu félag samkynneira stúdenta.
1: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár, ótrúlega tenginga við fréttinnar í dag. Sást sólmyrkvi vel í Evrópu og Asíu 11. ágúst á þessu ári. Við býðum auðvitað spennt eftir sólmyrkvanum næsta miðvikudag 12. ágúst. Og lögin frá árinu, jú, það var Enrique Iglesias og svo voru það drengindir í Skítamóral með lag af þeirra fyrst neyninin nákvæmlega, af þeirra fjórðu plötu hvaða ár kom hún út og lag og texta sömdu þeir saman Heppi, bassaleikari og Einar Ágúst, lagið Svífum og Vísbending, svona rétt til þess að koma okkur að staðin í sunnudaginn Hljómsveitin Skítamóral var þá þegar á þessum tíma orðin 10 ára. Það sem ruglar mig er þetta að ég segi stundum að þessi fyrsta platan því hún heitir Skítamóral, áttur í fyrstu plötu hljómsveitin nefndar eftir sveitunum en þetta var fjórða platan og hún hét Skítamóral.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11.
0: Hæ, þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Blessaður Kvati, ég heiti Henning.
0: Blessaður Henning, gaman heyri þér.
2: Takk sem leiðis.
0: Hvaða ár erum við að tala um í dag?
2: Heyrðu, ég ætla að skjóta á 1999.
0: Af hverju heldur þetta sé 99, Henning?
2: Út af því að mér minnir að evran hafi verið tekin upp sá.
0: Þetta bara vel skotið hjá þér. Ég var nöndi að hugsa um þetta í morgun því að Kristján á Sprengisandi fór vel yfir Evrópumálin út af þjóðratkvæðagreyslunni á næstunni og þar var aðeins talað 99.
2: Já, ég var akkurat að hlusta á Sprengisandi í morgun.
0: Já, einmitt, þannig að þú er hýrt að þeir töluðu það þegar fyrstu.
2: Ég heyrði þetta þá.
0: Já, já, ok. Þá er þetta bara mjög vel samið þetta handrit hjá okkur Kristjáni saman.
2: Já, það ekki.
0: Og ég ætla nú valla að fara að spyrja þig hvort þú útbúin að ákveða, nei eða já, á maður að gera það?
2: Nei, ég held að... Ég sé ekki alveg til í að svara.
0: Nei, þetta tekur sinn tíma. Við þurfum líka að nýta tíma vel í að skoða þetta.
2: Einmitt.
0: Já, en Henning, þetta er rétt hjá þér. Takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta. Gaman að heyri þér á sundi.
2: Blæsilegt.
0: Allt í góð.
2: Bye.
1: Þetta er helgin með Kata og Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Já, þetta var árið 1999. Það hefur mikið verið fjallað minka í fréttum undanfarið en hvaða íslensku dýr léku fyrir austurríska sjónvarstöð á Íslandi fyrir 27 árum? Við komumst á því þegar við skoðum gamla fréttur DFA fyrir á eftir. Hún frá þessum degi árið 1999. Fylgstu vel með?
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
11: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í

0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu. Upp með Njálu, njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20. Keflavíkursókn.
2: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Velkomin um borðið í sunnudagsútgáfu helgarinnar Óra láti burtu, eitt af þessum bestu frá hljónstinni Mannakorn Pálmi Gunnarsson og Ellen Kristjansdóttir Og Pálmi Gunnarsson kom fram á þjóðatíð í Vestmannum Ég sagði nú bara við frænda minn sem var að spila með honum Þetta var nú bara stór stjarna helgarinnar í eigum Pálmi Gunnarsson Hann hefur engu glemt og syngur lögin að því að ég hef sko samkvæmt áraðalegum heimildum baksvís Í sömu tóndegund og hann gerði fyrir mörgum árum En Pálmi 75 ára, hann verið 76 ára 20. og 9. september á þessu fallega ári Heru það regnbóga dagur til hamingju með hins einn daga Þeim líkur í dag og sólin skín víða landið Við erum í ártali, við erum að tala árið Já, nú þarf ég að rifið upp, jú, 1999, alveg rétt, evru árið, meðal annars, mikið rétt Evrópusambandið í Sprengisandi hér á bylgjunni í morgun eða á Sprengisandi, kannski segir frekar, og ég lofaði því að rifja upp fyrir þér frétt sem við getum tengt við í að minkana.
1: Í fréttum var þetta helst. Með kvata á bylgjunni.
0: Jú, það náttúrulega mikið verið fjallað minka sem var sleppt lausum á Íslandi í Mosfellsdal, var það ekki bara á Vestlumannahelgina? En ég segi, hvaða íslensku dýr léku fyrir austuríska sjónvarpsstöð á Íslandi fyrir þessum 27 árum? Jú, við ætlum að komast að því saman núna með því að skoða þessa gömlu frétt úr dagblaðinu frá mánudeginum 9. ágúst 1999. Á þessum ágæta degi sem var sum sé mánudagur þá stóð þessi fyrirsögn í dagblaðinu Refirnir léku vel fyrir austuríska sjónvarpið. Stutt frétt sem fjallar það að austurískir sjónvarpsmenn voru á ferðinni á dögunum Og gerðu þáttaröðum Ísland og þá vantaði það myndir af refum að leik í náttúrunni og þráttur í leit þá tókst nú ekki að finna refi. Ernst Kettler leisti málið á þessum tíma sérinn í dagblaðinu og hringdi í fyrirandi starfsmann hjá sjónvarpinu, Helga Sveinbjörnsson, sem rak dýragarðin í slakka á þessum tíma í Laugarási í Biskupstungum og hann átti tvo yrðlinga sem hann hafði fengið hann vorið, Ljón Fjöruga Rebba, þetta vel skrifað. Og hér segir í tilvitnun í dagblaðinu frá 99 ég ákvað að reyna verða við ósk þeirra þar þessu austurísku sjónvarpsmannanna og setti rafmagnsskýringu net svona umhverri svæðið svo var ég búin að svelta þá í rúman hálfan sólarhring og svo fórum við með rebbana upp í kletta fyrir ofan bæinn hentum mat upp í klettana og slepptum öðrum yrlingnum svolítið harkalegar aðferði til þess að stýra blessum dýrunum jæja Helgi sagði þessum tíma við DFF, hann var fljótur að renna á lyktina, síðan var hann farin að rölda þetta og stökkva upp og niður, kletta, satt efst á klettinum og sýndi afburða skapgerðarleik, fannst okkur, sjónvarpsmennirnir voru alveg í skýjónum og fengu fínar tökur, líka af þeim setni sem við sleftum eftir að hann áð hinum, en hvorugan refana misti ég. Dýragarðurinn í slakka starfaði þarna fimmta árið í röð og villum að rifja upp frá árinu 1999, lag með bandarísku hljónstinni Smash Mouth af annari plötusveitarinnar sem heitir Astral Lawns og fyrsta smáskífa plötunar kom út í byrjun maí 99 þú manst vel eftir þessu ég veit að það er að segja þú varst fætt lagið All Star
1: Gamla fréttin á bylgjunni

0: Stórsmellur frá árinu 1999 sem var mikið spilað þegar ég var á FM systurstöð okkar All Star og lagið Nei, jú, lagið All Star með smass mað Þetta er þannig, það er svona, skiptir öllu máli að maður hafi þetta í réttri röð hérna að hvað er hljónstinn og hvað er lagið Þannig að, jú, það er bara þannig, smass mað hér hljónstinn og heitir ég á Hvað eru við að gera þennan sunnudaginn? Endilega hafið sambandum í 5, 6, 7, 11, 11 Ég var nú hérna síðasta mánudag sem var reyla svona sunnudag sem fólk voru á heimleiðinni Vestlunumann helgina þá sögum við á heimleið með kvata og ég segi að það sé nú eitthvað sem einu og sem við bara alltaf fólk eru á leiðinni heim úr bústöðunum á þessum tíma á sunnudegi og hvað þú að gera?
1: Ég að spila skipó
0: Skipó? Býttu náði, hvað það aftur?
1: Spil
0: Já, ok, ég áttaði mig kannski á því, en hvernig spil?
1: Þetta bara svona eins og Uno
0: Já, já, já, og skipó, áttu þá að sleppa einhverju eða eitthvað svo leiðis?
1: Já, eiginlega
0: Já, einmitt, Olsen, Olsen, Uno, þetta heiti mörgum nöfnum
1: Já
0: Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Sif
0: Sif, gangið vel í skipó, ertu að spila við eitthvað
1: Frænkum, já, já frænkum minn og frænda
0: Já, góða skemmtun í dag, takk fyrir að hringja og hlusta
1: Já, bye
0: Bye Þetta helgin á bílgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bílgjan Helgin á bílgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og blómavall
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Askja
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup

0: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir.
4: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5

0: færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Miko. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
1: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko. Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pæli því því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
4: Akkur getur þessir anskotas kallar aldrei verið til friðis?
5: Það er annað lag. Akkur getur þessir anskotas kallar aldrei verið til friðis? Og þetta er frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttina.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Í 40 ár.

Charles Henry á bylgjunni klukkana detti í eitt, þetta kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar, hvað gerum við alltaf krakkar á sunnudögum, við höfum það ljúft og notalegt og við erum að fara í það hérna eftir að skoða nýja útgáfu af leiknum, já, ég prófaði þetta nefnilega um vestanum helgina, gekk svona ágætlega nema fólk orðið mjög vant því að heyra lagabútuna, við viljum að fara í aðra útgáfu útfærslu að þessum leik þar að segja hvað kemur næst og við erum með flöri í sanna frá metro og allt eins og að vera, en í staðin fyrir að spila lagabúta, ég ætla ekki að spila vitalsbúta, það svona gekk mig sérflæðum síðustelgi, ég sem mér nei það til enn skemmtilegri leið. Ég ætla að spila bút úr kvikmynd hérna eftir og að þú veist hvað kemur næst í þeim búti og þú fær kannski eitthvað hjálp við það, skoða það betra eftir. Þá getur þess að fengið frá mér og metra og fjögur gjafabrif fyrir flörri bragðar ef það eru dæm, skittles, óreó eða milkabræðatjóðendir og svo svona maður, súkkulaði, karamellu eða jarðarberja. Við förum í þetta hérna rétt á eftir, höfum það huggulegt saman, það er sunnudagur og gaman að

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
7: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
9: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Gríftu með þér kaffi og nýbaka bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
11: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Þetta helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvarta.
15: Hæ og takk kjærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Alla leið til klukkan 4 í dag. Við erum í Jazz Glenn hér á eftir. Taylor Swift líka á leiðinni, en nú komið að Sting og Eric Clapton og svo manstu, förum við í leikinn okkar, hvað kemur næst hér á næstum mínútum?

0: Jess Glynn á bylginni, lagið er Hold My Hand. Klukkan er að detti það að vera kortir yfir eitt. Þetta er Hvati.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylginni?
0: Já, við gerum þetta alltaf á sunnudögum á milli klukkan 1 og 2. Við förum í leikinn okkar Hvað kemur næst? Sem með aðeins öðru vísi ívafi. Ég verð að spila lagabúta en nú spyr ég ekki Hvað kemur næst í textalagsins heldur. Hvað kemur næst í bíómyndinni? Já, ég ætla að leika hérna brot úr myndinni Stella í Orlofi frá 8.10.6 sem var frumsýnd 18. oktober. Bara svo það sé á hreinu. Mjög frægt atriði, Stella er nýbúin að kveikja í rassinum á gesti Einari, hvað heitir náttur? Jæja, nema hvað, þetta er búturinn.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Já, auðvitað heitir hann Georg, nema hvað, Edda Björgvinsdóttir og gestur Einar. Veistu hvað gerist svo eftir að hún segir þetta? Hér kemur búturinn aftur, ef þú veist það, þá hringir í mig og þú getur fengið flurry ísa frá Metro.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Björt og brosandi í

0: Bathroom, Miley Cyrus á bylgjunni og lagið End of the World sunnudags útgáfu helgarinnar hvað hér við erum að fara yfir hvaða sem vantar í bút úr myndinni Stella í orlofi þetta mjög einfalt ég segi hvað kemur næst og ef þú veist það þá hefur samband við mig og þú fer fjóra flöri í safra metró
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
3: Georg, hendirðu út til grillinu?
2: Já
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
1: Hringdu núna, síminn 567 1111

0: bylgjunni. Klukkan er orðin hálf tvö og við erum enn í þessu ævintýri með Stellu í orlofi.
1: Hvað kemur næst?
0: Já.
1: Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Einföld spurning og stöðubútur úr stórglæsilegri íslenskri kvikmynd sem er mitt að vakna 40 ára afmælum þessa myndir rétt eins og bylgjan. Stella í orlofi frumsýnd 18. oktober 1986. Leikstjórið Þórhildur Þorleifsdóttir, handritshöfundur Guðný Halldórsdóttir og framleiðandi félagið Umbi, leikarar Edda Björgvinsdóttir, gestur Einar Jónasson, Þórhallur Latti Sigurðsson og þetta margir fleiri Gísli Björgvin Már, sem Björgvin hérna Gíslason, sonur meira þess að Eddu og Gísla Rúnar sem myndinni.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já.
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já, það er mikið hringt og hver er hér? Halló, Hvati.
4: Já, sæll, Ragnheiður D. Ég veit hérna svarið sem voru að spyrjum.
0: Blessuð Ragnheiður, gaman að heyra í þér.
4: Já.
0: Og þá er spurningin, hvað kemur næst í þessum búti úr myndinni Stella í orlofi?
4: Því gæti verið stólið.
0: Gæti verið stólið?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já.
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið skólið.
0: Ég geti þetta að gefa fólki svarmöguleika að bjóð sé, en nei, þú ert með þetta reynu.
4: Jó, ég er.
0: Ég var að reyna að búa til sko eitthvað svona vísvendingar, ég hugsaði með mér, þetta besta og dýrasta sort eða þú getur kveikt í garðinum, en nei, það svo augljóst að því geti verið stólið?
4: Já, við notum oft þennan frasa.
0: Í alvöru?
4: Já.
0: Ég er eitthvað að fólk bóltu myndin sem ég gruna að væri ekki svo mikið, það eru svo margi frasar þarna sem fólk notar í mitt bara í daglegu lífi, sko.
4: Algjörlega, sko.
0: Og hvernig, hvað ertu þá að segja við kalliðin bara eða makaðinn eða hvernig sem það er bara?
4: Já, eitthvað svona í gríni bara.
0: Bara þegar að það þarf að taka inn grillið?
4: Já, hendur út í grillið.
0: Já.
4: Því gæti verið stólið.
0: Notar þetta á eitthvað annað, þú veist, garslöngu eða eitthvað?
4: Já, þess vegna, sko.
0: Já, einmitt. Herru, takk kærlega fyrir að hringja, ég ætla að láta þig fá flöri ísana frá metro fyrir þetta.
4: Já.
0: Takk fyrir að hringja og hlusta.
4: Okay.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.

0: Þetta er Adele á bylginni og lagið Water Under the Bridge og jú, það blautt víða land í dag. Til dæmis það þannig í mjóðsetina því að Ragnheiður Jónas sem að vann hérna í leiknum hjá okkur hvað kemur næst var að hringja þaðan og sagði að það í blautt og það nú bara einfaldlega þannig ef við skoða veðurkortið að það svona línægilega þvert yfir landið eins og stundum svona frá vestfjörðum að skýja þar sumstaðar og alveg yfir bara svona að hefni horna fyrir kirkjubæðaklaustri það svona norðaustur hluti landsins hann svona frekar blautur og gráður að í það minnsta með við veðurkortið og hittin að fara lekkandi segir við stóðan þessa dagana það svo verið að tala að það verði hægbreytilega átt á morgun ég alltaf komin í veðurfréttir hérna með alltara tónlistundur en það gildir einu það sérst, lengst af léttskýjað á morgun en það eru líkur á stöku síðdegis skúrum elskundar mínar inn til landsins á morgun mánudag og svo fyrir að hlýna sérstaklega fyrir norðan og austan og hitti víðast 12 til 19 stig á morgun en til lukku með metro flurry í sæðina Ragnheiður fyrir norðan í rigningunni í Mývasveitinni og Stella í orlofi stórkostleg mynd fullt af leikurum ekki bara fullorðna fólki heldur líka Björgvin Frans auðvitað og Solveig Arnarsdóttir þau voru unga á þessum tíma og fóru með frábæra frasa fólk sko talar enn þann dag í dag í frösum úr þessari stórkostlegu mynd sem fagnar 40 ára afmæli hvenær sagði hann hafi verið frumsýnd var það ekki hérna í þessu punkti hjá mér í handritinu var það ekki 18. Ups, óktóber, jú, 18. óktóber hann komið alveg ástæða til þess að búa til eitthvað 40 ára partí þá og ég bendi líka á frábæran þátt sem Ari Eldjárn gerði Stellu Jórlófi fyrsti þátturinn í seríunni Stjörnubíó á RÚF það bara allt í góðu að vísa á góða dagskóliði hvar sem þeir eru gildir einu hvaðan gott kemur og þú getur nálgast þetta í RÚF spilaranum en hvað erum við nú að fara að velta fyrir okkur? Jú, ég ætla nú bara að hafa það á hreinu því að fólk talar í frösum úr þessari mynd úr Stellu Jórlófi að svari sem Ragnheiður Jóna kom með það innihélt setninguna sem vantaði viltu gjöra svo vel að ná í það þar að segja grillið
1: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já
0: Já
1: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið stólið
0: Þetta eitthvað svo geggjum setning og ég held ég var eins og sagði við Ragnheiður Jóna ég var að veðja á setningu sem ekki allir væru með á hreinu þetta var í frasi sem ekki margir notaði Hún gerir það á sínu heimilin og þau í Mývasveitinni. Hér á eftir Pat Benatar, Love is a Battlefield, geggjað lag og svo heldur við að fara með fleiri vinningar og fleiri möguleikar til þess að vinna á næsta klukkutíma. Það förum við að sjálfsögðu í leikinu.

0: á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
11: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.
12: Reykjavík

Alex var inn á bylgjunni og lagðir Fever 3. Hann var á bylgjulistanum en er nú farin út af honum. Þetta er hans nýjasta lag. Og talandi bylgjulistan, jú, það sunnudags útgáfa helgarinnar með mér kvata til klukkan 4 og við erum að skoða glæ nýjan bylgjulista sem gildir til morgundagsins 10. ágúst til hamingju með hinsegin daga. Þeim líkur í dag sunnudaginn 9. ágúst. Hér eru Shiny Happy Hinsegin People.

0: eitt af þessum risastóru Lady Gaga og Bradley Cooper og læðir Shallow Hæ, þetta er Kvati, þetta er Bylgjan og við erum að fagna stórkostleiri hinsegin hátíðum alla helgina og eina af þessum fréttum sem einna mest lesin á vísi eftir helgina stundum þetta bara þetta mannlega sem fólkið að tala sem nær athygli og fyrirsögninni þessi tróðfullur strætó ók framhjá Kristrúnu sem fékk ekki pláss auðvitað verið að tala Kristrúnu Frostadóttur forsætis ráðherra þessi frétt var skrifið á vísi í gær og núna ennþá í áttunda sætinu er mest lesnu fréttinnar í stuttu máli var mikið álag auðvitað hjá strætó og höfuðborgarsvæðinu og það einhver sjónarvottur sem að þetta eins og fréttaskoti í gamla daga einhver sjónarvottur sem hefur sambandi við vísi og segir það að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var hafi verið á meðal þeirra ásamt fjölskyldu sinni sem hafi ekki komist í vagn á stoppistöð og að sagt sjónarvottsins segir hérna á vísi þótti sumum í vagninum fyndið að einn æðsti ráðamaður þjóðarinnar fengi ekki pláss í strætisvagni hefði fólk ekki þótt að svolítið merkilegt ef að Kristrún hefði bara getað sveiflað höndunum og fengið pláss en það rætt við hana Sæjunu Ósk Unnsteinsdóttur í þessari frétt sem sviðstjóri hjá almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins sem tók einmitt við rekstri strætisvagna og borgarlínunnar í síðasta mánuði og hún segir þetta hafi nú bara verið mikið álag og allt þetta og tilkynningar hafi verið settar í appið og á miðla strætó og svo segir hún hérna Við þurfum að skoða að grípa til aðgerða á hinsegin dögum eins og við gerum á menninganót. Fjöldi fólks auðvitað í höfuborginni vegna beggja hátíða, segir Sæjun, en hún tekur fram að í dag hafi verið kyrt á hefbundin helga, í þessum helgin hafi verið kyrt á svona eftir hefbundinni helgar áallin og yngum vögnum hafi verið bætt við, sem þetta svolítið merkilegt með að hinsegin dagar eru álíka stórir og menningarnót þegar að kemur að þessu varandi samgöngur, en Svo segir hún hérna, og þetta punkturinn, krakkar, ef það satt að kyrt hafi verið framhjá Kristrúnu Frostadóttur, þá það mjög leitt, segir Sæjun, og á sama tíma jákvætt og hvetjandi fyrir ríkisstjórnina og sveitarfélögin að þau sjái að þau eru að stefna í rétta átt að flýta fyrir framkvæmdum borgarlínu og efla almenningssamgöngur yfir höfuð, segir Sæjun, sem Ósk Unnsteinsdóttir sviðstjóri hjá almenningssamgöngum. Já, almenningssamgöngur og almanna tengill og pólitíkin, hún kann að raða þessu saman. Herðu, njótum hins einn dag og ég segi bara var þetta borgarlínan eða spjelínan. Jæ!
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sumarmessa í ytri Njarvíkur kirkju klukkan 20, Njarvíkur só. Hamborgarabúllan fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Sumarmessa í Lágafells kirkju klukkan 20, Lágafells só. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orka Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio
2: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
3: Hæ, ó, hins einn dagar halda áfram þeim líkur í dag, sunnudag 9. ágúst, fallegur dagur, sólríkur sem staðar, blautur annar staðar, við komum þér í gegnum þetta með björtustu tónlistinni, Alana Mælsar og leiðinni dikta, en ég Elton John.

0: Það er sunnudagur klukkan kortir yfir tvö og margt sem að gerast, það auðvitað fullt af fréttum inn á Vísi í tengslu við hinsegin daga og svo líka verið að fjalla auðvitað almyrkvan og ég að slá hérna til dæmisinn sko Ice Guys miðasala, átti hún ekki að hefjast núni á morgun tíunda ágúst og þetta eru tónlingarnir Ice Guys seinasta sinn 12. desember minn endilega það að við rétt hjá mér hún hefjist á morgun og svo bara þetta með stjörnu spekina alla, sólmyrkvan það eru sólmyrkva gleru hér og þar og allstaðar og það er verið að byrta sérstaka fróðleiksmóla inn á Vísi og það segir til dæmis í fróðleiksmóla dagsins að ljónið, Karlsvagnin og reikistjörnur gætu stólið senunni þann 12. ágúst. Ég sá nú sjálfur Sævar Helga á fyrirlestri á dögunum og ég hrósaði honum bara fyrir frábæra framsetningu og svo mikla stemningu. Hann mikill stemningsmaður og hann mjög spenntur fyrir þessu. Og auðvitað eru við það öll og hætti að skoða inn á sólmyrkvi 2026.is frábært kort, maður getur slegið inn heimilisvangi sitt og sér ekki bara hvar og hvenar heldur hvernig maður á að snúa, hvernig maður á að horfa búið að setja inn meira þess að skuggana af byggingunum og það sagði Sævar Helgi meira að væri aðins í kortinu okkar á Íslandi, það eru upplýsingar sem að hann hafði veg og vanda því að bæta við Þannig það bara nóg að gera, elskuðu mínar, og hvað gerum við alltaf á bylgjun á sunnudögun til þess að leika okkur gegnum lífið? Jú, við förum í leikinn okkar svaraði strax og nú getur þetta farið að hafa samband við mig í 5, 6, 7, 11, 11. Ef þið langar að spreita þig og taka þátt í þessum einu vinsælasta útvarpsleik íslensku þjóðurnar, svaraðu strax.
1: Þetta helginn á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
3: Látum verkin tala í sumar Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur Verslani Sindra land allt og sindri.is
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómaval.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan. Bylgjulistin
11: Númer 7
0: Já, þetta sinns númer 7 við skoðum bylgjulistana sjálfsögðu í dag en nú ég fann að taka við hlustendum sem vilja spreita sig í leiknum okkar svaraðu strax 5, 6, 7, 11, 11 og vinningurinn að þessu sinni gjafabréf frá American Style fyrir 2, fyrir Mr. eða Mrs. Know It All sem veitur

0: Þetta er hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her Country stjarnar mikil og þetta er hann á bylgjulistanum önnur vika lagsins með okkur við erum í viku 32 já, já, alltaf gott að tæli helgarnar ég sagði þetta nefnilega já, fyrir sumar, marga vinnufélaga mína sem að veltu þessu fyrir sér á hverju ósköpunum telur alltaf í vikum ég bjóði Danmörku og vandi mig á það og þá erum að til dæmis búin að negla það niður bara að vika 30, þetta er alltaf verslunarmælgi bara þannig sem ég lifi minni lífi Gaman að því. Jæja, herðu, það styrtist í Reykjavíku marathónið, ég ætla að hlaupa til styrtar Guðbjörgu Silvu frænguminni 17 ára sem grindist með MND eða ALS hrörnurnar sjúkdómi ég hveti til þess að kíkja á mig og fleiri inn á hlaupastyrkur.is styrkja gott málumni, það að gera það verið að hitta sér núna, ég ætla að fara út í dag eftir þátt og hlaupa það í sól í borginn og ábygglega heim í Reykjanesbæ ég ætla að taka nokkra kilometra til að segja mig fyrir hálft marathón sem fyrir í Reykjavíku marathónu 22. ágúst það bara tvær vikur í þetta, herðu við erum í leiknum okkar svaraði strax og þetta svo spennandi, svo gaman að heyra í fólki sem hefur enn ekki tekið þátt í leiknum, við erum búin að vera með hennan leiki bara ég er búin að vera með helgina hér á sunnudögum í 6 ár og allavega þennan leiki svona 3 ár allavega sko og enn er ég að heyri fólki sem hefur ekki tekið þátt í leiknum þannig að það alltaf þannig að þú hefur samband við mig og að þessu sunni ég með gjafabréf frá American Style fyrir 2 eða nefnum við 10 hluti og þið munið þetta ég alltaf góður í þetta starfi sem ég segi stundum ég segi það bara þannig að því að Vinningurinn fer út ef þú nefnir allavega 5 Nær allavega 5 réttum svörum á þessari hálfu mínútu
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni
0: Halló, þetta Kvati, bylgjan
2: Já, góðinn
0: Hvað heitir þú?
2: Ég Birgir
0: Blessaðu Birgir, gaman að þeir hefur prófað leikinn okkar áður
2: Nei, reyndar ekki
0: Komin tími til maður
2: Ok, ok
0: Birgir, þetta einfaldlega þannig að ég læti hafa staf og stafurinn sem þú færð R eins og í rúnar
2: Okay.
0: Og ég byggðum að nefna mér 10 hluti á hálfri mínútu þeir verða allir að byrja á R en ég spyr þig hvern og einn, skilur við ég byggðum að nefna mér eitthvað fótboltaliðið að bíla eitthvað að tegum
2: Já, ok, eitthvað R
0: Já, þannig að þú ert klárið í þetta og ég kom með hálfa mínútu á klukkuna Hefur ekki láta?
2: Ok, ég til
0: Tíminn
2: ég til.
0: Byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Land sem byrja á R
2: Rúmenía
0: Borg eða bær
2: Reykjavík
0: Orðum veður
2: Rigning
0: Tungumál
2: Rúmenska
0: Starf Sá sem tengi ljós Ruslakar. Já, já, ok
2: Ruslabílstöri
0: Já, sex Staður á Íslandi
2: Reykjavík
0: Já Matur
2: Rúbröð
0: Já, rúbröð með þetta Herðu, þú náður sjö og ég glemdi þetta að segja það upphafi að sko, tíu markmiði en ef hún allavega fimm þá færðu vinningin
2: Já, ok
0: maður er alltaf góður í þetta starf Þetta var vel gert hjá maður og Reykjavík tvisvar
2: Já, Rúmenía rúmenska
0: Já, þá ertu komin alveg í sko atvinnuflokkin með þetta
2: Já
0: Herðu, takk fyrir að hringja vinur til lukum með þetta og getur sótt
2: Já, takk
0: fyrir
2: það.
0: Takk fyrir að
2: hlusta. Já, bæ.
1: Svaraðu strax. Hjá Kvata á

0: On Gone, David Guetta, Teddy Sims og söngunan Tones and I. Þetta lag var nú inn á bylgjulistanum, er það ekki enn? En talandi um listan, hvaða lag kemur nýtt inn á hann í þessari viku og hvaða lag stekkur hæst?
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Klara Einars kemur inn í sæti númer 20 með nýjaraði sitt sem heitir F.

0: Og hvaða lög, lagst ekkur hæst?
1: Þetta er hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Númer 6.
0: Það er þessi geggjaða útgáfa af laginu Lífið er laf í tengslum við 40 ára afmæli bylgjunar.

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Eiríkur Hauksson þarna og allt landslið Jónsi líka, ég heyri mjög vel í honum ekki. Ég veit að hann syngur þarna og fullt af frábærum tónlistamönnum skoðum bylgjulistan betur á næsta klukktíma
0: er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menningarnótt Birgitta Haugdal Friðrik Dór Bandmenn Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menningarnótt bylgjan og Coca-Cola
3: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjuð kaun Húsasmiðin og Blómavall
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
5: Velkomin á Risaeyju
4: Drífðu að tryggja miða
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
4: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó Treyðu þig fyrir tjóni Vís.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mælti þín hlýt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
7: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20. Kvalnesó. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Verðrun hjá Hrafnildi. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is.
0: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Árið 2018 og það er verið að leitað framtíðar heimili fyrir kettina sem að hafa verið þarna í katta kaffahúsum sem eru nú víst ekki nema hvað já, 170 kettir að hafa verið fóstræðir á þessu katta kaffahúsi og það er talað þetta inn á Facebook síðu kaffihúsins og vísir fjallar aðeins þetta í dag og spjallar við eigendur og stofnendur þannig að þá fara að loka katta kaffahúsinu 23. ágúst

0: Ég er bara að rifið bergmálið Þar sem ég sá Kalle og Þingvöllum í sumar Sunnudagsútgá helgarinnar Hvað þið hér við förum í fréttir frá fréttastofu sínar klukkan þrjú og svo það bylgjulistin
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Reynivallasó Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið Netto, lifum vel Lagarhinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Viðhaldu sjálfstæði þínu Sinnum heimaþjónusta Verðrun hjá Hrafnildi Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðafnar útgáfi Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Bauhaus
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur skipulagt það sem hún kallar hlustunarfundi vítt og breytt landi við þeim tilgangi að hlusta á sjónarmið fólks þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer þann 29. ágúst.
8: Það auðvitað framundan mjög mikilvæg þjóðaratkvæðagreiðsla og mér skipta máli að við getum sýnt að við getum tekið stóra ákvarðanir í sameiningu sem þjóð á hans að láta að sundra okkur og þess vegna eru þessi hlustunarfundir í raunni vettvangur fyrir já fólk, nei fólk og óákveðna til að koma á og svona segja hvað býr þeim í brjósti.
1: Aðspurð hvort sjónarmiðum fólks verði komið áfram eftir fundina þar að segja hvort þar áhyggjur eða væntingar sem landsmenn viðra á fundunum verði hafðar í hávegum í frekari vinnu, segir Kristrún.
8: Mér finnst það skipta máli að þó að þjóðin viti að ég já megin í lífinu, svona já kannski þar að segja ég með mína fyrirvara við samning en vil sjá hvað kemur út úr honum, að fólk viti að ég mun hlusta og taka þeirra væntingar, vonir og þrár og í einhvernig tilökum áhyggjur til greina og síðan auðvitað líka að við getum komið saminnið út af þessu 30. ágúst sama hvernig þetta fer.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir en tímasetningu og dagskrá fundana má finna á Facebook síðu Kristrúnar. Og við heldum okkur í Evrópumálum því Bogi Ágústsson telur marga landsmenn vera að hluta til í afneitun varðandi breyttan heim og að svo vernd sem við höfum hlotið frá Bandaríkjunum blindi fólk fyrir því að Evrópa gæti verið valkostur. Neikvæð niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst myndi því að ekkert verði af framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfóru árin 2009 til 2013. Þetta kemur fram í viðtali við Boga sem birt var í The Economist og má finna á vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann. Greint frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunar en þar segir að foreldrarnir erlendir ferðamenn hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu stíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafi verið látnir vita af málinu og kvartir til þess að hafa auga með bílnum en lesa málið á Vísi. Hópur manna kastaði grjóti í átt að grínista og leikonu sem var á leið heim af gleðigöngunni í gær. Í viðtali á Vísi segir Sindri Freyja að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem hún lendi í slíkri árás en bakslag í málefnum hinsegin fólk sé raunverulegt og samfélaginu beri skylda til að bregðast við. Alls hafi hún fjórum sinnum lendi í atvikum á Íslandi þar sem henni ógnað eða hún byggt ofbeldi en lesa má málið á Vísi. Þetta voru fréttirnar klukkan 3, fréttir vera næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 5.
9: Bylgjulistin á bylgjan.is
10: Þetta helgin á Bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Topp 3 Takk fyrir uppfærslur að fréttastofu sínar, já, þá ætlum við að rifja upp stöðumála á bylgjulistanum eins og hún var í síðustu viku og við skoðum nýjan lista, svona var þetta allt saman í efstu þremur sætunum.
11: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
12: Þetta bylgja
11: Númer 3
0: Náttsól Lagið flýttuður hægt fór niður 1 sæti.

0: Það er höfðu sætaskipti við
1: Númer 2
0: Stefán Hilmarsson ringdi mömmu fór úr 3 í 2 síðast

0: Já, Daði Freyr var á tofnum síðast. I'm out and I wanna go home. Hóf sína fjórðu viku á toppi Bylgjulistans.
1: Vinsælustu lög Bylgjunar.
2: Bylgjulistin.
0: Já, við skoðum. Fyrirgjöf, Jóa minn, við skoðum nýjan bylgjulista hér á eftir en við viljum að byrja á því að heyra lag

0: Þetta eru bara ett og læðir Rólegur kúriki á bylgjunni Ættu að skjóta mig niður og við dásumum það að vera saman á þessum sunnudegi sem og öllum öðrum það 9. ágúst í dag Helgin á bylgjunni Við erum að klára regnbóga helgina Hammingjan undir regnbóganum og ég að skoða hérna dagskrána inn á hinsegin dögum Það ýmislegt eftir, bara ef við skoðum daginn í dag, sunnudaginn Þá hefur verið sunnudagslökun í Sky Lagoon Hátíðar AA-fundur hins einn deildarinnar líka Þú getur séð þetta inn á hins einn dagar.is Velum bara daginn í dag, mjög vel uppsett Og svo var viðburður hérna í dag Já, bara lauk núna rétt fyrir 15 mínútum Í garðinu bak við brekkustíg Sem að ber yfirskriftina teyja og anda inn í Karl Orkuna Svo kallaður off-venue viðburður Hliðar viðburður, heitir þetta ekki það á íslensku Franskirkjan var með fyrstu messuna og hún í stendur yfir núna í Pride Center á neðri hæðinni messan hófst klukkan 3 og það eru tveir viðburðir hérna einn sem eiga við kvöldið í kvöld það fyrir maður enni yfir dagskrá á hinsegin daga á þessum regnbúalitaða sunnudegi sem sólríkur í borginni blautur sumstaðar á norðaustanverðu landinu Pride kvikmyndakvöld í stúdentakjallaranum frá klukkan 6 til 11 í kvöld og yfirskriftin sig hérna Queer Cinema Night góða hins einn skemmtun og hvar væri við án hérna litríku Siggu Kling sem síðasti viðburðurinn á dagskrá hins einn dag sé hérna í dag sunnudaginn 9. ágúst á sæta svíninu milli 9 og 11 verður svo kallað Pride Party Bingo með Siggu Kling og á sæta svíninu já, sæta svíni tekur ekki þátt þannig Njótiði hátíðarinnar, hvað sem þið eruð að gera Hvað hér við að renna yfir 5 vinsarastu lögin á bylgjunni Rétt eins og við gerum alltaf undir lok þáttar
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
6: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
8: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum
7: Dale Carnegie, Dale.is
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
10: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast Grípum þetta. Sameinust já í ágúst. Evrópureyfingin.
11: Haxal kynir í saminu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is

0: Æðislegt lag sé að Naya Twain, You're Still the One I Want. Ég ætla að minna því á hana Þórunni Ernu Klásen sem tekur við klukkan fjögur eins og venjulega á sunnudögum og þáttinn með kæri kveðju hvað er hér undir að fara yfir nýjan bylgjulista hér rétt á eftir en vámaður svaraðu strax manstu eftir þessu ævintýri þegar hún Lóa á Akureyri fyrir sumar náði því að svara tíu sinnum hún náði sem sagt tíu svörum það hefur bara gerst þrisvar sinnum í sögu þáttarins
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Bílategund sem byrjar Jóð
2: Jaguar
0: Nafn
2: Jón
0: Tónlistarkona eða maður
2: Jón Guðrún
0: Matur
2: Jógurt
0: Íþrótt
2: Júdó
0: Staður á Íslandi
2: Jöksalón
0: Fatnaður
2: Jakki

0: á bylgjunni Og læðir Hey Soul Sister Hvað þið hérna með þér til klukkan fjögur Þá það Þórun Erna Klásen með þáttum við kæri kveðju Og næsta máladagskrá að fara yfir fimm vinsalistu lögin á glæ nýjum bylgjulista
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
4: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
5: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski
8: Dale Carnegie Dale.is
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
9: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
0: Þá komið að því að við förum yfir glæ nýjan bylgjulista sem gildir fyrir viku 32 til morgundagsins 10. ágúst. Hvernig staðmála í efstu 10 sætunum? Spennandi.
10: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
11: Þetta bylgjan.
10: Númer 10.

0: lag er meira að segja hástökkvari vikunar Eina lagið sem stekkur upp heil 5 sæti í þessari viku Þá komið að því að fara inn á top 5 Kúrekin, Múkisson Hann í sæti nummer 10 fyrir eitt sæti með lagið Kúrekin eða ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Já, já, já, Not Soul á bylgjulistanum í sæti nr. 4 með lagið Flýttuðu rækt, Stefán Hilmarsson er nr. 3 með lagið Hringdu í mömmu og það er tilvalið að gera þegar maður er búin að hella upp á góðan

Í öðru sæti bylgjulista Bylgjulistin Númer 1 Hann var í fjórar vikur á toppi bylgjulistans Hefur núna 11. viku á lista með lagið I'm out and I wanna go home Sem fellur eitt sæti Og það þýðir aðeins það að við fáum nýtt topplag bylgjulistans Ástísar hefði 8. viku á lista fyrir upp 3 sæti Úr 4 á toppin með lagið The Art of Letting

0: bylgjulistans Ásdís og lagið heitir The Art of Letting Go. Ég ætla að segja sólun nörna klásin ef ég varst að segja mér að þú ert bara komið sólbaða pallinu.
1: Já, sólun, ég fíla.
0: Það ekki. Sólun nörna klásin með þáttinn með kæri hverju.
1: Nefn að ég sé að sólun það einhverju.
0: Nei, bara njóta lífsins.
1: Já, já.
0: Ég sé að það fylgjast með auður kortin í dag. Ég svo mikið landsbyðar gaur, sko, að ég alltaf passa með að segja ekki að sé sólun blíða allstæðar um landið. Því að það búið vera alveg dimmt, ég fekk síndal úr Mývarsveitinni, það alveg rigningu þar, sko.
1: Já, já.
0: En Blöndó, sko, minn góður, það bara komið upp í sko nýju stegi að hita og orðið bara tildurlega bjart núna. Þannig að ég sé bara að njótið í sólarina hvað sem eruð um helgina.
1: Bara alveg heilar níu gráður.
0: Já, það alveg upp í níu gráður og það fer að lína í vikunni.
1: Já.
0: 15 gráður í borginni, hvað var hitt á pallinu hjá þér?
1: Það var svo heitt að ég þurfti að taka alltaf svona bara 3 mínútur og 3 mínútur, ég var að kafna. Þannig að maður bara 15 gráður hér, þá þetta bara eins og ég veit það ekki, ég kaup ekki þessa 15 gráður, þetta meira eins og 40 gráður.
0: Já, já, ok. Já. En Þórunn Erna Klásen verður áfram með ykkur í sólinni hér á eftir, hlakka til að heyra yfir og fleiri sólarsögur frá þér.
1: Já, ég hlakka til að heyra yfir.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menningarnótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menningarnótt Bylgjan og Coca-Cola
4: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsó. Viðhaldur sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Lagar hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgöfu Njálu skiptir miklu máli. njálufélagið.is
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eco
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
7: Allt sem þú þarft Spar matvöruverslun þegar þér hentar Spar

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og erum mætt hingað fyrir framan hljóðnemann með ykkur. Já, það sól og það svo yndislegt veður. Já, ég veit að við hvað við vorum að tala það nú kannski ekki sól allstaðar, en það sól á sumum stöðum og við höfum alveg verið að gleðjast öll saman svona fyrir eftir landshlutum þegar það sól, þannig að við höldum því bara áfram. Og við gleðjumst hér og einhverjir eru þegar farnir að kvarta, ég var að kvarta í náðunni fyrir að væri alltaf heitt. Nei, ég var ekki að kvarta, en þið viti alveg hvað ég meina, það tekur alveg á að sitja í sólinni, það svolítið svoleiðis, það ekkit, ef maður á ekkit endilega að sitja inni, bara að fara og gera eitthvað skemmtilegt. En hér hringi allar línur, þannig að ég ætla bara að vinda mér í að svara strax fyrstu línu. Hver hér á línunni? Góðan daginn, Bylgjan.
2: Þetta hún Helga, elsku hjarta engillinn minn, Þórunn Erna Klásen.
1: Æ, hvað þú ert dásamleg, nú brosi ég bara hringin, það sól og Helga hringir og það eru, já, þetta nú ánægilegt.
2: Já, það ekki.
1: Jú,
2: hvað?
1: Hvernig hefur það í dag?
2: Ég hef það fínt. Það 35 stig að hita pallinum hjá mér.
1: Já, mér datta í hug. Ég bara, ég, það akkurat máli. 35 gráður, það make a sense.
2: Ég er orðið steikt öðru megin, ég þarf að fara að snúa mér.
1: Já, þetta home blast bara, gott báð megin. Já,
2: já. Við elsku kettlingi mín.
1: Já.
2: Nú er ég með lag sem ég langar alveg óbóðslega hlusta á.
1: Já, hvað lag er það?
2: Ég man ekki eftir að hafa það heyrt að spila því útvarpi.
1: Nei, það spennandi. Hvaða lag þetta?
2: Jó, það lag, það sko, lagið hérna Gringring Gress og Hóm.
1: Já.
2: En það með íslenskum texta eftir Ómar Ragnarsson.
1: Já.
2: Og Villi Vill syngur það. Ég held það haldi heiti.
1: Já.
2: Ég held að heiti Komin í dalinn minn eða
1: Komin í dalinn minn, ok
2: Já
1: Ég verð kannski að leita
2: Já, það eitthvað í sambandi við dal
1: Já, einhver dalur í þessu
2: Já, það einhver dalur í þessu en hvort það kemur fram í heiti lagsins
1: Nei, það veistu ekki
2: Nei
1: Nei, ég þarf aðeins að leita þá og við bara tökum þá bara annan hlustand á meðan eða eitthvað og ég finn þetta Ég finn þetta
2: Já, þú finnir þetta fyrir mig og leiðum mér að heyra þetta
1: Já.
2: Já,
1: lofa ég upp í ermin á mig kannski, ég veit það ekki
2: Jú,
1: það getur verið
2: Þetta er ekki sínverið margpeysu
1: Ég er þetta bara einhverju svona mjög léttum sumarkjól og ægilega mikið að njóta þessa 35 gráða sem við erum með hérna
2: Já, þetta í sumarkjól
1: Já. Alltaf
2: Verður bóndi búin að grilla fyrir við þau kemur heim
1: Nei, hann eitthvað staðar í vinnunni bara Ekkert að pæla í þessu Ég þarf að sjá þetta þegar ég kemur heim Það er bara Já. Það er alltaf góðu Herðu, ég ætla að leita laginu og við bara, ég skelli öðru lagi á með hann Eða ekki?
2: Jú,
1: Ok, gaman að heyri þér Helga og njóttu
2: Já, sömulega
1: Bye.

strákarnir í haust Haukur og Snorri Engin önnur heitir þetta skemmtilega lag sem að er að afhjöld í 16. sæti á bylgjulistanum þessar mundir en kæra Helga, ég

0: með kærri kveðju, ástalög og kveðjur á bylgjunni.
1: Já, það er yndislegt að vera með ykkur hér á þessum laugardegi. Það er 9. ágúst, hinsegin dagar eru að klárast í dag, dagskráni líkur formlega í dag og þetta er búið að vera, já, þetta er alltaf svo falleg og yndisleg vika, en þið eru svo duglega að hringja, ég ætla að hleypa hér næsta hlustanda að, hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
2: Komdu sæ, mikið var þetta fallegt lag, þetta er Guðmunda hérna.
1: Hæ, Guðmunda, já, þetta var fallegt lag, já.
2: Já, virkilega.
1: Gaman að rifja það upp.
2: Já, ég sem teyrið alltaf á og til alltaf ég fallið að heyra þetta
1: Já, þetta er svona ég man ekki hvernig ég heyrið þetta síðast en þetta er,
2: Nei,
1: já,
2: nákvæmlega, alltaf bara ég sjá líka heyra ég vilja
1: Alltaf, en hvað segir þetta?
2: Ég er líka, ég er að stikna hérna út á palli og fer sko af og til bak við aðtókarni málin ganga þar sem hann er í skugganum að smíða pall
1: Já, og er hann bara þá í lopapeysu af því að þú veist það er svo mikill mennur
2: hann er nú bara í stuttarma ból og við vinnum vesti
1: þetta er sko þó að það sé svona gott veður svo var ég að segja frá því gæs og skellum maður sér á fótboltaleik og maður tekur öll nýju fötin sín með sér og fer í þau öll
2: já. Við fórum fyrir utan straumi morgun klukkan 10 aldrei svakalega áriðsviljana og það var bara sko húan og vellingan er aðra leiðin þetta svo til baka var að lýra þess Það
1: já,
2: er máli.
1: Já, gerir það.
2: Heyrðu, ég rakst á lag um daginn sem heitir Glerbrot, þú kannski kannast við það.
1: Nei.
2: Nei, Sjóni Brink og Styrtarsveitin.
1: Og ég bara kem að fjöllum. Já, rámar eitthvað í þetta.
2: Já, mér er bara datt allt í hinn huga, þetta er eitthvað sem að heyrist ekki oft.
1: Nei, ég meir þess að, guð, ég veit ekki hvort ég manna. Já.
2: Nei, en alltaf að þetta heitir Glerbrot.
1: Glerbrot, nú skal ég... reyna að fletta henni upp bara, við skulum sjá hvernig þið sé ekki á Spotify
2: Jó, þetta er þar
1: ok Já, byttu, ég er ekki búin að finna þetta
2: Nei
1: Herðu, byttu
2: Styrtarsveitin stóð
1: Já, það stóð Styrtarsveitin, já
2: Það var eitthvað fyrir mærastisnefnd
1: Já, hvernig getur verið að ég muni ekki eftir þessu Herðu, ég er ekki að slá þetta rétt inn Ég þarf að leita betur Ég er að fá svona challenge í dag
2: Já
1: Já.
2: Ég skal senda þér hérna myndaði sem að ég tók myndaði þessu
1: Já.
2: Og hérna, ég skal bara senda þér myndina okay. og það sérðu kannski eitthvað betur
1: Já.
2: En mér langar bara að senda sólar hverju út í kosmósið
1: Og er þetta er svona sólar er þetta sólar lag? Já, svona
2: Ég man það ekki, mér varst bara svo fallegt þegar ég heyrði það og ég ætlaði að mun eftir því þegar ef ég myndi heyri í þér
1: Já, heyrðu, ég Já. Bara held áfram að leita það er eitthvað ástæð
2: fyrir
1: Gerðu það, heyrðu þið, okay. yndislega þetta heyrið þér
2: Já, okay. já

0: bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta Bylgjan.
7: Já, jæja, þá ég búin að finna þetta lag sem hún Guðmunda var að biðjum hérna áðan. En það finnst ekki á Spotify en ég get vonandi spilað það hér. Þetta styrtarsveitin, þetta var til styrtar mæðrastyrksnefndar eins og Guðmunda nefndi hér og þetta Sjónni Brink.

0: nú verð ég bara að segja, já, hérna Guðmunda, ég er ekki viss að ég hafi heyrst þetta lag einfallega áður. Sem er, já, það eru nú kannski einhverjir hlustendur sem veit ekki hvernig ég tengist söngvaranum í þessu lagi, en þetta er eiginmaður minn heitin og þarna var Guðmunda hlustandi. Ég þetta er nú eiginlega alveg magna, ég er eiginlega smá orðlaus að þið, kæru hlustendur, séu það, já, senda manni svona, einhvers konar, þetta er bara svona gjöf. Ég man nú eftir að hafa séð hennan disk einhvern tímann heima, en greinilega ekki, já, geisladisk og greinilega ekki átta mig á þessu og hlustað og ég segi bara takk við mynda, ég sit hérna hálfu svona á ég, að ég er svo örlega trúar, ég hef nú kannski sagt ykkur að þetta náður að ég maður svona veit ekki hvort þetta, maður á að taka þessu bara sem skilabóðum frá honum í gegnum Guðmundu, ég ætla að hlusta aftur á textan og eftir, en svona er ég bara og þeir sem að kannski hafa, já, þeir sem hafa kynst því að missa einhver, þeir kannski þekki þessa tilfinningu að, já, svona skyggnastundum eftir einhvers konar skilabóðum hér og þar, er það ekki svolítið þannig, en nú ætla ég að hætta að tala þetta, þegar ekki allir sem trúa þessu þannig að við erum auðvitað öll bara, höfum okkar skoðanir og trú, skulum við segja þetta er nú kannski meira þannig, en nú ætla ég bara aðtuga hver leynist hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
1: Nei, góðan daginn ákæta kona, takk fyrir að vera til og vera með svona fallega þátt og svona gott veður.
0: Æ, hvað er yndisleg? Hvað heiti þú?
1: Ég heiti Helga.
0: Hæ, Helga.
1: En hérna, þá þetta ég að reyna 15 sinni, nú bara það, ég fyrsta.
0: Já.
1: En hérna, mér langar svo að, hérna, því að svo glöði ég svo góða veðrið og allt þetta. Mér langar að heyri gildrunni, vorkvöld í Reykjavík.
0: Gildran
1: og mos og allt og lítið spilur.
0: Já,
1: frábæri strákar.
0: Já. Eru þetta hljómar vel? Það er líka, það er ekki vorkvöld kannski en sumarkvöld og það er bara indisett.
1: Nei, það er, ja. Vorið var lengi á leiðinni svona, nei, það er bara fallið flag og já, það er eilíft vor í sálunum á okkur.
0: Já, það er
1: satt. Og sumar. Sumar og sól og indislegt.
0: Já, það er gott. Njóttu dagsins.
1: Já, þú ert sko geitin á bylginni, það er ekkert annað.
0: Æ, hvað sætt. Vá, takk. Herðu, ok, nú var ég feimin.
1: Íslendinga voru sér allir það mikið samir.
0: Já, okay, ég voru það líka. Takk
1: fyrir. Takk fyrir.

0: Kristján, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Takk, Halldór er ég.
0: Hæ, Halldór.
1: Hefur mér langt til að byrja um að spila lag fyrir okkur honinn.
0: Já, hvað vil ég heyra?
1: Það er Rói Orbison, California Brew.
0: Já.
1: Hvernig líst þér á það?
0: Bara mjög vel. Er þetta lag sem tengist ykkur hjónunum eitthvað?
1: Já, þessum er ég býðum að.
0: Já, mér datta nú í huga, mér langar, ég er svona, ég er að spyrja því, ég reyna að pína því til að segja mér það.
1: Já, við erum bæði í hjónabóttinu og tvö.
0: Já.
1: Og það eru 26 ás sem við gildumst.
0: Ok, yndislegt.
1: Og hérna, þannig að, og þetta er eitt af lögunum okkar sko.
0: Já, við líst vel að það, við verðum að fá að heyra það. Eru þið í Reykjavík, í sólinni, að njóta?
1: Við erum henni í gráinum á frímerkjarnakar í sólinni og stuttbuxum og...
0: Vá, svona átt að vera, þetta er lífið.
1: Ég er ekki bekinni, hún er í því, sko.
0: Já, hún sér það. Herðu, Kalifornía, þetta Rói Orbison hérna, takk.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk fyrir takk. Að vera tilvinna.
0: Jæ, takk fyrir sömu leiðis.
1: Máttu minn, já.

0: það er einhver svakaleg rómantík í loftinu finnst mér eða það er eitthvað svona ja getum kallað rómantík eða kallað bara það er eitthvað svona það er eitthvað sérstakt það er sérstök orka í loftinu mér finnst það það er einhver kærleikur þetta eru kannski hinsegin dagarnir sem eru að hafa svona áhrif á okkur sólin hérna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit það ekki mér finnst þið eitthvað það er einhver sérstakur kærleikur í ykkur í dag og mér þykir innilega vænt það stundum þarf man nú líka bara svolítið á því að halda finnst ykkur það ekki En ég ætla að svara hér næsta hlustanda þeir eru svo duglega að hringja, við skulum sjá hver leynist hér
1: Hæ
0: Hæ, Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
1: Óskar
0: Hæ Óskar, hvað geti gert fyrir þig?
1: Nei, að setja vor fyrir vestan með stuðmönnum
0: Vor fyrir vestan? Ertu fyrir vestan?
1: Veit ekki
0: Nei,
1: nei, er ekki
0: Nei, en þú ert eitthvað stara á ferðinni?
1: Já
0: Já, við skulum fá þetta, viltu senda ykkur að kveðju með þessu?
1: Já, ég var strákurinn á sviðinu á Akureyri.
0: Varstu strákurinn á sviðinu á Akureyri?
1: Stóra sviðinu á Vestmannahelgina.
0: Ok, vá, geggjað. Var það ekki gaman?
1: Jú.
0: Jú, það hefur verið upplifun. Já. Herðu, þetta frábær kveðja. Við skulum fá þetta lag.
1: Já.
0: Gaman að heyra þér, Óskar.

Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefninn í 21 ár.

0: tónleikar um kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
8: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ, ég heiti Mía.
1: Hæ, Mía.
2: Það, ég með eitt óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Má ég heyra vor í vagla, sko, ég með Kale á.
1: Já, það hljómar vel. Það eru nú örugglega margir hlustendur sem að eru til að heyra þetta lag. Ertu einhvers þar í vagla skói, kannski?
2: Nei, ég að keyra frá Akureyri heim.
1: Já, ég skil. Búin að eiga einhverja góða daga þar?
2: Já, ég horfði vinkonu mín að spila fótboltaleik.
1: Ó, en gaman. Þú ert ekki að keppa sjálf, þú ert bara að horfa?
2: Nei, ég í handbolta.
1: En hvað vart góð vinkona samt? Að fara og styðja vinkona þína, þetta fíla ég. Já, áfram stelpur, þetta er æði. Ég ætla að spila þetta fyrir þig.
2: Bye. Takk, bye.

Ansi flottur jökull í Kali og hér og þessi flotta útgáfa af þessu lagi voru í Vaglaskógi. Já, en það eru stundu kveðjur sem að berast svona með öðrum leiðum og það var ein sem hafði samband við mig sem er stödd. Mér finnst líka alltaf svo gaman svo ég skjóti inn í. Mér finnst alltaf svo gaman að heyra í ykkur og heyra af ykkur ef þið eruð að hlusta frá útlöndum. Ég ekki að segja þessi meira gaman, alls ekki. Mér finnst mjög gaman að vita af ykkur að hlusta hér en það er einhvern veginn eitthvað sérstaklega iljarmanni að vita að þið kveikið útvarpinu jafnvel þótt þið farið erlendis og njótið þess að vera með okkur, bara velkomin og takk fyrir að vera að hlusta Þær eru sem sagt staddar í Póllandi í smábæ klukkutíma frá Gdansk og þar þetta orðið alveg gríðarlega vinsælt núna að fara í sólarlandaferðir eða í sem sagt á ströndina í Póllandi af því að það bara yndislegt, þar spánar veður segir hún og ströndin og mannlífið bara allt með svipuðum hætti og þar og hún vill senda bestu kveðjur og samveru til Birgit og Sóldísar og takk fyrir yndislegu samveruna og restina af ferðinni og hún vildi og þær eru þarna á ströndinni og ég fekk mynd og allt með þessu allir í bíkinu og ægilega glaðir og sáttir og vildu fá að heyra þetta skemmtilega lag sem að ég var lag fótbolta heimsmeistaramótsins já ég ætla að dansa með þessu ég kann nefnilega dansinn Þetta Dai Dai, Shakira og Burna Boy

0: handa okkur. Það ekki hægt annað en að dansa og syngja með þessu. Það bara svo leys. En það komið að fréttum. Við skulum fá auglýsingar fyrst.
1: Þetta Bylgjan.
2: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
6: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Einn var fluttur á slysadeild eftir alvarlega líkamsárás í heimahúsi í Kópavogi þrjúleytið í dag. Hjördís Sigurbergsdóttir yfir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og segir að einn hafi verið handtekinn. Rúf greindi fyrst frá. Hjördís segist ekkert geta sagt til eðli árásarinnar og í tilkynningu frá lögreglu segir að ekki verði frekari upplýsingar veittar að svo stöddu en samkvæmt Rúf sinti fjölmennt lið lögreglu útkallinu og voru 2 sjúkrabílar sendir á vettvang. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur hafnað að taka þátt í 15 punkta áætlun bandaríkjaforseta frið á Gaza. Friðarráð Trump skreindi frá því í síðustu viku að þegar hefði nást samkomulag við Hamas samtökin afvopnun á svæðinu. Á ríkisstjórnarfundi í Ísrael í dag greindi Netanyahu frá því að Ísraelsmenn tækju ekki þátt í friðaráætluninni og hafni 15 punkta skjalinu. Ísrael sér muni ekki draga sig í hlé fyrir en Hamas samtökin hafi í raun og veru verið afvopnuð og hann muni halda áfram að bregðast við hótunum gegn borgurum sínum. Stuttir í þingkosningar í Ísrael en Netanyahu hefur verið undir þrýstingi frá ríkisstjórn sinni að taka harðari afstöðu til aðgerða á Gaza, að sögn BBC. Því kom yfirlýsing forsætisráðherrann ekki á óvart en nánar má lesa málið á Vísi. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grænna, hyggst segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Í stefnu flokksins því haldið fram að hagsmunum landsmanna sé best kosið utan Evrópusambandsins, en rúmlega 80% kjósenda Vafki hyggjast þó segja já. Rósa Björk greinir frá afstöðu sinni á Facebook og segist finna fyrir viðþorfsbreytingu innan flokksins. Á dögunum lýsti Svandís Svavarsdóttir fyrirvarandi formaður Vinstri grænna og ráðherra því að hún hygðist segja nei við áframhaldandi viðræðum aðild að Evrópusambandinu. Umræðan að hennar mati snúist ekki kosti eða galla Evrópusambandsins heldur hvar valdið eigi að liggja. Hún sjái bakslag í mannréttindum og jafnrétti og sífellt fleiri ákvarðanir teknar fjær fólkinu sem þar varða. Dyrum kattakaffihússins fyrsta og eina kattakaffihús landsins á Bergstaðastræti í miðborg Reykjavíkur verður lokað þann 23. ágúst næstkomandi fyrir fullt og allt eftir 8 ára rekstur. Frá þessu greint á Facebook síðu kaffihússins en þar þakka starfsfólk og kettir kaffihússins viðskipta sínum fyrir stundirnar í gegnum árin. Kaffihúsið var opnað árið 2018 og þar dvelja kettir í heimilisleit. Í tilkynningu segir að nú sé unnið að því að finna framtíðar heimili fyrir kettina og allir sem vilja leggja hönd og plóg sé bent á styrtar síðu kattakaffihúsins. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna. Yeah.
0: Já, kæru hlustendur, það sunnudagur 9. ágúst, mér finnst alveg ótrúlegt, mér þykir það ótrúlegt hvað tíminn líður einhvern veginn óurlega hratt og það búin meira en vika af ágúst, hvernig getur þetta verið? Ég bara, já, það svona, maður tekur ekki eftir en það var hlustandi sem sendi mér skilaboð að, og sagði við mig, það ekki laugardagur, það sunnudagur, veit ekki alveg hvað þessi skilaboð þýða, ég veit ekki hvort ég sagði við ykkur áðan að það væri laugardagur, það má vel vera, ég segi oft einhverja alls konar vitleysu og hef ekki hugmynd þegar ég gerði það, hann að það getur vel verið að ég hef sagt það, já, maður er stundu þannig að maður veit ekki svona hvaða dagur er, það er svo mikið rugl í gangi, en þið eru duglega að ringja og ég ætla bara að svara þessari línu sem er að ringja hér.
7: Hæ.
0: Bylgjan, góðan daginn, hver er hér?
7: Ég heiti Matildur.
0: Hæ Matildur, hvað geti gert fyrir þig?
7: Maður fá óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
7: Maður ég fá að heyra City of Joy.
0: City of Joy?
7: Mm-hmm.
0: Já, hvað segirðu, hvað ert þú að bralla?
7: Ég er heim frá Akureyri.
0: Þú ert nýkomin heim frá Akureyri?
7: Mm-hmm.
0: Varstu þar í lengri tíma, varstu kannski þar um helgina þegar að Verslunarmannahátíðin fór fram á Akureyri?
7: Nei, ég var á ennit mótinu á Akureyri.
0: Já, þú varst núna þar, já. Já, í hvaða lið ertu?
7: Ég í Víking.
0: Þú ert í Víking, já. Var þetta skemmtilegt mót?
7: Já.
0: Já, ána með þetta. Eignaðist einhverja nýja vini?
7: Já.
0: Já, það líka stundu þannig bara við það fara í svona ferðir og gista saman liðið og svona þá kynnist maður oft nýjum í liðinu kannski betur en maður gerði áður eða þekkti áður.
7: Mm-hmm.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt, þetta er dásanlegt. Heyrðu, ég búin að finna lagið, þannig að ég ætla bara að henda því á, einhver kveðja sem fylgir þessu?
7: Já, maður ég senda kveðja til allra stelpuna sem var í liðinu mínu á mótinu.
0: Já, það hljómar vel. Þetta er til víkingstelpnana hér. Gaman að heyri þér, mestu sæl.
7: Já, það.

0: Já, þetta er stuð, það er brjánglastuð sem fylgir þessu lagi, það er bara svolítið þannig og maður svona, ég skellu upp úr bara nokkru sinnum yfir þessu lagi eins og þið gerðu örugglega líka. En það er komið að því að hleypa næsta hlustandi að, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, langt segir þetta í þér.
0: Já, sömu leiðis held ég veit ekki hvert er.
1: Binniskart.
0: Hæ, Binniskart, hvað segir þú í dag?
1: Alveg bara frábært.
0: Já, gott.
1: Það nú hlýtt og gott úti þótt að sé smá skjóla.
0: Já, það maður þarf bara smá skjól. Þetta er, já.
1: Það bara aftur, hvað er?
0: Já, þá hefur við alltaf lopapeysur bara til að skella okkur í allir klæðir.
1: Já, hvað er það? Hæðu, mér langar að senda kveðið til allra vina mína frá Binna í garðinum og garðinu skart.
0: Já.
1: Alla sem er styrst með kringum mitt litla fyrirtæki.
0: Já, yndislegt og ég vona að sé sem flestir að hlusta og fá þess að fallegu kveði.
1: Og mér langar að minna það er heimsljós. Þannig að kringu 20. september.
0: Já.
1: Minna fólk að það, það vil fá góða ork og góða heilun og annað.
0: Já, býttu nú við. Hvað, heimsljós 20. september, hvað segðu mér betur frá því?
1: Það svona að koma svona heilarar og miðlar og nuttarar og, og svona fólk með alls konar svona orkuskart eins og ég að búa til.
0: Ok.
1: Og sattlampa og svo leys.
0: Já, þannig að þetta einhvers konar svona hátíð hér á landi.
1: Já.
0: Já, frábært.
1: Búin að vera lengi, það kona sem hefði, hvað heitir nú fyrir? Vigdís Steindórsdóttir stendur fyrir.
0: Já, þetta hljóma vel.
1: Það var mér að koma þessum þetta að framfari vegna að hún vilja ekkert vera að auðlýsa þetta mikið en ég hefði bara að láta vita þessu, þetta svo frábær stað, frábær stund.
0: Og getur fólk skoða þetta bara eitthvað stóra á netinu, heimsljós.is eða Facebook event?
1: Já. Já. Já, bara á Facebookinni.
0: Já, frábært. Hvert fólk til að skoða það?
1: Að
0: gera. Já, skemmtilegt.
1: Já, en ég var að spája að fá svolítið bara eitthvað gott lag með hérna sem hann samti fyrir Ragga Bjarna og Leiló.
0: Já, það er svo fallegt.
1: Já,
0: já.
1: Æ, það kemur mér alltaf eitthvað líða með hjartalætu og það sakna sem þetta Ragga.
0: Já, já, já, ég saman.
1: Og líka tjóður að taka unga tónlistamenn með sér.
0: Hann var það. Og hugsa sér hvað hann skildi mikið eftir sig sem við fáum að njóta og verður til. Þetta er, ég, það fær mig líka bara, til að brosa. Já,
1: þetta kemur hann í gott skap um hann eins og lag. Ég seti það stundum á mig að líður illa og mér höfst ég bara fá orku bara.
0: Já, yndislegt. Og þetta er að senda út til annara, þannig að takk fyrir það.
1: Já.
0: Gaman að heyri í þér.
1: Sömmulegis, hafðu góðan dag.
0: Já, sömmulegis.
1: Og gott kvöld, bæ.

0: Já, þetta er fallegt. En við skulum fara í stuttar auglýsingar, svo held ég áfram með óskalögin hér á eftir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
5: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is
0: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Bylgjan.
2: Í 40 ár.
0: Já, þá erum við saman hér á þessum sunnudegi og þeir eru jafndugleg að ringja og allt og ég var að fatta, ég held í sig ekki sem búin að segja ykkur hvað númerið er í dag. En það þarf greinilega ekki að segja ykkur það, kæri hlustendur, þeir eru alveg með þetta. En við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
6: Sælu að Steinar hefði ég á.
0: Já, sælu að blessaðu Steinar.
6: Enn eitt sunnudagurinn.
0: Enn eitt sunnudagurinn. Dásamlega dagur.
6: Og saman að hlusta.
0: Æ, takk fyrir að hlusta.
6: Já, hann er sólveikur þessi sunnudagur og fallegur.
0: Já, já, já. Það er alveg hægt að vera úti í dag.
6: Margt þetta gera sér þetta undur.
0: Já, já, það er hægt. En það er svona, það er ekki búið að vera mikið sólar samviskubit í sumar, sem að þið vitið náttúrulega alveg hvað er. Að því við hefum ekki haft svo mikla sól hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það er svona, fer að detta inn, sko. Er það ekki?
6: Þessi dagar sem eru svona bjartir og fallegir, þeir eru svo dýnmöndir.
0: Já, akkurat. En þú veist, það er samt bannað að fá samviskubit ef að fólk þarf að vera inni. Það er bara, það kemur annar dagur.
6: Þetta er bara eins og fólk hefur tök á og
0: já.
6: Fólk sér hvað það getur gett úr.
0: Já, já, já.
6: Steginum, því sem er aflögu að tíma.
0: En það kemur annar dagur eftir þennan dag, skulum við segja.
6: Einmitt. Já. Heru ég ætla að aðtöka hvort að hægt voru að byggja lag?
0: Já, hvað viltu heyra?
6: Að því að hins einn dögum er að ljúka þar sé að skipulegu dagskrá.
0: Já.
6: Skipulegu dagskrá.
0: Já.
6: Og þess vegna langaði mig til þess að heyra alveg frábært lag frá listamanni sem að heitir Torfi.
0: Já.
6: Þetta var sér lag hins einn dag á síðasta ári.
0: Já.
6: Og heitir Öðruvísi.
0: Öðruvísi.
6: Svona taktfast og þjætt og mikilvægt í textagjörð.
0: Ok. Ég,
6: skýr skilabóð frá góðum stað.
0: Já, mig rámar í þetta. Þannig að nú bara flettum við upp að við erum í beinni hérna. Þannig að þú eru bara, ég er búin að finna þetta. Sérði, ég var svo fljót, sko.
6: Það væri rosa gaman að fengja hljóma.
0: Herði, það er bara sjálfsagt og gaman og já, fögnum fjölbreytileikanum og fögnum bara ástinni og kærileikanum út um allt. Við erum góð við hvort annað, við getum það alveg.
6: Einmitt, þetta er svo mikilvægt að fólk fá að vera allskunar og það má alveg vera allskunar.
0: Já, það er það sem gerir lífið skemmtilegt. Það væri ekkit gaman ef við værum bara eins. Það væri ekkit gaman.
6: Mikil,
0: já. Já, já, já. Herði, takk fyrir þetta, Steinar.
6: Takk fyrir því að fólk er góða.
0: Já, takk fyrir lísta. Bye.

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, jú, jú, jú, komaðu nú að sjálf að bekka gulli mín.
2: Nei, sæll og blessaður, Óli.
3: Já, já, nú erum við í ríkalega góðu stuði í þessari brakandi blíðu.
2: Jú, jú, jú, jú.
3: Að alltaf, alltaf svo gott veður hér á Íslandinu góða.
2: Jú, jú. Segjum það núna, allir til að segja það núna.
3: Og kannski á morgun, hinn og hinn og bara út vikuna bara.
2: Út vikuna, já, já, já, já, verður allavega morgun hér.
3: Já, út mánuðin og út ári líka.
2: Já, það verður ægilega fínt líka þegar við fáum sólmyrkvan á miðvikudaginn og já, já. Já, já. Það verður bara yndislegt.
3: Já, við skulum bara vera bjarsinn bara.
2: Já, við erum þar í dag.
3: Já, já, eins og við erum alltaf.
2: Já.
3: Það mikið sagt ég með gaman að fá að heyra eitthvað gott lag með sjómsutinni Skriðjöklum.
2: Skriðjöklum?
3: Já.
2: Já. Ég skal, ertu með eitthvað sérstætt í huga þá? Ég bara finna eitthvað.
3: Herðu, bara, ég er ekki komin tími til þess að tengja eitthvað svona sko.
2: Já, fáum tengja. Já. Herðu flott. Takk fyrir að hringja, Óli, og hafa það gott.
3: Bíttu. ef bræði minn er að hlusta, þá sendi honum mínar bestu kveðjur bara til hans frá Óla sínum og auðvitað til allra sem er að hlusta.
2: Yndislegt. Við skulum segja það og gaman að heyri þér, Óli.
3: Sjöfum við.

0: ætla að segja ykkur það að stundum þegar já leiðilega daga þar þá set ég þetta lag á og svo bara fer ég að dansa. Og þá ég að tala svona alveg ýktan dans þar sem að maður bara alveg lætur vaða og bara crazy á dansgólfinu eins og maður sé bara alveg, já, all in svo ég held að áfram að sletta af því að, já, mér líður betur á eftir það bara þannig það eitthvað við það að hreyfa sig við tónlist og bara brosa þó að manni líða ekki endilega þannig að þá líður manni bara pingu lítið betur eftir á ég hveti ykkur til að prófa þetta ef þið hafið ekki prófað þetta þá hveti ykkur til að prófa þetta en ég ætla að svara hér næstu línu Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
1: Góðan daginn, ég heiti Jóhanna
0: Hæ Jóhanna
1: Hanna, má ég nokkuð fá óskala?
0: Já
1: Hanna, maður fá með Halla og Latta og Guðfinna
0: Já og Og Guðfinna
1: Já, og Guðfinna
0: Heyrðu, þú eru að syngja smá bút fyrir mig Ég heyrðu að þú varst að byrja því og ég stoppaði þig
1: Ha?
0: Varst ekki að byrja að syngja smá bút fyrir mig hana? Nei, varst ekki
1: nei,
0: nei,
1: nei Nei, ég var bara að segja Það heitir og Guðfinna
0: Já, ok Ég að leita sko, þú ert í beinni Hvað segirðu, hvað ert að bralla í dag?
1: Bara gott sko Já.

0: Já, bara, og ert að hérna, þú ert bara búin að vera heima um helgina eða eitthvað búin að gera eitthvað?
1: Ég er búin að vera heima um helgina og með ömmu og frendunum og alls konar.
0: Ég skil, hann að það hefur verið stuð. Ég finn ekki þetta lag hratt, sko. Þannig að ég þarf að eyða aðeins meiri tíma, heldur en svona í beinni að finna það. Þannig að þetta er svona aðeins, ég þarf aðeins að leita.
1: Æ, ég finn eitthvað annars.
0: Ef þið dettur eitthvað hratt í hug, þá er það, þá máttu gera það.
1: En svo finna þetta,
0: getur verið sér búin að finna þetta, býtu
1: Ok
0: Guðfinna, okay. Það heitir bara Guðfinna. Já, við erum þetta ó sem var að þvælast fyrir okkur.
1: Já, það heitir Spotify, bara Guðfinna, en að YouTube getur maður.
0: Ég skil, en ég er búin að finna það, þannig að þú fær lagið.
1: Ok, takk fyrir.
2: Byrja þú
0: að Nei, býtu, er þetta það?
2: Ok helga þá dansa
0: Nei. Hvað gerðist hér, heyrðu? Þetta er útvarp í beinni, þá gerist ýmislegt og það fer allt inn eitthvað annað lag á sem að, þetta var reyndar skemmtilegt sko. Þannig að kannski er þetta lag ekki að finna hér, býtum við, við skulum sjá hvað gerist hér. En þetta er ekki, þú komst með smá challenge til mín. Nei, það ég fíla það. Það er bara spurning hvað hlustendur hafa mikla þolinmæði með mér. Ég reyna að leita að þessu. Þetta er smá, ég þarf að leita betur. Nei, ég finn þetta ekki fljótu bræði.
1: Þannig, ok, ef þú finnir þetta ekki,
0: já.
1: Þá skrifa það bara green, green grass. Þá getur hlusta á það.
0: Það er skemmtilegt lag. Ég er fljót að finna það. En hérna, eigum við þá ekki bara að segja þá? Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei,
0: bara þú vilt bara fá að heyra þetta.
1: Já, bara það er ógæslega gott við erum út í dag.
0: Já, þetta er ekta þannig lag. Heyrum þetta.

ég heyri alltaf ég búin að segja þetta áður hérna ég heyri alltaf nætur með Sigur Beintins í þessu lagi nætur draumalönd dimblár heim heyrið þetta ekki? Jæja, ég má ekki gera þetta ég má ekki segja lög séu fengina láni en nætur var á undan þannig að það ekki þannig en ég hef búin að segja ykkur það kæri hlustendur, ég skorast ekki undan áskorunum og ég búin að finna Guðfinnu Já, hérna þetta

0: er að saksi læknir.
1: Já, já.
0: Hérna, kona mín farin að hefa þér svo einkennilega.
1: Nú, já, er eitthvað að henni?
0: Já, hún heimtar að ég gangi í brjóstahaldara.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já.
1: Já, já, hvað viltu að ég geri?
0: Nú, taki mig úr brjóstahaldaranum.
1: Ertu vitlaus maður? Nú. Og láta það ganga með lafandi brjóstinir á magum út allan bæ.
2: Bylgjan, björt og brosandi með kærri kveðju
3: á Bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
2: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Bítið býður góðan dag.
2: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
10: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
11: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
12: það er annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta er frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttinu.
2: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slitfélagið.
13: Þú hefur rambað á rétta Bylgjunni.
2: Bylgjan.
13: FM 989.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Jæja, þá heldum við áfram hérna. Þetta er þátturinn með kærri kveðju. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og það er alltaf jafn yndislegt að vera með ykkur. Ég ætla að hætta að tala og bara hleypa næsta hlustanda að. Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hver er hér?
15: Elvar.
14: Elvar? Hvað geti gert fyrir þig, Elvar?
15: Elvar?
14: Hvað
15: geti gert fyrir þig, Elvar? Ég áskala.
14: Ertu til að lækka í útvarpinu hjá þér? Svo við segjum bara Hvað segirðu? Hvað geti gert fyrir þig?
15: Geti ég fengið óskalag?
14: Já, hvað viltu heyra?
15: Gimmið gefur.
14: Hvað segirðu?
15: Gimmið gefur að makka mig.
14: Já, ég veit ekki hvort það er hérna inn í kerfinu, ég skal leita.
15: Okay.
14: Já. En hvað ertu, ertu á ferðalagi?
15: Já, ég er bara leiðin upp í sveit.
14: Já, þá segir ég bara keyrðu varlega á góða ferð og ég skal sjá hvort ég finni þetta.
15: Já.
14: Ok, gaman að heyri þér. Þá skulum við sjá hvort það leynist einhver annar hér, Bylgjan, góðan daginn.
16: Hæ.
14: Ég var að bíða þig líka að lækka í útvarpinu. Jæja, hvað segir þú, hvað geti gert fyrir þig?
16: Ég var að pæla þá nokkur eitthvað óskalag.
14: Já. Nokkur, segiru? Varstu með nokkur á lista eða eitthvað svona sérstætt eitt?
16: Já, ég er með eitthvað nokkur, sko.
14: Já, ennum að byrja á einu bara?
16: Já, andilega.
14: Hvað?
16: Sko, ég var að pæla í djammi kvöld með steinda.
14: Já, er djammi kvöld? Er þetta svo leysað? Sunnudagur er svona heimadjam. Ég er búin að finna þetta. Já, við getum fengið þetta. Ertu að keyra fótboltamóti eða?
16: Nei, ég er á leiðin upp í sumarbústað.
14: Þú ert á leiðin upp í sumarbústað. Þá verður, yes. Við fáum þetta hérna. Það er tjami kvöld, stuð í bílinn, njóttu.
16: Já,
14: takk fyrir.

er ég bara farin að efast að þetta sé rétt sem skilabóin sem ég fekk á hana að væri sunnudagur nú ég bara ekki viss, kannski bara lögadagur eftir allt, það einhvern veginn þannig stemning í loftinu, það eru margir búnir að vera, já í miklu stuði en það eru líka einhverjir búnir að vera á svona, já öðruvísi nótum og ég búin að tala við nokkur ykkar og eiga svona já einlæg samtöl alls konar að því að lífið getur verið alls konar og það reynir stundum gríðarlega mikið á okkur og það reynir stundum alveg sérstaklega mikið á sömu einstaklingana oft aftur og aftur og aftur og það já, það erfitt að hugsa til þess en eins og svo ágæta kona sem að hringdi í mig og við vorum að spjalla saman sagði, já ef við erum standandi ennþá þá þetta kannski ekki meira en við þolum en ég sendi samt kæra kveðju til ykkar allra sem eru að kljást við erfiðleika eða kljást við sorg eða kljást við veikindi eða veikindi aðstandanda ykkar þetta já þetta tekur á og mér langar að senda kæra kveðju á okkur en hún vildi fá að heyra Liljuna og senda kæra kveðju til allra hlustenda í leiðinni.

0: Já, svona er þetta. Þetta er fallegt óskalag og fallegt að rifja upp í tilefni dagsins og kannski hugsa til þeirra sem eru ekki hjá okkur lengur.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
2: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
0: Já, við náum einu óskalagi enn fyrir klukkan 6 og við skulum sjá hver leynist hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
7: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
7: Heiti Ísól.
0: Ha?
7: Ísól.
0: Ísól. Heyri ég rétt?
7: Já.
0: Já, hæ, hvað geti gert fyrir þig?
7: Við langa að vera koma að spjalla og koma óskaleg.
0: Já, hvað langar það að heyra?
7: Forever Young.
0: Forever Young, já, það svo flott lag.
7: Já.
0: Já, einhver kveðja sem fylgir þessu?
7: Nei.
0: Nei, bara að fá að heyra þetta. Hvað skulum við fá þetta? Bara að fá að heyra þetta, þetta er komið hérna.
7: Já.
0: Takk fyrir að ringja.
7: Ok.
0: Ok, bye.
7: Bye.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum dýrðlega sunnudegi. Já, það svo gaman að vera með ykkur hérna. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og þetta þáttur með kæri kveðju. Ég var einmitt að hugsa hvað finnst mér svona... Þetta nefnilega, mér finnst þetta svo rosalega skemmtilegt og það einhvern veginn, það þetta, maður veit aldrei hvernig þátturinn verður, maður veit aldrei hverjir ná að ringja inn, maður veit aldrei hvaða lög verður beðið og þetta alltaf svona, þetta svona eins og spunasýning og mér finnst það svo skemmtilegt. Það leikhúsið sem að, já, já, þetta einhvern veginn, já, við erum bara að vinna þetta saman og það maður veit aldrei hver á næstu línu og nú skulum við sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ,
1: má ég beða að lækka í útvarpinu hjá þér?
2: Hæ
1: Má ég beða að lækka í útvarpinu hjá þér?
2: Já
1: Já, hvað séru, hvað heitir þú?
2: Guðbjörg
1: Hvað geti gert fyrir þig, Guðbjörg?
2: Má ég fá lag?
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Shine Bright Like a Diamond
1: Shine Bright Like a Diamond, það Rihanna
2: Já.
1: Já. Það er, við getum alveg fundið það hérna. Það sjálfsögðu. Nú fengið það. Já. Það komið hérna og bara tilbúið. Skellum við því á. Gaman að heyri þér.
2: Bye.
1: Bye.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Þetta er skemmtilegt, þetta er Rihanna og Diamonds hér á bylgjunni en þá skulum við vinda okkur í að svara næstu línu þá segi ég bylgjan góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Já, ég heiti Jón Þóris
0: Já, sæll og blessaður Jón Þóris
1: Ég hef nú ringt í þá, þú sko
0: Já, já
1: Þú geggja hann þá, sko
0: Æ, takk fyrir að hlusta, gaman að heyra í þér
1: Takk fyrir að hlusta, nei, takk fyrir að vera með þáttinn, sko. Miklu fremur, sko.
0: Já, og svo getum við haldið áfram og ég segi, nei, takk þú, nei.
1: Men ég hér með eina drottningu sem heitir Guðrún Hallsdóttir.
0: Já.
1: Og hérna, ég ætla að vísa ekki að senda henni þessa kveðu.
0: Nei.
1: Af því fyrir rétt rúmi 22 árum, fann ég... Love of my life
0: Ok
1: Og ég var í til í að heyra það með Queen sko.
0: Já, og það svo flott lag líka Ég fyrir svo smá gæs og þegar þú sagði Love of my life og ég var að vona að þú væri að bara byggja það
1: Já, og þetta Siri Haldós
0: Já
1: Og það eru ekki systur sko en að vísa á hún systur sem heiti Guðrún Hallsdóttir en þetta ekki hún sko
0: Nei.
1: Love of my life frá Bonna til Siri Har
0: Ok Siri fær þetta, já
1: Og veistu það, við erum búin saman í 22 ár
0: Já
1: Hún er alltaf og my life
0: Æi, þetta er svo yndislegt Ég elsku þetta ha, Þetta er fallegt Alltaf love of my life
1: Já
0: Heyrðu komið
1: Takk á Takk fyrir
0: Bless

0: Bylgjan,
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, hæ.
2: Hæ.
3: Herri, við setjum þetta í Hraunborgum.
2: Já.
3: Og mér langar að senda mannum mínum, Reynir og Bonna og Siri.
2: Já.
3: Óskalag.
2: Já, endilega.
3: Og það heiti það sem maður nú, með Abba.
2: Ó, það er svo skemmtilegt. Ah, ég elsku ykkur.
3: Er það ekki dásanlegt?
2: Jú, það er svo skemmtilegt. Það er stuð fyrir sólina líka, sem við erum með einhvers stað með.
3: Við erum hérna í sensjum hérna, svona, sko.
2: Já. Það er þið fánt af sem maður nóg. Og þessi kveðju. Takk fyrir að hringja.
3: Takk fyrir, starfa mín.
2: Ok.

0: Það er svo sannlega stuð sem fylgir þessu lagi og örugglega margir sem að já, eru bara komnir í ágæti stuð. Það er sunnudagur, jú, ekki laugardagur, en það er frísamt hjá mörgum ennþá og já, gott veður og svona. En ég ætla, ég veit eru rosalega duglega að hringja og eru að öll að byrja óskalög, en ég ætla samt að skella mér í smá leik með ykkur. Já, það svolítið síðan ég farið í spurningaleik með ykkur, en ég var á ættamóti í gær og svo skemmtilegu spurningaleikur þar að mig langar að fara í spurningaleik með ykkur. Og í vinning að vanda gjafabréf frá Lean Design. Og það auðvitað, Já, það eru æðislega vörur þar og það þetta, já, það svo gott svona á sumrin líka að kaupa sér góð rúmföt og skríða upp í rúm, í svona einhverjum dásanlegum mjúkum rúmfötum og það svo sannlega hægt að kaupa þau hjá Lean Design ásamt svo mörgu öðru þar. Fallegum fatnaði og húsvöru af ýmsu tagi, rúmtöppum, já, barnafötum og fleira og fleira. Þannig að þið geti kíkt inn á leandesign.is eða bara farið í verslunina og kíkt á þetta allsaman. En þetta vinningur í dag, þannig að þeir sem eru að hringja akkurat núna eru að taka þátt í leiknum, takið eftir því við erum aðeins að setja pása á óskalögin, þannig að þeir eru að hringja fyrir óskalög þá skulið þið bíða aðeins með að hringja og þetta svona leikur sem að, já það kannski allra yngstu börnin veit ekki svörin við þessu þannig að ef að fullorðna fólkið með þá skulið þið nú taka símana og vera tilbúin í leikin og nú treysti ég því að allir sem eru að hringja séu komnir í leikgýrin og séu bara að hringja út af því, þannig að nú vind ég mér bara í að svara fyrstu línu Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Hæ, ert þú tilbúin í smá leik?
1: Já, ég skal reyna
0: Hæ, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Helga
0: Hæ, Helga, heyrðu?
1: Já
0: Jæja, þá ætlum við að byrja á Já, þetta gæti, þessi drottning gæti verið Já, hún eitt af afmælisbönnum dagsins Já, það vill svo til að hún Whitney Houston á afmæli í dag og það nú bara alveg stórkostlegt og því ber að fagna alltaf það bara þannig, hún okkar já, þetta ef ekki bara allra besta sönguna sem að heimurinn hefur séð eina af þeim svona pop sönguna, þá já, allavega með þeim betri Þannig að hér ætli ég að spila fyrir þig brot úr lagi með Whitney Houston sem að náði toppi allan heim og ég ætla að byrja og þetta lag satt á toppi bandaríska listans í 14 vikur með Whitney Houston en ég spyr hvaða sönguna samdi þetta lag og hafði áður náð toppi bandaríska listans með þetta sama lag í tvígang 1974 og 1982 og hér kemur lagið
2: If I should stay

0: Já, þetta er eflaust eitt þekktasta lag Whitney Houston, en ég spyr hvaða söngkona hafði áður náð toppi bandaríska listans í tvígang með þetta lag og samdi bæði lag og texta, sú söngkona ekki Whitney
1: Já, mér okkur þetta helst í Dolly Parton við erum ekki viss, ég
0: Það er svolítið gott gísk, sko
1: Já, já Já
0: Já, það er reyndar alveg stórkostlegt gísk, af því það er rétt Já, alveg vel gert
1: Þetta ekki að grína
0: Nei, en hugsa ykkur bara Hugsa ykkur
1: já.
0: Þrisva sinnum sem þetta lag náði toppi bandaríska listans, fólk hafði sko ekki fengið nóg af þessu þegar það heyrði Whitney taka þetta enda líka kannski ekkit skrítið og já, og þetta er á sko 20 ára tímabili, á millibili sem þetta er svona Dolly Parton er, já, hún er geitin, en við erum vissulega að tala Whitney Houston hér en þá spyr ég aftur Whitney Houston Það er spurning 2, af því að þetta eru þrjár spurningar, ég glemd að segja það svona þegar ég outlinaði leikinn í byrjun, en þeir sem að hlusta oft vita það, það er alltaf þrjár spurningar sem að þarf að komast í gegnum hjá mér. Ok, þá spyr ég, hvað hét kvikmyndin sem að Whitney Houston lék í á móti Kevin Costner árið 1992 og þetta lag hljómaði í?
1: Já, var það Bodyguard?
0: Já, sko. Þú ert alveg með þetta Já. Það er bara þannig Þú ert alveg með þetta Herðu, þá heldum við bara áfram í síðustu spurninguna Ertu tilbúin?
1: Já
0: Já, hér hljómar lag undir En Ég að spyrja annað afmælisbarn dagsins í dag. Já, það önnur leikona, af því að Whitney Houston alveg leikona, sem á afmæli í dag, það Gillian Anderson, sem að lék í og varð kannski einna helst fræg fyrir þessa þætti, það sem að þetta lag hljómaði í og þar lék hún Special Agent Dana Scully eða Dana Scully. Hvað hétu þessi þættir? Já. Það gæti byrjað einhverjum bókstaf Þú veist svona bara stakur bókstafur Nú ég kannski að rugla ykkur
1: Já Það býtur með ansi frosin núna sko.
0: Já Þetta eru, má segja að þetta sé svona einhvers konar skjöl sem að eru læst eða svona skrítin Þetta hringir það einhverjum bjöllum
1: Já,
0: mögulega Já, þeir eru nefnilega búin að starta ykkur svo vel sko. Mér finnst leðilegt að taka þetta okkur Þeir eru komið tvö rétt svör
1: Já, það er bara svona
0: Já, áttu meira hint heldur en bókstafur Þetta byrjar á einum bókstaf bara svona Og þessi bókstafur eru oft notaður til að túlka já, nei líka eða já eða, sem sagt, já, ekki nei eða já eða bara eða merkja við eitthvað Þetta hringir einhvern bjöllum Já Nei. Á ég skell í ykkur ég skell í ykkur einnig auka spurningu hérna en svarið við þessar spurningu er X-Files
1: X-Files
0: Já,
1: góð ábendi kjáð með bústafin
0: Já, ég var svona reyna það eru auðveldur að maður er sko, á staðnum og getur svona blikkað fólk aðeins en hérna Já, þá spyrjum við bara aftur Whitney Houston og þá ætla ég að byrja ykkur að klára söngtitil á lagi og það er The Greatest Já, vel gert
1: Þetta var húsbóndin
0: Hann er með þetta allt á hreinu Alltaf með Whitney Houston alveg á hreinu Það er nokkur ljóst Já Herðið, yndislegt Ég segi, þið fáið líka eitt óskalag Með Whitney Houston
1: Já. Ok Þið erum svo mörg góð
0: Já, erum mörg góð
1: Nú frísi ég alveg
0: Já, þá bara hendi ég einu á Greatest Love of All, viltu heyra það?
1: Já,
0: við verðum að fá að njóta þess að hlusta aðeins á röddin hennar í dag og hugsa til hennar og ég ætla að byrja ykkur að hingra á línunni svo ég geti tekið niður upplýsingarnar ykkar fyrir minningin. Já.

0: bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Gór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
6: Dale Carnegie, Dale.is.
7: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í vestunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Íslenskt lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
12: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Kveðja til ömmu Siggu, þetta er yndislegt. Þú ert frábær. Gaman að heyri þér. Hvað ertu gamall?
1: Ég sjö.
0: Já, þú ert sjö. Já, greinilega góður ömmu strákur. Heyrðu, yndislegt að heyri þér. Bye.

0: Þetta er yndislegt. Við ætlum bara að vera við sjálf og við eigum bara að vera við sjálf. Það er bara þannig. En kæru hlustendur, þið eru duglega að hringja og þið eru þolinmóð líka og ég kann innilega meta það. Þá skulum við sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, kom brá. Ég er bara að hringja frá til
0: sér. Ó, hvað ég fein, ég náður í gegn þá.
1: Já, ég hérna... Ég heiti Sigrún, hringi úr Ísafari.
0: Hæ Sigrún, gaman að heyri í þér.
1: Já, ég hérna var aftur í aðgerð, núna laga hérna með minna.
0: No.
1: Gert mjög vel.
0: Jæja, það er
1: ég
0: gott.
1: Ég var takklátt.
0: Það er gott.
1: Og langar svo senda kveðju til Palla bróðir, fjallabræðir, nei, og hérna þeir eru báði bræðir minni í fjallabræðir, Rókust og Palli.
0: Ok.
1: Já, og já, svo Díja systir og svo mákum mína Rún og hérna Kristín.
0: Já.
1: Já, og svo allir vinir minni sem er búin að vera duglega hjálp mér. Fær búðina og elsku mamma.
0: Já, ertu ennþá, hvað langt sem þú varst í aðgerinni? Ertu komin eitthvað á
1: fætur? Ég fór 21. júlí.
0: Já.
1: Ég var bara einn dag á sjúkrahúsinu, fjóra dag á sjúkrahúsinu og við keyrðum heim hjá Kristín.
0: Já.
1: Hún dröslaði mig heim í annað sinni. Ég bara flýg ekki, ég svo kljúsætt.
0: En hvernig var að sitja í bíl svona lengi nýkomin?
1: Það ekkert mál, maður bara að dópa sér upp. Maður getur bara að lifa sín og meira að dópa. Allt er fínt, sko. Maður er svo góð í lifjum.
0: Já,
1: en þau duga samt ekki alveg alltaf, þannig maður stundur bara sárkvalinn. En það er eðlilegt. En ég er ótrúlega hress og skemmt. Bara skemmtum við að dansa með þér og svona.
0: Já, gott.
1: með kerruna, ég má það.
0: Þú mátt það, já, farið svo kvali, ekki gera neitt órætt.
1: Nei, ég þarf að vera spýð, ég svo óvirk. Mér langar bara að senda líka kveðið bara á Borgarspítalann, gamla.
0: Indislegt.
1: Bara kæra þakir.
0: Já,

0: það er bara dásamlega
1: frábært fólk
0: og senda hvað til mömmu, elsku Rúni sig með ákvæmst að heyra lagið með hún Steppa Hilma ég fóna upp á tónleikana, en kerfi spes fjórar til Reykjavíkur til að fara tónleikana
1: já,
0: Steppa Hilmas
1: og var það
0: hann
1: ekki æði
0: hann er bara góð okkur allra sko
1: já.
0: það var geggja
1: hann er frábær
0: já, hann er elskan alveg lífunni sko með ákvæmst að heyra lagið Syngjum mömmu
1: já, það er svo gott
0: það er svo falleg
1: já
0: ég fór að grenja þegar ég heyrði það
1: já, ég fer alltaf að grenja þú, ekki líka, það, ég var ekki reyna að toppa þig ég bara
0: þetta er svo fyrst þetta er hittur að dau og bara vælir
1: maður bara vælir, já en
0: svo að þetta eru missir
1: já
0: þetta, og maður veit já. Alveg hvað missir er
1: já
0: já
1: maður veit þannig blálveg
0: já
1: og svo sagði Steppi frá þeirri já, sögunni að hann var búin að byggja Björgvinum að syngja þetta með sér
0: Já, það er dísu
1: En hann fjall frá áður en að þeir náðu að gera það
0: Já,
1: þannig að
0: Hann var nú líka dásalegur Björgvin sko,
1: alveg,
0: við eigum bara svo mikið á góðu tónlistafólki, svo er það bara tína stöðlinir, þannig að þeir veru líka aldast
1: Já, já
0: Úps, já, já. Einmitt
1: Þannig að lustum á þessi fallegu lög sem
0: Já,
1: og njótum þess
0: já, og, Ó, já.
1: Og það er svo gaman sko Það eru fullt af frábæru íslensku tónlistafólki
0: já.
1: Og það er svo gaman þegar við segjum það upphátt að þau séu frábær að því að
0: Þeir eru frábær
1: já.
0: Og við, frábær ég, manna, ég elska allt þetta þóðlisvóð, maður getur ekki gert upp meðl þeirra Það Nei. Er bara svo flott,
1: Akkurat. Allt saman En þú veist, það er svo oft sem að við erum í því að gagnrýna á svona En við eigum að
0: Nei, ég nefnir því ekki
1: Nei, akkurat
0: Nei.
1: Við eigum að halda okkur öðru lofti
0: Já,
1: heyrum þetta, grænjum yfir þessu
0: Já, neitt

0: Takk Stebbi fyrir þetta dásamlega lag En ég spyr bara Þú veist, ég get ekki verið að grenja alltaf svona yfir þessu lagi og þetta ekki eitthvað að venjast þetta nú þannig. Jæja, svona ég bara og svona þið örugglega mörg hver og þið eru duglega að ringja. Þarf ekki að segja eitthvað númerið þannig ég ætla bara ekkert að gera það. Ég ætla bara að svara næstu línu, Bylgjan, góðan dag. Jæja, má ég byrja með að lækki útvarpinu?
1: Þarf ekki
0: að
1: segja
0: eitthvað
1: númerið þannig ég
0: æt
1: Þorbjörg.
0: Þorbjörg, hvað geti gert fyrir þig Þorbjörg?
1: Mæðu óskala.
0: Já, hvað langar það heyra? Erðu hún datt út?
1: Við
0: erum árbær. Er það, já, ertu á leiðinni heima fótboltamóti?
1: Já.
0: Já, sko, nú ætlum ég að segja, það er búin að hringja, ég ekki búin að koma þessu öllu að, en það búin að hringja, Úr öllum liðum, það búin að syngja framarar og byrja hérna framarar dam bam bam með reymi og það voru víkingar sem voru að byrja víkingslagið og nú ert þú að byrja fylkislagið og ég hugsaði með mér sko það var líka búið að byrja fleiri fótboltalög hann að ég ákvaða að setja þetta svona allt í eina og þú hjálpa mér við það eina svona stemningu þar sem við erum bara hérna að tala það að það áfram öll þessi lið og ég held við tökum bara eina svona kveðju en ertu til að velja eitthvað annað lag svo ég þurfi ekki að spila öll fótboltalögin og þetta verður svona fyrir ykkur allar varst að keppa á Akureyri?
1: Já, ég var að hoppa sýstur minn að keppa en mæði þá hann að áfram stelpur
0: Já, og þetta var svo frábær lausn geggjur lausn, heyrðu það Sigga Ósk, eða ekki?
1: Jú
0: Já Við erum til í það, ég hérna að reyna að finna þetta hérna hratt og meðan ég tala við þig, en hvað, þannig að þú ertu í fylki og þið eru á leiðinni heim, er mikil umferð?
1: Smá, ekki mikið.
0: Nei, það er ekki brjáluð umferð.
1: Nei,
0: það er nú allt í lagi að sé smá umferð.
1: Já.
0: Já, og þannig að þetta gengur alveg vel, eða ekki?
1: Jú.
0: Já, það gott, það fyrir öllu Það ég búin að finna lagið og þá bara takk fyrir að vera diplomatísk og setja þetta bara allt saman í eitt og þá segir við bara til allra sem eru á leiðinni og viljið fá lið ykkar, já þessi lag ykkar liðs, þá þetta fyrir ykkur allar

0: Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Æskæs í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

0: segir Bylgjan góðan daginn, hver er hér á línunni?
1: Góðan daginn, ég heiti Viktoría Karen og hérna er Helga Lóa líka.
0: Hæ, Helga Lóa, Viktoría Karen, hvað segir þið?
1: Mættu við sitta á lag með Taylor Swift.
0: Já, hvað viljið þið heyra?
1: Það heitir, það er, ég veit ekki alveg sérstaklega hvað það heitir, en mér okkur sitta, það er með Toy Story 5, en ef þú finnur það ekki, þá máttu sitta á Opalight með Taylor Swift.
0: Herðu, já, ég tala bara í smástund við ykkur og sé hvort ég finn þetta. Það er Taylor Swift og það er nýtt lag sem í Toy Story 5. Eruð búin að sjá myndina?
1: Nei, en ég að bíða eftir að sjá hana.
0: Ég sá hana fyrir nokkrum dögum. Hún er rosa, hún er mjög falleg.
1: Já, ég býða mjög lengi
0: eftir svona. Já, hérna
1: En hún... að við vorum að vinna bikar á ennig mótinu.
0: Er það til hamingju?
1: Fyrsta sæti, bara
0: Ó, til hamingju? Eru þið saman í liði eða voru það að vinna í...
1: Nei, jó, með FH.
0: Já, ok, geggjað. Herðu, ég er búin að finna lagið.
1: Ok, takk.
0: Þannig að ég segi til hamingju með ykkur og hér er Taylor Swift og lag úr Toy Story 5 sem er nýkomið út. Og þetta er svona, þessi mynd er svona ferðalagið hennar Jessie sem er kúrika stelpan. Hún er mjög falleg. Þið er gott að vera eftir að sjá hana. Njótið. Ok, bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Já, það er yndislegt að vera með ykkur og við þeim 10 mínútur eftir hann. Ég ætla að segja Bylgjan góðan daginn, hver er hér á línunni?
2: Já, sæl Þórum minn, Kjartan heiti ég.
1: Sæl Kjartan, gaman að heyri þér.
2: Já, langt sér en ég veit til.
1: Já, það er svolítið langt úr því, þú ert í beinni.
2: Já, ég veit já. Að, minna, ég var að pæla því bara að kasta kveðju á alla sem að vilja þekkja mig og með hérna, Liljunni með Páli Rósikansson.
1: Sko, það er geggjað og ég er búin að spila Liljuna í dag, þannig ég, ef þú átti eitthvað annað.
2: Ég vissi það ekki. Sko.
1: Þú er rétt með staði greinlega, það er ekki langt sem ég spilaði það, þannig að ef þú átti eitthvað aðra hugmynd.
2: Já, ég er með aðra hugmynd, spilar það eitthvað ellendami líka.
1: Já.
2: Ég voru að pæla í hérna Spanish Eyes með Ingibert Humbiting.
1: Já, við getum fengið það.
2: Já, það verður bara.
1: Já. Erðu, Spanish Eyes með Engilbert Humbiting.
2: Já.
1: Það er komið hérna.
2: Okay, ég hef þú oft farið til Kanarí, þannig að þetta er fínt.
1: Já. Einmitt, herðu, ég er ekki samt alveg, nei, ég er ekki búin að finna þetta. Nei, ég er svona næstu því búin að finna þetta. En
2: ég veit, þú finnur þetta Þóri mín.
1: Þetta er komið og kveðjan er komin og takk fyrir að
2: ringa. Bara takk sömulegis
1: Þóri mín. Takk. Bless.
2: Okay. Bless.

0: Þetta er yndislegt og gaman að rifja þetta upp Engilbert Humperdinck hér og Spanish Eyes. Eigum að segja að við náum einu óskalagi enn, kæru hlustendur. Já, ég ætla að reyna það, við ætlum að já, sjáum hver leynist hér á línunni Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, geturðu sagt, ég heiti Kría, geturðu sagt Valerie with Amy Winehouse.
0: Og það get ég svo sannarlega gott lag og góðu smekkur sem úr með.
1: Takk.
0: Þetta er skemmtilegt. Hvað hérna, já, það, er þetta lag uppáhaldið hjá þér?
1: Já, ég var að koma, ég að keyra heim frá afmælismótinu.
0: Já, ég skil. Og er hérna, já, einhver kveðja sem fylgir þessu? Nei.
1: Nei, held ekki.
0: Nei, engin kveðja. Þá bara skellum við þessu. Ég vona að ég sé með rétta útgáfi hérna Við bara sjáum okay. hvað kemur, annars bara skipti ég Herðu, okay, takk fyrir þetta Það síðasta takk. Lagið í dag Takk fyrir að ringja
1: Já,
0: þetta er rétt Áfram þetta frábæra lag Amy Winehouse og Valerie

0: að vera með ykkur. Takk fyrir samfylgdina og hlustunina, kæri hlustendur. Ég verð hér aftur eftir viku, en hann Ívar Halldórsson verði með ykkur hér á kvöldvaktinni. Ég vona þeir góða viku framöndan.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur þú svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
7: Skóla árið byrjar með réttu töskunni Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst Mér líður vel eins og ég
9: Dale Carnegie, Dale.is
10: Bylgjan
11: Björt og brosandi í 40 ár
12: Á bylgjunni
13: Já, góða kvöldið, kæri hlustendur Það komin 9. ágúst Það þessi fíni sunnudagskvöld Flott helgið að baki Þú að mikið að gera hjá mörgum Og vonandi hafið þið búið til einhverjar frábara minningar Og tekið nóg að myndun, það skiptir líka máli Við erum saman til minnettis, byrjum á Tóto Hérna Roseanne

virkilega fallegu duett með Bríeti og KK. Þetta lag heitir Glemmi er ein, sannkallega grænmeti fyrir eyrun. Áttan fyrir segir grænmeti er að því ætla að tala aðeins meir grænmeti. Það nefnilega leikur inn á bylgjan.is fyrir þig sem að tengist grænmeti. Við erum að kynna heilsuveru vikunar sem að er íslenskt spergilkál. Superfæða með stóru S-i. En ef þú skráðir það inn á bylgjan.is þá gætir þú inn í smekkullan kassa brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðskjumanna. Ekki bara grænmeti fyrir eyrun hérna á bylgjunni, heldur líka grænmeti fyrir allan líkamann. Höldum áfram með flotta tónlist, það komið að The Cardigans og þetta lag heitir Race Rewind.

0: Coldplay og Him for the Weekend hér á bylgjunni höldum áfram með skotthelda bylgjutónlist hérna rétt á eftir síðar í kvöld ætlum við að kíkja á hvítatjaldið sjáum hvað er gerast í kvikmyndaheiminum ætlum aðeins að skoða múmíur til dæmis það verður gaman heyrum í Marshmello og Jonas Brothers eftir smá stund hins vegar og Elton John hann klár í slaginn
1: Þetta bylgja
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Kynntu þér málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands, Evrópuhreyfingin.
4: Takið eftir.
5: What the hell?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is
9: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Björt og brosandi í fjör.

Marshmallow og Jonas Brothers hérna á bylgjunni, þetta lagði Leave Before You Love Me. Farðu áður en þú fellur fyrir mér, því að þú gætir nefnilega fallið fyrir mér. Nei, þetta er ekki titillinn á laginu, ég var bara aðeins að bæta við. Höldum áfram, Elton John kemur hérna með gamalt og gott sem að er einhvern veginn alltaf, jafn, gott já, eldist ótrúlega vel en vill maður heyra fyrst í The Weeknd og Daft Punk. Þetta lag heitir I Feel It Coming. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna á þessu flotta sunnudagskvöldi.

Einn af gullmólunum frá Elton John og náttúrulega Benny Taupin sem að samt í textan þetta lag I guess that's why they call it the blues og þetta var fyrsta smáskjan sem að kom frá hans 17. plötu sem heitir Too Low for Zero en höldum áfram, hér íslenskt Bubbi Mortens og Dyljá

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: hressandi romantík hér á bylginni með Real Thing Þetta lagði You To Me Are Everything Þetta einhvað sem að elskan þín vill heyra sem oftast og þá ekki að tala lagið heldur orðin Þú ert mér allt, You To Me Are Everything Virkilega flott, heyrum í Teddy Swim sérna eftir og svo heyrum við líka í Rockset eftir þetta Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Haxal kynir í sameinu við Icelandair, Pepsi, Enic, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Páll Óskar og Betra líf, einhvað sem að allir keppast að við að eignast þið það ekki Betra líf, hver vill það ekki? Við ætlum að halda áfram og við ætlum að kíkja aðeins til Svíþjóðar hérna næst Flott dúo hérna sem að kalla sig Rockset og lögin þeirra hafa Heitað okkur í gegnum tíðina svo sannarlega, þetta lag heitir Fading Like a Flower

0: Sam, lagið heitir Anyone For You hér á bylgjunni, það má líka kalla lagið Tiger Lily að þannig að sanga tónum sjálfum, þannig að þið maður bara ráða hvað þið kallið lagið, hugsa ykkur, ég að gefa ykkur val. Hérna á eftir, ótrúlega skemmtilega tónlist, Robbie Williams á leiðinni Jet Black Joe, svo þið lansin að við heyrt þetta lag sem maður að spila hérna á eftir saman. Þetta og fjölmar fleira í flottum sunnudags þætti hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Spar maturröðslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

þessi tónlistamaður hefur stíð á íslenska grund heldur betur, Robbie Williams, hann hefur komið hingað og haldið tónleika og kannski varst þú einmitt á þessum tónleikum, ég vonu að það hafi skemmt þig vel þá allavega þá er þetta lag alltaf einhvern veginn ótrúlega flott hjá honum, All My Life en við þum að heyra næst lag sem að dálítið lánsin ég setti á fónin síðart og komið, já, komin tími til þess að við kíkjum á þetta saman Jack Black Joe og þetta að sjálfsögðu lagið Higher and Higher

0: Múkisson og Kúrikin eða ég trúi á líina höldum áfram eftir örskammastund með Earth, Wind and Fire til dæmis og svo ætlum við að heyra í Dala Frame og þetta bara byrjunin að þessu flotta sunnundaskvöldi sem við ættum að njóta saman
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla

0: Alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

Þetta eru Dan og Shay, eða Dan Smiles og Shay Mooney sem að skipa þetta country duo og Justin Bieber er þarna góður gestur í þessu lagi sem heitir 10,000 Hours. Haldum áfram með flotta tónlist bæði, gamalt og nýtt en allt þetta náttúrulega ótrúlega gott sem að heyra í Daða Frey eftir bara örskamma stund. En fyrst ætlum við aðeins að hoppa inn í tímavélina og förum svolítið aftur í tíman. Manstu eftir þessu lagi? Þetta náttúrulega ótrúlega flott Earth, Wind and Fire og September.

to be. Daði Freyr og þetta frábæra laga með árin að Wanna Go Home. Hann er núna dottinn niður í annað sætið á topplistanum okkar. Búin að vera í fyrsta sætinu í dálítinn tíma. Ég held að hann bara þurfti að breyða sér aðeins á snyrtinguna og Ástís notaði þá tækifærið og hoppaði upp í fyrsta sætið á meðan með lagið í Art of Letting Go. Bæði náttúrulega frábær lög. Höldum áfram með flotta tónlist fyrir George Michael og Freedom 90.

0: Bruno Mars og The Lazy Song eða Leti lagið og ég veit að við öll verið nákvæmlega þarna stundum bara langa manni til þess að gera nákvæmlega ekki neitt og það bara líka stundum gott, þannig hliðum að stundum bara batteríin fyrir, já, næsta átaka næsta áskorun. Höldum áfram Ella Langley á leiðinni, við ætlum meiri Queen og mörgum, mörgum fleirum hérna á bylginn
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
4: Velkomin á Risaeyju
3: Drífðu að tryggja miða
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
3: Kolpasveitin risaeyjumyndin komin í bíó
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið Aukatónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rick Viðburðir Saltstangir Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
1: Galtir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
2: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan

0: þegar rétt fyrir síðustu kosninga, þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
1: Heyrðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
2: Jú, það passar.
1: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafi fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
2: Í alvörunni?
1: Ja, fyrir fjóra.
2: Sæt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Björt og brosandi

Já, Queen var næstu því búin að ná sér í Grammy velun fyrir þetta lag árið 1981 en var það að láta í minni pokan fyrir Bob Seger með lagið Against the Wind. Á maður geta þess að tónlistamyndbandi við þetta lag var tekið upp á Reunion Arena í Dallas, Texas 9. ágúst 1980. En við höldum áfram og erum komin í countryð hér er Lady A og Need You Now.

0: Frábært lag ástina, Love is all around Þetta wet, wet, wet hérna á uppaháls útastöðinni þinni Höldum áfram hérna rétt á eftir með Kevin Powers og Shaboozy Þetta meira í Nico and Vince líka Og svo svona rétt eftir klukkan tíu Þá ætlaðu hans að kíkja á hvítatjaldið saman Þetta
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild Það gerum við Dale Carnegie Dale.is
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Útsölulok og götumarkaður. Fjörð

Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heitir Move On hérna á bylginni. Förum í gamla góða kýrin, hérna næstum Billy Joel, þetta lag lífgar mann við. Það er alveg ótt að segja það, lag heitir Tell Her About It, svo það var að heyra í Nico and Vince hérna strax á

0: Flotti félagarnir saman hérna í laginu Sumarlandi, þetta eru KK og Jón Jónsson. Ísland hefur nú kannski ekki beint staðið undir nafninu Sumarlandi allavega núna. Þetta sumar er búið að vera svona svolítið blaut og ekkert rosalega hlýtt, en jú, við erum náttúrulega þakklátt fyrir alla þessa fínu daga sem að hafa svo komið og náttúrulega austfirðir. Þeir fengu náttúrulega alveg flottan skammt hérna fyrir ekki löngu síðan af sólskinni og hita á öllu því. En þetta er kannski eitt af þessum málum sem hefur ekki verið rætt í sambandi við ESB aðildina og það er það hvort að í þessum pakka sem að við viljum kíkja í sé betra sumar fyrir landið okkar. Myndi það ekki vega svolítið þungt eða væri betra sumar líka innifalið í þessu öllu saman? En ég veit ekki, ég ekki búin að kíkja í pakkan. Heyrðu mig Jennifer Page hérna rétt á eftir og Taylor Swift á leiðinni líka.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan.

Jennifer Page og lagið Crush hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra hérna á eftir í Taylor Swift og Bryan Adams. En vitið þið hver komin hérna með mikrofónin í hendina? Það engin annar en James Morrison. Hann flottur og þarna hann komið með lagið You Give Me Something.

Já, þetta lag hefur grafið sig inn í eyru margra og orðið að svona nokkurs konar, já, svo kvöldum eyrna ormi. Einhvað sem að fólk hefur verið með á heilanum og með ágífilega vinsa allar með Taylor Swift sem að heiti The Fate of Ophelia. Förum við yfir í allt annan gír, við erum komin til Kanada, hér er Brian Adams, mættur með lagið Run to You.

0: Ótrúlega flott sönguna og frábær lagasmiðu líka. Þetta Adele sjálfsögðu lagið heitir Rolling in the Deep. Það styttist í það, við kíkjum á hvíta tjaldið. Við ætlum aðeins að sjá hvað er að gerast í kvikmyndaheiminum og meðal annars þá ætlum við að kíkja aðeins á múmíur og svo ætlum við að já, fara yfir eitt stórt met sem að var slegið núna bara mjög nýlega í kvikmyndaiðnaðinum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
6: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

Það eru margir sem að muna eftir þessu lagi svona sérstaklega úr myndinni Top Gun þar sem að Tom Cruise fór á kostum og þá ég tala fyrri myndina að sjálfsögðu Þetta Berlin og lagi heitir Take My Breath Away en við ætlum að kíkja aðeins upp í sveit og það er hljóstinn Hjálmar sem að farastjórinn okkar í þessu ferðalagi hérna á bylginni Já,

0: Duffy og lagið Mercy hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjunna á þessu flotta sunnudags kvöldi. Ég vona að helgin hafi farið vel með þig og ég vona að þið líði vel og sért gíraður eða gíruð fyrir vikuna sem að er bara hérna rétt innan seilingar í þessum sumar mánuði, ágúst mánuði. En við ætlum að kíkja á hvítataldið eftir augnablik, gerum það hérna bara rétt hérna með við auglýsingarnar en við ætlum að heyra líka í Elton John, við ætlum að heyra í Sabrina Carpenter og fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Hitatjaldið með Ívari Halldórs
1: Já, þá áttum við saman að skoða hinn stóra heim kvikmynda og byrjum að því að skoða stærsta opnunarmet kvikmyndasöguna sem að var slegið núna bara á dögunum. En Spider-Man Brand New Day fór á stað með látum síðustu helgi og þjónaði 932 milljónir dala á heimsvísu og eftir að lokasölu lágu fyrir komin ljósa myndin þjónaði 360 milljónir dala í Bandaríkjunum og Kanada og slóð þannig 7 ára gamalt opnunarmet Avengers Endgame. Þar með á Spider-Man Brand New Day segir stærstu opnunarhelgi kvikmyndasögunar í Norður-Ameríku og næststærstu opnunarhelgi allra tíma á heimsvísu. Spider-Man Brand New Day og Avengers Endgame eru því núna einu tvær myndir kvikmyndasögunar sem hafa farið yfir 300 milljónir dala í opnunarhelgi í Norður-Ameríku. Næstu myndir á listanum eru Spider-Man No Way Home með 260 milljónir dala og Avengers Infinity War með 257 milljónir dala. Það eru engar smá tölur og... Það ekkert smá með sem að þarna var slegið. En næst áttum við að snúa okkur að múmíum. Já, það víst farið að glitta í næstu múmíumyndi eða The Mummy. Númer 4 kemur á kvikmyndataldið á næsta ári. En það má geta þess að tvær eftirminnilega persónur úr upprunalegu The Mummy hafa verið staðfestar í The Mummy 4. En Kevin J. O'Connor og Odette Fair snúa báðir aftur í hlutverki sín. Kevin J. O'Connor og Odette Fair endurtaka hlutverk sín sem Benny Gabor og Ardeth Day. En þeir bætast í hóp leikara sem þegar hefur verið staðfestur. Brendan Fraser, Rachel Weisz og John Hannah snúa öll aftur sem Rick O'Connell, Evelyn Carnahan og Jonathan Carnahan. Sérstaklega vekur endur koma Benny Gabor athygli enda lést persónan í lok fyrstu The Mummy frá 1999 þegar hinn forna týnda borg Hamunaptra hrundi saman. Ekki hefur upplýst hvernig hann verið skrifarinn í sögun á ný hvort hann snúið þá aftur í endurminningum eða verið vakið til lífsins með bókina dauðum eða þá á einhvern annan hátt. En Ardeth Bey, leiðtogi Magi Strísmannana, leikin af Odette Fair var ein vinsalasta auka persóna fyrstu tveggja myndana og margir aðdandur hafa lengi vilja sjá hann snúa aftur. Nú jafnlátt hefur verið greint á því að Núman Akar sem hefur verið meðal annars segið leikið í Homeland, Spider-Man, Far From Home og Aladdin. Hann hafi gengið þá til liðs við leikarhópin en hlutverk hans hefur þó ekki verið opinberað að svo stöddu. Leikstjórarnir Matt Bettinelli Orpin og Tyler Gillett sem standa á bakvið Ready or Not, Scream nummer 6 og Abigail stýra þessari mynd og handritið í höndum David Corbischal sem hefur áður skrifað Orphan, First Kill og The Family Plan. Hann hefur hingað til aðalega unnið af smærri Hollywood framleiðslum og því verður fróðlegt að sjá hvernig hann tekst til með hinna vinsælustu ævintýramyndarseríu Aldamótanna, hvorki meira en minna. Nú Brendan Fraser og Rachel Weisz leika einnig saman á nýnuna í fyrsta sinn í 26 ár en þau leiku síðar saman í The Mummy Returns árið 2001. Weisz tók nefnilega ekki þátt í þriðju myndinni, The Mummy Tomb of the Dragon Emperor sem að koma út árið 2008. Tökur eiga hefjast síðar í þessum mánuði og stendur á því að myndin verið frumsýnd í kvikmyndahúsum í október 2027. Nú Brendan Fraser hefur sjálfur lýst yfir að hann hafi beðið í nærri 2 áratugi eftir að fá tækifæri til að snúa aftur sem Rick O'Connor. En hann sagði í viðtali, nú komin tími til að gefa aðdáendunum það sem að þeir vilja. Hvað viljum við? Já, Brendan Fraser virðist vita þetta. En það ótt að segja með endurkomin Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Odette Fair og Kevin J. O'Connor hafi eftirvæntingin fyrir The Mummy 4 eða The Mummy nummer 4 aukist enn frekar meðal aðdáenda The Mummy myndana. Þetta spennandi og það eru gaman að hoppa í einhver gott sæti í kvikmyndahúsunum hérna og horfa þessa frábæru mynd. Við getum bara ekki beðið. En við komumst ekki við meira í þætti kvöldsins. Við tölum meira kvikmyndir í næstu viku.
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Já, sálin og þetta undurfallega lag sem heitir Hjá þér hérna á bylgjunni og bylgjan hjá þér á þessu sunnudags kvöldi. Við viljum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist erum í Five for Fighting hérna á eftir og svo þetta var að hlusta á ja, afmælislagi sem vorum að gefa frá okkur nýla í tilefni 40 ára afmælis bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is. Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

Revin Lenay og Love Me Not, elskaðu mig ekki hérna á bílginni. Höldum áfram Tears for Fears á leiðinni, við ætlum að skella okkur aðeins í tímavélina hérna á eftir og förum í smá nostalgíu ferð til 9. áratugarins eða 80s tímabilsins. Kannski fá einhverjar skemmtilega minningar í kollin sem að tengjast tónlist ef við hlustum á það ágæta lag saman. En byrjum á Fire for Fighting fyrst, þetta lag heitir Superman.

Plaggjúðu fær til 9. áratugarins Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. En Bylgjan nýbúin að senda frá sér þetta hérna lag í tilefni 40 ára afmælis útastöðurinnar og ja, reyngu spara til hér. Það haugur af frábærum tónlistamönnum sem að standa baki þessari útgáfu. Lagið heitir Lífið

Simply Red og lagi Stars hérna á bylgjunni þinni. Kíktu við hérna á bylgjan.is, heimasvæðið okkar á netinu og skoða til dæmis top 20 listan okkar í tónlistinni. Kannski eitthvað að þínum uppáhaldslögum þarna inni á listanum, það nýtt lag inn á listanum þessa vikuna og skoða hvaða lag það Ásdís í fyrsta sætinu með lagið í

0: Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko. Við erum 400 manna samfélag.
8: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
9: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar.
6: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6:50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
6: Bylgjan.
4: Björt og brosa.

Þetta er Embrace hérna á bylgjunni og ef þetta var íslensk hljónsveit þá myndum við sennilega kalla hana Knús bara eða Embrace því náttúrulega faðmlag og það má þá eiginlega segja það að þetta lag sem vorum að hlusta á hafi verið faðmlag, Nature's Law heitir lagið. En við erum að heyra í Madonna hérna næst, þetta lag heitir True Blue, eitthvað sem flottur frá fyrir tíð og svo erum að heyra líka í Billie Eilish hérna rétt á

0: Billy Eilish og lagi Birds of a Feather hérna á bylgjunni. Hérna rétt eftir ætlum við að heyra lag sem að varð alveg ótrúlega vinsælt fyrir því aðaldi mörgum árum síðan. En svona sannaði það að við þurfum ekki alltaf að hafa hljómbásleikara, trommuleikara, bassaleikara, trompetleikara, saxofónleikara og allt þetta. Stundum bara gítarinn nóg. Heyrum þetta frábæra lag saman hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

Bali barbecue hunangsmarineraðar kóteleittur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali. Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.

Ed Sheeran og lagið Azizam hér á bylgjunni en næsta lag sem viljum að hlusta á saman er athyglisvert að því leitunni til að hljómsveitin sem að flytur lagið er svona mestmegnis í pásu í þessu lagi á meðan að það flutt það svo til engin drómuleikur í þessu lagi það einhver smá hrista þarna í gangi það ekkert hljómborð, það engin bassi það bara gítarinn og auðvitað látúnsbarkarnir þarna í hljómsveitinni Extreme More Than Words heiti lagið og þetta lag náði engu að síður fyrsta sætinu í Bandaríkjunum öðru sætinu í Bretlandi og fyrsta sætinu í Belgíu, Kanada, Hollandi og Nýja Sjálandi Ótrúlega

0: Þetta lag í tíunda sæti á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf hann á bylgjan.is Þetta Dylja og lagið Ó Rómeó hérna á bylginni, höldum áfram Maroon 5, meira íslenskt á leiðinni líka með hljónstirni Eko
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

Manum 5 og Memories hérna á bylginni eða minningar og talandum minningar, það eru eflaust margar minningar tengdar þessu hérna lagi. Þetta Ego og fjöllin hafa vakað og ég ætla að spyrja ykkur eitthvað nostalgíu spurningar. Hvar varst þú þegar þú heyrðir þetta lag fyrst? Varst í baði? Varst út á hlaði? Eða

Gauthier og Kimbra, lagi heiti Somebody I Used to Know hérna á bylginni. Paul Simon á næsta leik, þetta lag heiti You Can Call Me Al og þegar maður horfir á titilin á þessu lagi þá gæti maður líka lesið You Can Call Me AI. Vissi Paul Simon eitthvað þarna sem að við vissum ekki?

0: Þrjárstjórnur í stuði þarna, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með lagi Gone, Gone, Gone, ekkert smá, hressandi og flott. Heyrðu mig Justin Bieber hérna á eftir og hljóttin YouTube býður allt. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Listasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyjum.
1: Drífðu að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
8: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Justin Bieber og lagið Sorry á bylgjunni. Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman eða lengra aftur í tíman þar að segja. Við ætlum að heyra þetta næst í hljónstinni U2. Þetta lagið The Sweetest Thing. Svo ætlum að heyra í Áskeri hérna strax á eftir. Íslenskt og erlent í bland á bylgjunni. Allt eðal gott.

0: OMD og lagið If You Leave hérna á bylgjunni En þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld Ég Ívar Halldórs, takk fyrir, gott kvöld kæru hlustendur Við endurtökum leikinn aftur næstu helgi að sjálfsögðu En ég ætla að minna ykkur á bítið sem á sínum stað í fyrra málið klukkan 10 mínútur í 7 Þangar þið næst, hafa það gott og sofið rótt í allan nú Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
5: Galego, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.